0: Rádio Košice.
1: Hráme vám aj na Šariši.
0: 90,8.

si dláždi cestu cez ľudské rany, cez ľudské detstva. Skúša a nevie prestať.

jedna doba s druhou. Vek je len číslo bez hraníc. Som rád, že som na tej ceste neuhol. A život mohol zrobiť.

Dobré ráno želáme z Rádia Košice, takto krátko pred 6 hodinou. Prebudení už sme, už iba sa nabudiť na dnešný deň a všetko, čo nás čaká, alebo aj na to, čo ešte ani netušíme, že nás čaká. Aj na toto sme už od skorého rána. Pred správami sa nabudíme spolu s Nickelback. Nech sa dobré ráno je v čase 5.56 spolu s Rádiom Košice.

0: Bolo 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Poprad opäť otvára podchod pri Spišskej Sobote. Rašia absolvuje návštevu Česka. Slovenskí ragbisti si zaistili postup. Je krátko po 6. Čas na správy Rádia Košice. Opäť je otvorený podchod pre chodcov popod železničnú trať medzi Kukučínovou a ulicou Popradskej brigády v Poprade. Podchodu zatvorili koncom apríla pre nevyhovujúcu statickú nosnosť. Samospráva takisto uviedla, že od dnes až do 7. júla bude pre autá z dôvodu prekladania inžinierských sietí v rámci modernizácie železničnej trate úplne uzavretá časť okružnej ulice. Obmedzenie sa dotkne úseku približne od konca garáží po Štefánikovú ulicu. V tejto súvislosti žiada všetkých účastníkov cestnej premávky o rešpektovanie dočasného dopravného značenia, zvýšenú opatrnosť a trpezlivosť počas trvania prác. Dodržiavanie harmonogramu pre plánovanie a výstavbu cestnej infraštruktúry, ktorý ministerstvo dopravy ročne aktualizuje, sťažuje prípravný proces. Minister Jozef Ráš povedal, že sa s tým snažili urobiť, čo sa dalo, v podobe zákona o strategických investíciách, zjednodušenia procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie či nového stavebného zákona.
2: To všetko boli kroky k tomu, aby sme sa z 8 rokov dostali na 4. Napriek tomu máme povoľovacie procesy, kde neviete ovplyvniť lehoty, nakoľko do nich vstupuje, povedzme, verejnosť, teraz hovorím o EIA, alebo pri vlastníkoch pozemkov pri MPV, pri majetkoprávnom vysporiadaní, kde sa to môže naozaj naťahovať roky, desiatky rokov. To znamená, že na konci sa aj tak robia tie úseky a tie privádzače, ktoré dokážeme v procese dostať do toho bodu, aby boli realizovateľné.
1: To je podľa neho kvôli rozhodovaniam ÚVO a zákonnej možnosti sa odvolať. Keď má proces zadefinovať ako nadlimitnú zákazku, tak to v priemere trvá aj 8 mesiacov. Predseda Národnej rady Richard Raši dnes odcestuje na oficiálnu návštevu Česka. Pracovný program sa sústredí najmä na bilaterálne stretnutie s predsedom poslaneckej snemovne Tomiom Okamurom. Hlavným cieľom návštevy má byť predstavenie priorít nadchádzajúceho slovenského predsedníctva vo V4, prehlbovanie medziparlamentného dialógu a potvrdenie blízkosti oboch krajín, ktoré vyvrcholí slávnostným podpisom memoranda o porozumení o zriadení ceny za československú vzájomnosť. Do španielského programu na legalizáciu pobytu sa už prihlásilo 900 000 migrantov, ktorí sa v krajine zdržiavajú bez povolenia. Prihlasovanie je otvorené do konca júna, ale už teraz prekonalo odhadovaného 500 000 žiadostí. Slovenská rugbyová reprezentácia ovládla majstrovstva Európy kategórie Conference 2 v sedmičkovom rugby. Po dominantnom výkone počas celého turnaja nenašla v Kosove premožiteľa a vybojovala si postup do najvyššej kategórie. Kapitán slovenského tímu Matthew Cingel sa zároveň stal najlepším hráčom turnaja. Útorok polooblačný až oblačný so západným vetrom. Teploty vystúpia na 22 až 26 stupňov, pod Tatrami od 18. Aktuálne je na východe a Liptove 9 až 12 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno praje Romana Váhaľová.
3: Dobré ráno s Rádiom Košice.

Sme radi, že ste si aj na toto utorkové ráno vybrali Rádio Košice a my sme si opäť vybrali robiť vám spoločnosť a aj z náročnejšieho rána možno čo najpríjemnejšie. Spoza mikrofónu praje dobré ráno Timi. Nezabudnite sa usmievať už o tomto čase a veríme, že vám s tým pomôže aj naša skvelá hudba. Ideme na to pomalým. Z Rádia Košice už Chris de Burgh a jeho Lady in Red. Je 6.08.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Obraz, zvuk a výnimočný pocit. To všetko na filmovom plátne celých 7 dní. Vstúpte do úžasného sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm v Košiciach od 19. do 25. júna. Spoluorganizátori: Mesto Košice, Košické kultúrne centrá, Visit Košice a Košický samosprávny kraj. Viac informácií na iffartfilm.com.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
4: Metropola východu sa po roku stane opäť hlavným dejiskom filmu.
5: Od 19. do 25. júna v Košiciach v 7 kinosálach sa odohrá 32. ročník Artfilmu, medzinárodného filmového festivalu, v rámci ktorého odohráme viac ako 120 projekcií, viac ako 130 filmov. Z toho 51 je krátkometrážnych, tie zvyšné sú dlhometrážne.
4: Zažite s nami filmový maratón už dnes po 10. a po 14.

Silueta z Rádia Košice na krajšie ráno a veríme, že ho urobíte krajším aj dnešným meninovým oslavenkyniam. Sú to Bianka a Blanka, inak v preklade biela alebo čistá, tak pri výbere kvetov vyberajte možno biele, kto vie. Inak menej časté meno na Slovensku je Bianka. Ak nejako poznáte, nezabudnite na ňu. My sme nezabudli ani na hudobný darček, samozrejme. Tento raz Robbie Williams a jeho Strong. Veríme, že poteší. Je 6.17. Naladené máte Rádio Košice. Dobré ráno.

0: Takto sme sa posilnili aj spolu s Robin Williamsom a v tejto chvíli nás posilnia aj krátke správy spolu s Romy. Aktuálny čas 6.21.
1: Štátna ochrana prírody vyhlásila výberové konanie na riaditeľa správy slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši. Písomné žiadosti môžu záujemcovia posielať do 7. júla. Organizácie, ktoré pôsobia v sociálnej oblasti, odovzdali na ministerstve práce otvorený list. Upozorňujú v ňom na kľúčové rizika pripravovanej reformy financovania sociálnych služieb. Cena ropy Brent po oznámení predbežnej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom klesla o 5% na necelých $83 za barel. Návrat dodávok z Perského zálivu na úroveň spred konfliktu však podľa odborníkov nebude okamžitý. Ruben Amorim by sa mal stať novým trénerom futbalistov AC Milano. Podľa miestnych médií sa portugalský kouč už ústne dohodol s vedením talianského klubu na zmluve do roku 2028, ktorá zahrňa aj opciu na ďalšiu sezónu. Dnes polooblačno až oblačno so slabými prehánkami, denné maximá 22 až 26 stupňov, na Spiši od 18 pri postupne západnom vetre. Teploty na východe sa práve šplhajú k 13, Tatry, Zamagoria, Liptov hlásia 10. Po krátkych správach Rádia Košice sa pozrime s vami na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Príjemné ráno na bratislavské cesty praje Barbara. Vodičov upozorňujeme, že doprava na ulici pri Mlyne je obmedzená do jedného jazdného pruhu. Treba si tu dávať pozor na dočasné dopravné značenie a na strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovej ulicou. Na Lamačskej pred galériou von z mesta je kvôli prácam zatvorený ľavý jazdný pruh a na moste medzi Vrakuňom a mostom pri Bratislave prebiehajú práce. Riadi to tu semafor. Radary sú na breží pri Riverparku smerom k mostu SMP, na Vajnorskej za Šelkou do centra a na Dolnozemskej pri nemocnici k mostu Apollo a hliadka je na Panonskej pod nadjazdom Bratská smerom k Slnečniciam. A to je už z dopravného servisu všetko. Šťastnú cestu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Je 6.25, naladené máte Rádio Košice a doprajeme si také nakopnutie alebo motiváciu na ráno, pretože dnes cestou na električku ma predbiehal Tibor Sahajda. Pozdravujem ako inak, toho by som nepredbehla, aj keby som sama behala. Pravdepodobne behal domov už po svojom rannom behu. Pripomínam len, že bolo asi 5.15, takže nechcem vedieť úplne, že kedy vstávala, koľko behal. Mňa to rozhodne prebudilo, aj som si tak akože pridala do kroku na tú električku. Motivácia zaručená. Ak vás zatiaľ v toto ráno nikto a nič nenamotivovalo, posielame našu skvelú hudbu z Rádia Košice, Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy.

0: the smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is.
1: Naladené máte Rádio Košice, takto krásne nám sadla táto pesnička do utorkového rána. Je presne 6.30, poďme sa pozrieť, ako to bude vyzerať dnešným počasím. V metropole východu to bude pomerne príjemné, dnes 22 až 24 stupňov Celzia, ale k tomu aj prevažne veľká ráno a večer zmenšená oblačnosť. Na východe celkovo jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele aj slabé zrážky, z rána možná ešte aj hmla alebo nízka oblačnosť. Najvyššia denná teplota 22 až 26 stupňov Celzia, na Spiši a krajnom severe väčšinou 18 až 22 a teplota na horách okolo 11 stupňov. Na Gemeri dnes jasné počasie a do 24 stupňov Celzia. Na hornom zempline o stupeň menej a pridať sa môže aj pár mrakov. Na dolnom zempline 22 až 24, k tomu malá oblačnosť až polooblačno. Šariš naopak jasno, alebo len malá oblačnosť. Spíš aj so severozápadným vetrom, k tomu bude jasno a teploty vystúpia na 20 až 22 stupňov. Liptovo čosi chladnejšie 17 až 19 a v hlavnom meste s letnými teplotami dnes 25 až 27 stupňov Celzia a najskôr pekne jasno, postupne sa ale pridajú oblaky, takže bude oblačno. Aktuálny čas 6.31. Želáme krásne ráno spolu s Rádiom Košice a kapelou Para.
2: My sme tí, čo neboja sa povedať, nevládzam ďalej.

0: V Rádiu Košice para a prepojený, ako ste mohli počuť, tak v pesničke účinkuje aj detský spevácky zbor základnej školy Za kasárňou. A okrem toho vo videoklipe sú aj zábery rôzne na detské tváre, v ktorých nájdete aj odkaz skladby. Viac si pozrite v našom infomixe. V tejto chvíli už ale o inej pesničke. Rádio
1: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
0: Želáme príjemné utorkové ráno v našej spoločnosti a najbližšie minúty aj v spoločnosti Baby Bird, alias britskej kapely okolo speváka a skladateľa Stevena Jonesa. Ten roky tvoril a nahrával inak svoje skladby doma na kazety, hovoríme o stovkách skladieb, niektoré z nich potom aj vydal v polovici 90. rokov. Kapela Baby Bird dosiahla najväčší úspech práve v 90. rokoch vďaka hitu You're Gorgeous. Tá sa dostala na tretie miesto britského rebríčka a bola jedným z najväčších indie pop hitov tej doby. Opäť raz je tu taký paradox, že pesnička znie romanticky, pozitívne, pričom ale hovorí o manipulácii a mala byť takou feministickou kritikou reklamného a módneho sveta. Vlastne všetko, čo v pesničke znie pozitívne a dobre, je irónia, dvojzmysel a taký vlastne výsmech. Možno ste počuli aj o tom, že jeden z najväčších fanúšikov kapely je herec Johnny Depp, ktorý údajne aj financoval jeden z ich albumov a chcel ísť s kapelou aj na turné, čo sa napokon z bezpečnostných dôvodov neudialo. Na dnešné ráno si teda doprajeme trošku pozitívnej irónie. So songom na dnes od Baby Bird hráme si ich You Are Gorgeous.
1: Dobré ráno s Rádiom Košice.

0: Veríme, že song na dnes potešil. Aktuálny čas 6.39, hudbu už striedame za krátke správy.
1: Región Gemera ponúka novú atrakciu Feratu Hrádok Mikova železná cesta. Návštevníkom regiónu prináša možnosť vystúpiť na vrch novým, dobrodružným a zároveň bezpečným spôsobom. Hlas predložil pozmeňujúci návrh, ktorým by sa do ústavy dostala možnosť skrátiť volebné obdobie referendum. Na tento návrh je potrebná ústavná väčšina. Opozičné strany sa už vyjadrili, že ho nepodporia. Juh Filipín zasiahlo zemetrasenie s magnitúdom 6,2. Otrasy prišli týždeň po silnejšom zemetrasení, ktoré si vyžiadalo najmenej 65 obetí. Po včerajšom zatiaľ obete nehlásia. Bayern Mníchov je blízko podpisu hviezdy marockej futbalovej reprezentácie a Eindhovenu Saibariho. 25-ročný stredopoliar už zažieril na prebiehajúcich majstrovstvách sveta, keď svojim gólom vybojoval pre Maroko bod v zápase proti Brazílii. Útorok polooblačný až oblačný so západným vetrom, teploty vystúpia na 22 až 26 stupňov, pod Tatrami od 18. Teplomer na východe a Liptove práve ukazuje 10 až 13 stupňov. Máte naladené rádio Košice, aj vďaka vám vieme, čo sa deje na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Situácia na bratislavských cestách je zatiaľ ešte pokojná, ale pripomíname, že doprava na ulici Primline je obmedzená do jedného jazdného pruhu. Treba si tu dávať pozor aj na dočasné dopravné značenie a na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltesovej ulicou. Uzbecká je od križovatky s Kazanskou smerom na Podunajské Biskupice uzatvorená a z dôvodu prác je úplne uzatvorená Kukučinová v úseku medzi Škultetyho a Šancovou. Na Lamarckej pred galériou von z mesta je kvôli prácam uzatvorený ľavý jazdný pruh a na moste medzi Vrakuňom a mostom pri Bratislave prebiehajú práce, tuto riadi semafor. Prejdime aj na radary, tie ste nám nahlásili na nábreží pri River Parku k mostu SMP a na Dolnozemskej pri nemocnici k mostu Apollo. A hliadky sú na ulici Mlynskej, Nevysmer, Prievozská a na Panonskej pod nadjazdom Bratská smerom k Slnečniciam. A to je už z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, určite aktualizujte. Ďakujeme a prajeme ešte pohodový dojazd.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Krásne ráno želáme v našej spoločnosti a ono aj vyzerá krásne, tak k tomu nezabudnete prispôsobiť aj svoju náladu. A veríme, že vám zdvihneme náladu aj programom 32. ročníka Artfilmu, na ktorý si dnes posvietime. Vy nám ale zatiaľ napíšte, či sa chystáte tento rok a ktoré z podujatí určite nevynecháte, či už je to červený koberec pri otváracom ceremoniáli alebo nejaký film, koncert, beseda, je toho naozaj veľa. Napíšte nám a my si zatiaľ doprajeme Tame Impala z Rádia Košice na krajšie ráno, je 6:45.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Zažite atmosféru podujatia Tokajský festival v Borši. V sobotu 20. júna vás pozývame na 23. ročník plný spevu, tanca a tradičnej uhorskej kuchyne. Užite si novinku v podobe jazdeckých ukážok či jarmok domácich produktov s ochutnávkou vín. Okrem toho sa môžete tešiť na remeselné stánky, lukostreľbu a bohatý program. Viac na košice-region.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

Za mňa úplne ideálny čas na raňajky, či už hudobne, alebo reálne. Inak o tie moje sa dnes postarala aj Romy. Ďakujem za koláč, pozdravujem. A verím, že aj vy máte v práci takých kolegov alebo kolegyne, ktoré vás raz za čas prekvapia aj takýmto sladkým nejakým prekvapením už skoro ráno. O čo sa postará naša Romy o 4 minúty, tak to budú aj ďalšie informácie a správy. Napríklad sa pozrieme aj na plány Rastislava Trnku. Takže určite zostaňte spolu s nami, dozviete sa viac a nevynecháme ani šport. Tentoraz to bude futbal. Za hudbu Miley Cyrus, ako počujete, prajeme aj naďalej krásne ráno spolu s Rádiom Košice.

0: bolo 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Trnka chce zabezpečiť pokračovanie rekreačných projektov aj z pozície mestského poslanca. Británia plánuje zákaz sociálnych sietí do 16 rokov. Košická Nová Ves oslavuje postup. Bolo 7 hodín, čas na správy Rádia Košice. Predseda Košického kraja Rastislav Trnka pred nástupom do svojej súčasnej funkcie avizoval začiatok viacerých krajských projektov. V plánoch župy bolo postaviť akvapark pri Čižaticiach, či opätovne zrevitalizovať Turzovské a Sobranecké kúpele. Od prvotných vizualizácií uplynuli takmer 4 roky. Trnka teraz pre Rádio Košice uviedol, že realizáciu spomínaných projektov predĺžujú administratívne procesy či komplikované pozemkové vyrovnania.
2: Bohužiaľ, v reálnom svete nestačí dobrá myšlienka, ale treba ešte mať majetkoprávne vysporiadané pozemky. Zoberme si to na Sobranských kúpeloch. Pred 5 rokmi sme ich kúpili, vedeli sme od začiatku, že treba vykúpiť ešte zvyšné pozemky alebo vysporiadať majetkoprávny vzťah k tým pozemkom. Časť sa nám podarila, časť nie. Majú to štátne lesy, tam je 12. generálny riaditeľ. Navyše medzi tým už tie stromy teraz na letovej zelene narastli tak, že už sú v lesnom fonde.
1: Pri otázke plánovaného akvaparku pri Čižaticiach sa aktuálne pracuje na štúdii realizovateľnosti, ktorá je podľa slov župana v záverečnej fáze. Košický kraj v roku 2022 zrealizoval prvý geotermálny vrt v hĺbke takmer 3 km za 2,3 milióna eur. Dlho avizovaný je aj druhý prieskumný vrt, ktorý sa nachádza v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie.
2: Máme vytipované pozemky, zároveň máme v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky na výkup týchto pozemkov. Pred voľbami budeme mať návrhy investorov, ktorí by sa vedeli pustiť do výstavby na konkrétnom mieste tohto akvaparku, ale to zase bude, ešte sa budem radiť aj s poslancami, že či podpisovať zmluvu pred voľbami alebo po voľbách.
1: Rastislav Trnka sa chce okrem opätovnej kandidatúry na predsedu kraja uchádzať aj o post mestského poslanca. Svoje rozhodnutie zdôvodnil tým, že chce byť prítomný pri zásadných hlasovacích procesoch, ktoré ovplyvňujú dianie v Košiciach.
2: Na mestskom zastupiteľstve sa vyťahujú témy, ktoré súvisia aj so župou. Tam sa začnú o tomto, poviem to tak, že naťahovať. Nie je tam nikto zo župy, kto by vlastne povedal, ako to je. A potom vlastne už keď máme my zastupiteľstvo, tak sa prevalí. Teda už niektoré názory sa ako keby ani nediskutovali, už len sa rovno ako prevalia k nám na krajské zastupiteľstvo. V záujme toho, aby tie vzťahy sa zlepšili, tak pôjdem aj ja do mestského zastupiteľstva kandidovať. Myslím si, že ako mestský poslanec by som to vedel eliminovať do istej miery.
1: Aj Turzovské kúpele v Gelnici a ich premena je momentálne pozastavená z dôvodu zmeny stavebného zákona, čo predĺžilo začiatok projektu o rok a pol. Župan avizoval, že do konca roka by mala byť hotová projektová dokumentácia. Kraj by mal mať v dohľadnej dobe aj stavebné povolenie a následne začať s hľadaním investora. Vodný turizmus by sa mal vzprúžiť aj mestskou plavárňou v Rožňave, ktorá je vo fáze získavania stavebného povolenia. Celý projekt by mal byť financovaný z eurofondov. Syn Jana Richtera zo Smeru zarába v predstavenstve štátnej spoločnosti Transpetrol 15 000 eur mesačne. Uviedlo to opozičné hnutie Slovensko, ktoré reagovalo na informácie zverejnené portálom Aktuality.sk. Zároveň poukázalo na jeho predchádzajúce pôsobenie v štruktúrach Nitrianskeho kraja a na angažovanie sa v strane Smer SD. Opozičné hnutie PS po týchto informáciách volá po transparentnení procesu výberu členov do dozorných rád a do predstavenstiev štátnych podnikov. Britský premiér Keir Starmer oznámil pripravovaný úplný zákaz sociálnych médií pre deti mladšie ako 16 rokov. Varoval, že tieto platformy ich vystavujú nebezpečnému obsahu a sú navrhnuté tak, aby boli návykové. Premiér dúfa, že nariadenie schvália do konca decembra a že zákaz vstúpi do platnosti na jar budúceho roka. Futbalisti FK Košická Nová Ves deklasovali v záverečnom kole 6. Košicko-Gemerskej ligy Mokrance 7-0. Zverenci trénera Ľubomíra Rusinka vyhrali na jar všetkých 12 zápasov a s náskokom jedného bodu pred Ždaňou vyhrali celú súťaž.
3: Zim sme sa nejak zhonkli a povedali sme si, že nie je čo stratiť a tak to dopadlo vlastne. 12 zápasov, 12 víťazstiev. Výborná partia. Jeden za druhého išli. Kto nastúpil, aký zápas mohol, lebo je to amatérsky šport, dá sa povedať, hej. Čiže niektorí nemohli plísť kvôli práci a takto, čiže... Som im pravil, chcete ísť hrať vyššiu súťaž, musíme vyhrávať všetky zápasy a sa nám to podarilo, takže sme šťastní.
1: Aj podľa kapitána Patrika Šurína bola hlavnou silou škvarkárov jednoliata partia.
4: Jesená časť nám trošku nevyšla, ale jar sme ukázali, že sme suverene najlepší v tejto lige, bez prehry sme. Zimná liga, tam to odštartovalo, tam boli dobré zápasy a pokračovalo to od zápasu k zápasu. Zišla sa super partia chlapcov, mladí, starší, skúsenejší, sadlo si proste všetko a výsledok sa dostavil.
1: Najlepším strelcom 6. ligy sa stal s 27 gólmi útočník druhej Ždane Dušan Varga. Dnes polooblačno až oblačno so slabými prehánkami, denné maxima 22 až 26 stupňov, na Spiši od 18 pri postupne západnom vetre. V tejto chvíli máme na východe prevažne jasno a do 13 stupňov, v Poprade, Spišskej Novej Vsi, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši je okolo 11. Na dopravné informácie sa teraz pozrieme spolu s Barbarou.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
5: So zdržaním už treba aktuálne kvôli rannej špičke rátať na Račianskej smerom do centra od Ivanky pri Dunaji do mesta a na viazde do mesta po D2 smerom zo Stupavy. Vodičom pripomíname, že Uzbecká ulica je od križovatky s Kazanskou smerom na Podunajskej Biskupice uzatvorená a z dôvodu prác je úplne uzatvorená Kukučinová v úseku medzi Škultetyho a Šancovou. Upozorňujeme tiež, že na moste medzi Vrakuňom a mostom pri Bratislave prebiehajú práce, riadi to tu semafor. A to je už z dopravného servisu všetko. Ak by ste ale mali viac informácií, určite nám dajte vedieť telefonicky alebo cez našu aplikáciu. Ďakujeme a prajeme ešte pohodový a bezpečný dojazd.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice aj po 7 hodine a tak sme sa so správami naladili na voľby alebo aj na leto, akvaparky a kúpanie. Opäť to závisí od uhla pohľadu. Dôležité ale je, že máte naladené Rádio Košice a my vám aj o tomto čase prajeme pohodové ráno. Tými zdraví a pridá sa aj skvelý Harry Styles. Aktuálny čas 7.09, toto sú jeho American Girls.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš, desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na wizzair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite.

Lea Danič nám spríjemnila toto júnové ráno spolu s Rádiom Košice a ako sa hovorí, po každej búrke vyjde slnko alebo aj dúha. A tých tu máme v poslednom čase období naozaj viac ako dosť. Niekedy dokonca aj dve dúhy naraz a jedno sa mi podarilo zachytiť aj včera večer v Košiciach. Prišla mi naozaj krásna síta so všetkými farbami a hlavne bola pomaly cez celé mesto. Dôkazom toho, že ma táto dúha priam fascinovala, je aj miesto, z ktorého som ju fotila. Viac si pozrite na našom Facebooku a napíšte, že odkiaľ je robená táto fotka. Prezradím, že je to miesto, v ktorom sa nachádzam dennodenne. Na duhe nájdete samozrejme aj modrú farbu a k tomu si zahráme kapelu Blue a ich All Rise. Je 7.18, pekné ráno prajeme.

0: V Rádiu Košice Blue Arise je 7.22, prajeme krásne ráno aj s našimi krátkymi správami.
1: Prešov ukončil rozsiahlu rekonštrukciu domu smutku pri hlavnom cintoríne. Celkové náklady dosiahli aj po viacerých závažných nedostatkoch takmer 840 000 eur. Takmer všetky verejné vysoké školy a výskumné inštitúcie zaznamenali výrazný nárast kvality vedy a umenia v porovnaní s rokom 2022. Vyplýva to z výsledkov periodického hodnotenia. Ich kvalita vzrástla o 40%. Košický primátor Polaček dnes priblíži zámer obhájiť svoj post, strana Hlas SD predstaví zákon o sociálnych sieťach a francúzsky parlament rokuje o budúcnosti Korziky. Humanitárna organizácia Lekári bez hraníc upozornila, že epidémiu eboli v Konžskej demokratickej republike sa nedarí dostať pod kontrolu dostatočne rýchlo. Na teraz bolo potvrdených vyše 780 prípadov a 181 úmrtí. Tréner slovenských hokejbalistov Milan Rampáček nominoval na nadchádzajúce majstrovstvá sveta 25 hráčov, medzi nimi aj brankár Filip Surak a celkovo 13 nováčikov. Tréner žien Marian Hambálek nemôže počítať s Nelou Lopušanovou, ktorú na šampionát nepustili školské povinnosti v Zámorí. Útorok polooblačný až oblačný so západným vetrom, teploty vystúpia na 22 až 26 stupňov, pod Tatrami od 18. Práve je na východe a Liptove 12 až 14 stupňov. Z Rádia Košice sa pozrime na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V kolónach si aktuálne kvôli rannej špičke postojíte na križovatke v Patronke zo všetkých smerov na Račianskej a Vajnorskej do centra od Ivanky pri Dunaji do mesta, na viazde do mesta po D2 zo Stupavy a na viazde do mesta po D1 smerom z Bernolákova. Doprava na ulici pri Mlyne je obmedzená do jedného jazdného pruhu, treba si tu dávať pozor na dočasné dopravné značenie a na križovatke Ivanska Galvanyho aktuálne nefungujú semafory, zvýšte tú opatrnosť a rátajte aj zo zdržaním. Uzbecká ulica je od križovatky s Kazanskou smerom na Podunajské Biskupice uzatvorená a z dôvodu prác je úplne uzatvorená Kukučinova v úseku medzi Škultetyho a Šancovou. Na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce, tuto riadi semafor. Vodičom tiež pripomíname, že na Lamarskej pred galériou von z mesta je kvôli prácam uzatvorený ľavý jazdný pruh, takže opatrne. Radary ste nám nahlásili na zjazde zo Staromestskej smerom na nábrežie a na Panonskej pri Tesku k mostu SMP. A to je už z dopravného servisu všetkom. Ak by ste ale mali viac informácií, určite nám dajte vedieť telefonicky alebo to pridajte do našej aplikácie. Ďakujeme.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

7.28 na Ladina máte Rádio Košice, kdekoľvek spolu s nami ste. Vyberáme sa opäť do košického kraja, kde zaujímavý výskum hovorí aj o tom, že viac ako 60% mladých ľudí vo veku 16 až 17 rokov neverí, že sa podmienky pre ich generáciu v regióne v budúcnosti zlepšia. Ide napríklad aj o nespokojnosť s nedostupnosťou bývania či budúcnosť, v ktorej si nevedia predstaviť vychovávať v tomto regióne svoje deti. Mladých trápi tiež osamelosť a negativizmus. Naopak, za najväčšie výhody života na Slovensku označili respondenti rodinu, priateľov, prírodu či komunitu. Na stretnutí vo Východoslovenskej galérii sa zišli zástupcovia detí a mládeže s predstaviteľmi miestnej aj regionálnej samosprávy, ale aj akademickej obce a štátnej správy, pričom podobná diskusia sa uskutoční aj v Prešove, a to práve dnes. My ideme ale hudobne do Rožňavy, toto je Carmen Pal Baláš a Zažiť ešte raz. Pekné ráno.

Sme radi, že si aj toto utorkové ráno užívate v spoločnosti Rádia Košice a myslím si, že aj dnešné počasie sa dá celkom užiť. 7.32. Metropole východu, to bude dnes pomerne príjemné počasie, 22 až 24 stupňov Celzia, ale k tomu prevažne veľká ráno a večer zmenšená oblačnosť, ako môžeme aj teraz vidieť. Na východe je jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinelé slabé zrážky. Z rána možná ešte aj hmla alebo nízka oblačnosť. Najvyššia denná teplota 22 až 26, na Spiši a krajnom severe väčšinou 18 až 22 a teplota na horách okolo 11 stupňov. Poďme si to rozrobiť na drobné. Na Gemery dnes jasné počasie a do 24 stupňov Celzia. Na hornom zemplíne o stupeň menej a pridať sa môže aj pár mrakov. Na dolnom zemplíne 22 až 24, k tomu malá oblačnosť až polooblačno. V Šariš naopak jasnom, alebo len pár oblakov. Spíš aj so severozápadným vetrom, k tomu jasno a teploty 20 až 22. Liptovo čosi chladnejšie 17 až 19 a v hlavnom meste s letnými teplotami 25 až 27 stupňov Celzia a najskôr pekne jasno, postupne ale oblačno. Aktuálny čas 7.33. Naďalej želáme krásne ráno spolu s Rádiom Košice.

Bystrice, je 7.37, prajeme dobré ráno. Ako sme spomínali, dnes to bude aj o filmovom festivale, ale v tejto chvíli si posvietime na veľký návrat Stevena Spielberga k jeho obľúbenej filmovej téme, ktorá ho fascinuje už od malička, a síce k mimozemšťanom a otázke, či sme v tomto vesmíre naozaj sami. Reč je o jeho novinke Deň odhalenia, ktorá vstúpila do slovenských kín len minulý týždeň a hneď po premiére sa dostala na vrchol rebríčka návštevnosti slovenských kín. Novinku režiséra Stevena Spielberga si počas otváracieho víkendu prišlo pozrieť vyše 13 tisíc ľudí. Zaujímavosťou je, že Spielberg začal príbeh písať od konca. Najskôr si vytvoril finálnu scénu a postupne doplňal zvyšok. A môžeme povedať aj to, že na filme spolupracoval so svojimi overenými starými známymi. Dajte vedieť, ak ste film videli a čo naň hovoríte, či je to ten Spielberg, na ktorého ste zvyknutí. Aktuálny čas 7.38 a od filmu ideme opäť k hudbe z Rádia Košice. Ronan Keaton.

0: Aktuálny čas 7.41, naladené máte Rádio Košice a spolu s ním aj našu Romia krátke správy.
1: Prešovská univerzita pripravuje odkúpenie budovy bývalej neologickej židovskej školy na Konštantínovej ulici. Tá je súčasťou národnej kultúrnej pamiatky. Progresívne Slovensko kritizuje financovanie poslaneckých kancelárií poslancov Smeru, ktoré majú mimo parlamentu po celom Slovensku. Prenájom týchto kancelárií platí Národná rada. V západnom Štajersku vznikne nový závod na výrobu zeleného vodíka s investičnými nákladmi približne 25 miliónov eur. Stavebné práce sa majú začať na jeseň a dokončenie závodu je naplánované na budúci rok. Slovenský hokejový útočník Denis Hudec zmenil pôsobisko po dlhoročnom pôsobení v Dukle Trenčín. V kariére bude pokračovať v Prešove. Dnes polooblačno až oblačno so slabými prehánkami, denné maxima 22 až 26 stupňov, na Spiši od 18 pri postupne západnom vetre. Na východe je aktuálne 12 až 15, Liptov hlási 11 stupňov. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Nová dopravná nehoda sa stala na začiatku Tomášikovej smerom od Gagarinovej, zvýšte tu preto opatrnosť a so zdržaním treba naďalej rátať na križovatke v Patronke zo všetkých smerov na Račianskej do centra 15 minút a stojíte aj na Vajnorskej a Rožňavskej, na Bajkalskej a Gagarinovej, na Rástočnej, postojíte si aj na prístavnom moste do Petržalky, od Ivanky pri Dunaji do mesta 10 minút, na viazde do mesta po D2 zo Stupavy 10 minút a na viazde do mesta po D1 jednotke z Bernolákova 15 minút. Doprava na ulici pri Mlyne je obmedzená do jedného jazdného pruhu, treba si dávať pozor na dočasné dopravné značenie a z dôvodu prác je úplne uzatvorená Kukučinová v úseku medzi Škultetyho a Šancovou. Na moste medzi Vrakuňovým mostom pri Bratislave tiež prebiehajú práce, tuto riadi semafor. A prejdime aj na radary, tie ste nám nahlásili na zjazde zo Staromestskej smerom na Nábrežie a na Panonskej pri Tesku k mostu SMP a hliadky sú na Nábreží pri River Parku smerom k mostu SMP, na Ružinovskej pri nemocnici smerom zo Záhradníckej a na Karadžičovej pri Cintoríne smerom z Dostojevského. A to je už z dopravného servisu všetko. Ak by ste ale mali viac informácií, určite aktualizujte. Ďakujeme a prajeme šťastnú cestu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.
4: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina. Mám chuť řvát jak na lesy, že mám pro tebe postel s nebesy.

Z Rádia Košice skvelý čin a skina, rovnako skvelé ráno. Na našom Facebooku nájdete dúhu zo včerajšieho večera v Košiciach a okrem toho sa pýtame, že odkiaľ je robená fotka, ktorú tam vidíte. Už sú tam aj nejaké odpovede. Katka napísala, že Stará radnica, alebo Simona, že Hviezdoslavová 7. Nemôžem povedať, že je to zlá odpoveď, lebo je to správne, ale dá sa to ešte konkrétnejšie. Stačí sa zamerať na pravú časť fotografie alebo na to, čo je na zemi. Držím palce a stále čakám na správnu a konkrétnu odpoveď, ale poďme si zatiaľ zatancovať. Skyly Minok. No one wants to stay at home, nobody wants to be alone. When you come knocking, I'll be at your door.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na

0: garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 600 vozidiel na pobočkách Háčiek v Košiciach alebo v Michalovciach.
1: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
2: Zažite atmosféru Zemplín Veterán Rally v Michalovciach. Od 18. do 21. vás pozývame na jubilejný 20. ročník retro podujatia plného hlučných motorov a vzácnych historických vozidiel. Užite si prehliadku automobilov a motocyklov, zážitkovú jazdu populárnym vláčikom Veterán Express či bohatý sprievodný program. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Naladené máte Rádio Košice a veríme, že ste už po tejto pesničke aj poriadne rokovo naladení. O 3 minúty, ale ďalšie informácie. Vyberieme sa napríklad do telocvične a v športe si zahráme hokej. Takže to celkom sedí, v telocvični sa tak trošku rozcvičíme a potom vyrazíme aj na ľad. Ešte pred správami je tu ale jeden šarmantný Talian, volá sa Marco Mengoni. Pekné ráno.

0: bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Deti doplácajú na spor mesta so súkromnou firmou. Poľsko a Ukrajina si zatiaľ nevymenili sľúbené stroje. Šimón sa vracia na východ. Aj krátko po 8 sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Potom, ako pred niekoľkými rokmi zbúrali telocvičňu pri základnej škole v Barci, súkromná firma postavila na školskom dvore novú halu. Tá mala slúžiť nielen žiakom, ale aj širokej verejnosti. Od apríla je však zatvorená. Pre deti tak museli nájsť podľa riaditeľa školy Miroslava Gajdoša alternatívu.
2: Využívame priestory, ktoré máme, to znamená pohybovňu, ktorá je v prípade nepriazne počasia, a takisto multifunkčné ihrisko, ktoré máme vedľa školy. No a samozrejme máme aj tú výhodu, že máme tu blízky park.
1: Na problém s jezarénou poukázal ešte v roku 2022 mestský kontrolór. Pozemok síce mesto vlastní, ale halu nie. Tá by mala prejsť do jeho vlastníctva v roku 2044 bezodplatne. Magistrát pôvodne zveril pozemky mestskej časti Barca, ktorá ich v roku 2014 prenajala firme na 30 rokov. Spoločnosť sa zaviazala postaviť dve telocvične a skolaudovať ich do 12 mesiacov. Postavená však bola iba jedna a aj tú skolaudovali neskôr. Mestská časť preto pred 4 rokmi od nájomnej zmluvy odstúpila. Radnica tak firme 12-ročnú zmluvu vypovedala. Prečo druhú halu nedostávali, sme sa od firmy nedozvedeli.
3: V danom prípade ide o jednu stavbu, ktorá bola čiastočne zhotovená v rozsahu splnenia záväzkových vzťahov so základnou školou.
1: Stavba mala nahradiť telocvičňu, ktorú žiaci využívali počas vyučovania od vzniku školy. Mesto nám uviedlo, že firme dalo niekoľko ponúk na odkúpenie, no vždy ich odmietla. Právny zástupca firmy sa vo svojom stanovisku pre Rádio Košice ohradil, že radnica im prezentovala iba jednu ponuku, pri ktorej nedospeli k dohode. Dodal, že začiatkom apríla adresovali mestu návrh na usporiadanie právnych vzťahov, no doteraz im odpoveď neprišla. Radnica sa nám k tomuto nevyjadrila. Uviedla len, že ide o komplikovaný proces, ktorý teraz bližšie špecifikovať nemôže. Otvorenie telocvične je tak na teraz v nedohľadne a bude možné až po vysporiadaní právnych vzťahov. Celú reportáž prinášame v televízii Košice na tvkošice.sk. Výsledky o prijatí, respektíve neprijatí dieťaťa na základnej školy ešte nezverejnilo na výveske e-prihlášky zatiaľ 24 škôl. Týka sa to zhruba 700 detí, potvrdil to minister Tomáš Drucker.
4: Táto povinnosť týchto škôl bola a je teda dneska to urobiť. My sme sa snažili robiť všetko preto, aby do polnoci všetky školy tieto výväzky urobili. Pracovali sme s nimi celý minulý týždeň. Opakujem znova a znova, základné školy patria do zriaďovateľskej pôsobnosti miest a obcí. My nemáme priamu ingerenciu, ani personálnu na tieto školy, ale naše regionálne úrady školskej správy boli v kontakte.
1: Drvivá väčšina žiakov sa podľa ministra dostala na svoju preferovanú školu. Poľsko doteraz nedodalo Ukrajine svoje dosluhujúce stíhačky MiG-29, pretože mu neposkytla svoje dronové technológie. O odovzdaní ďalších lietadiel sa pritom hovorilo už na prelome rokov. Poľský vicepremiér a šéf rezortu obrany vtedy zdôrazňoval, že pôjde o dobrú vec pre poľskú armádu, pretože výmenou získa dronové a raketové technológie. Hokejový útočník Eduard Šimún bude v novej sezóne obliekať dres Dukly Michalovce. 31-ročný rodák z Topoľčian už počas svojej kariéry pôsobil na východe viackrát a v minulosti obliekal aj dresy Prešova i Košíc. Na Zemplín sa vracia po 7 rokoch, pričom v predošlom ročníku pôsobil v bratislavskom Slovane. Za hlavný faktor rozhodovania označil dobrý vzťah so športovým manažérom Petrom Tyrpákom.
5: Dá sa povedať, sa to plietlo asi 2 mesiace v kuse a už cez sezónu som bol v kontakte s Tyrpim, ešte aj s bývalým trénerom Erikom Čaladím, a nakoľko mi nebola ponúknutá zmluva na Slovane a boli aj nejaké iné možnosti, ale nakoľko sa mi ozval Tyrpi, s ktorým mám veľmi dobrý korektný vzťah ešte z minulosti, tak som prikyvol na tú ponuku.
1: Michalovce budú pre Šimuna už v 8. extraligovou adresou. Útorok postupne polooblačný až oblačný so západným vetrom, teploty vystúpia na 22 až 26 stupňov, pod Tatrami od 18. Momentálne je na východe prevažne jasno a do 16 stupňov, Spiš hlási 13 a Liptov do 11. Ako to aktuálne vyzerá na cestách, už vie Barbara.
0: Pravný servis Rádia Košice.
6: Nová dopravná nehoda sa stala na Lieskovskej smerom na Jantárovu. Prechádzajte tu preto opatrne. Ďalšia sa stala na križovatke ulic Dvojkríž na Kazanská a ďalšia je na D1 pred vjazdom do mesta smerom z Bernolákova. Tu sa tvoria rozsiahle kolóny. V kolónach aktuálne stojíte aj na križovatke v Patronke zo všetkých smerov, na Pražskej smerom na Šancovú, na nábreží k mostu SMP, na Račianskej do centra 15 minút a stojí sa aj na Vajnorskej a Rožňavskej, na Bajkalskej smerom z R7 a na Gagarinovej do centra, na Rastočnej Dolčnej do mesta, na prístavnom moste do Petržalky, od Ivanky pri Dunaji do mesta 15 minút a na viazde do mesta po D2 zostupaví 10 minút. A to je už z dopravného servisu všetko. Ak by ste ale mali viac informácií, určite aktualizujte. Ďakujeme.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Takto skvelo sme hudobne otvorili 8 hodinu. Katy Perry, Hot and Cold, pozdravujeme kdekoľvek spolu s nami ste. Je to útorkové ráno a možno máte ráno aj nejaký taký svoj rituál, ktorý nemôžete vynechať a bez ktorého nemôžete začať ráno. Za mňa to bude asi káva. Tento rituál už mám za sebou, ale pred nami je hudobný rituál a spojenie Adonisa a Emy Drobnej v Rádiu Košice. Krásne ráno prajeme spolu s nami.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Mami, nudím sa.
2: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: A je to tu. 10,
5: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
4: Minus 1,
5: minus 2, minus 1400.
4: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda! Navyše, všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.

0: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
1: Metropola východu sa po roku stane opäť hlavným dejiskom filmu.
2: Od 19. do 25. júna v Košiciach v 7. kinosálach sa odohrá 32. ročník art filmu Medzinárodného filmového festivalu, v rámci ktorého odohráme viac ako 120 projekcií, viac ako 130 filmov. Z toho 51 je krátkometrážnych, tie zvyšné sú dlhometrážne.
1: Zažite s nami filmový maratón už dnes po 10. a po 14.
3: Rádio Košice.

8.18 z Rádia Košice, Drive Safe, Miles Smith a Niall Horan, a veríme, že aj Tomi okres jazdí bezpečne, ale hlavné je, že keď je v Košiciach, tak jazdí spolu s Rádiom Košice. Cez Instagram nám poslal krásny ranný pozdrav aj z Činasky v pozadí, ktorý sme si hrali, tak zdravíme späť viac v našej storke na Instagrame a v tejto chvíli si hráme pokojne k vám do auta skvelého Teddyho Swimsa a jeho Mr. Know It All z Rádia Košice.

0: z Rádia Košice, tedy Swims, ale v tejto chvíli Mrs. Know It All, je 8.22. Poďme na krátke správy.
1: Ferata Horskej záchrannej služby Kysel v Slovenskom raji je po sezónnej uzávere opäť otvorená. Správa Národného parku zároveň upozornila, že podobne ako v minulosti je povinnosťou návštevníka feratový výstroj a zakúpenie lístka. Opozičné poslankyne kritizujú plánované stretnutia Erika Kaliňáka a Richarda Glücka s kontroverzným influencerom Andrewom Tateom. Podľa Veroniky Remišovej tým legitimizujú sexuálne vykorisťovanie, obchodovanie s ľuďmi a nenávisť voči ženám. V Štokholme sa začal súd s bývalým konzultantom švédskej armády v prípade pokusu poskytovať utajované informácie ruským spravodajským službám. Polícia ho zatkla v januári pre podozrenie zo špionáže. Slovenský hokejový útočník Oliver Okuliar podpísal ročný dvojcestný kontrakt s klubom Pittsburgh Penguins. V prípade, že sa prebojuje do prvého tímu tučniakov, bude jeho plat vo výške 850 000 ročne. Dnes polooblačno až oblačno so slabými prehánkami, denné maximá 22 až 26 stupňov, na Spiši od 18 pri postupne západnom vetre. Na východe práve teplomer ukazuje do 17, Tatry, Zamaguria a Liptov hlásia do 13 stupňov. Z Rádia Košice pokračujeme informáciami z ciest.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Nová dopravná nehoda sa stala na Lieskovskej smerom na Jantárovu. Tu prechádzajte opatrne. Ďalšia je na križovatke ulic Dvojkrížna Kazanská a aj na D1 pred vjazdom do mesta smerom z Bernolákova. Tu sa tvoria rozsiahle kolóny. V kolónach aktuálne stojíte aj na križovatke v Patronke zo všetkých smerov, na Pražskej smerom na Šancovú, na nábreží k mostu SMP, na Račianskej smerom do centra 15 minút a stojí sa aj na Vajnorskej a Rožňavskej, na Bajkalskej z R7 a Gagarinovej do centra, na Rástočnej do mesta, na prístavnom moste do Petržalky a na vjazde do mesta po D2 smerom zo Stupavy. Doprava na ulici pri Mlyne je obmedzená do jedného jazdného pruhu, treba si tu dávať pozor na dočasné dopravné značenie a Uzbecká je od križovatky s Kazanskou smerom na Podunajské Biskupice taktiež uzatvorená. Na Lamarskej pred galériou von z mesta je kvôli prácam uzatvorený ľavý jazdný pruh, takže tu tiež opatrne. Aktuálne ste nám nahlásili iba jeden radar, a to na zjazde z mosta SMP smerom na Einsteinovu. A to je už z dopravného servisu všetko. Ak by ste ale mali viac informácií, určite nám dajte vedieť telefonicky alebo cez našu aplikáciu. Ďakujeme a prajeme ešte pohodový dojazd.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Naladené máte Rádio Košice, je 8.28 a ponoríme sa už aktuálne aj do spomínaného sveta filmu. Rádio
1: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
0: Už o pár dní sa totiž Metropola Východu stane hlavným dejskom 32. ročníka Medzinárodného filmového festivalu Artfilm. Ten ponúkne v priebehu 7 dní 128 snímok, 173 hraných a 51 krátkych filmov. Súčasťou budú opäť 4 súťažné sekcie a aj tento rok však pribudnú viaceré novinky, o ktorých nám už povie Barbara, ktorá je už sami v štúdiu. Ahoj.
2: Pekné ráno všetkým. Áno, tento ročník Artfilmu prinesie naozaj viacero noviniek a jednou z nich bude aj SFU, čo je rodinné filmové striebro. Mm-hmm. V tomto Slovenský filmový ústav predstaví digitálne zreštaurované snímky zo Zlatého fondu slovenskej kinematografie, ale potom bude veľmi zaujímavá kategória Oscar versus Blockbuster a tá vedľa seba stavia Oscarového nominanta a potom divácky najnavštevovanejší film a viac už o tomto povie umelecký riaditeľ festivalu Martin Paluch.
3: Fínsko je zaujímavé napríklad tým, že ten najdivackejší film bol zároveň nominovaný aj na Oscara 100 litrov zlatého moku. Maďarsko je zaujímavé, že má film, ktorý dosiahol návštevnosť 1 000 000 divákov, čiže stal sa najnavštevanejším filmom vlastne v novodobej histórii Maďarska, jedným z najnavštevanejších. Dvojičkou k nemu je film Nemešov držiteľa Oscara, ktorý sa volá Budapešť 1957. Tretia krajina bolo Belgicko a tam sú zase bratia Dardenovci, čo sú dvojnásobní držitelia Zlatej palmy a ich film Mladé matky nebol ešte na Slovensku uvedený, tak sme ho vybrali. A dvojička k nemu je žánrovka Gangsters alebo Gangstri.
0: Tak to znie naozaj zaujímavo. A ako je zvykom, aj súčasťou tohto ročníka budú obľúbené honorárne ocenenia ako Zlatá kamera, cena Milana Lasicu a obľúbená hercová misia. O tie nám povie viac hovorca festivalu Juraj Čurný.
4: Anka Šišková sa zapísala do histórie množstvom divadelných, televíznych, ale takisto aj filmových rolí. Asi najviac rezonuje jej účinkovanie vo filme Jana Žebejka Musíme si pomáhať, ktorý sa dostal až do tej najúžšej nominácie na Oscara. Za túto rolu si Anka Šišková prevzala aj českého leva.
0: Barbie, ty si už stihla prejsť ten program, vieš už, ktoré filmy si chceš pozrieť?
2: Tak úprimne najradšej by som chcela stihnúť všetky, alebo teda väčšinu. Ale teda, čo určite nevynechám, je Everest, Hora matky. Mm. To bude teda o výstupe prvej Slovenky na Mount Everest, logicky. A potom by som rada stihla aj Chronológiu vody, to je režisérsky debut Kristen Stewart, ktorú teda poznáme ako Belu z Twilightu. A ty už máš niečo vyhliadnuté?
0: Ja asi nebudem takáto konkrétna, lebo mám veľmi rada celkovo tú artfilmovú atmosféru, aj ocenenie hercová misia alebo zaujímavé sprievodné podujatia, že to nie je iba o filmoch, vieš si napríklad aj, ja neviem, zacvičiť jogu, krst knihy bude, alebo samozrejme masterklasy, prípadne koncerty, takže určite si prídete na svoje. A my si už dnes po 10. a po 14. povieme o 32. ročníku artfilmu viac, preto určite zostaňte s nami a napíšte nám, či sa tento rok na festival chystáte.
1: Dobré ráno s Rádiom Košice.

Na Ladere máte Rádio Košice, opäť takto ráno krásna pripomienka, že tie najkrajšie veci v živote sú jednoducho zadarmo. V tejto chvíli si ale poďme pripomenúť, ako bude vyzerať dnešné počasie. Metropole východu pomerne príjemné, 22 až 24 stupňov Celzia, ale k tomu je prevažne veľká ráno a večer zmenšená oblačnosť, aktuálne teda krásne je so slnkom. Na východe jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele slabé zrážky, z rána možná ešte aj hmla alebo nízka oblačnosť. Najvyššia denná teplota 22 až 26, na Spiši a krajnom severe väčšinou 18 až 22, teplota na horách okolo 11 stupňov. Na Gemeri dnes jasné počasie a do 24 stupňov Celzia. Na hornom zempline o stupeň menej a pridať sa môže aj pár mrakov. Na dolnom zempline 22 až 24, k tomu malá oblačnosť až polooblačno. Šariš naopak jasno, alebo len malá oblačnosť. Spíš aj so severozápadným vetrom, k tomu jasno a teploty 20 až 22. Liptov očosi chladnejšie 17 až 19 a v hlavnom meste ale s letnými teplotami dnes 25 až 27 stupňov a najskôr pekne jasno, postupne oblačno. Aktuálny čas 8:36, želáme aj naďalej skvelé ráno spolu s Rádiom Košice. A v tejto chvíli si doprajeme aj somber.

0: skvelý somber aj 12 to 12 v Rádiu Košice, presne 8:40 a to je čas na krátke správy Rádia Košice.
1: Proti obnoveniu vojenského obvodu Javorína pri Levoči spustila strana SAS petíciu. Zároveň vyzvala verejnosť, aby sa tak zapojila do obrany regiónu, jeho obyvateľov i vlastníkov pozemkov. Fond na podporu umenia poskytuje záujemcom o granty priamu odbornú podporu prostredníctvom referentov. Riaditeľ FPU dodáva, že táto možnosť je dostupná dlhodobom, ale mnohí žiadatelia ju stále nevyužívajú naplno. Obnoviteľné zdroje zabezpečili v roku 2024 približne štvrtinu hrubej konečnej spotreby energie v Európskej únii. Najvyšší podiel zaznamenalo Švédsko. Slovenskí basketbalisti sa od pondelka začnú pripravovať na záverečný zápas prvej časti predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029. Tréner nominoval 14 hráčov na prípravu na duel s Kosovom v Spišskej Novej Vsi. Slováci budú mať k dispozícii opäť aj skúseného pivota Vladimíra Brodzianského. Útorok postupne polooblačný až oblačný so západným vetrom. Teploty vystúpia na 22 až 26 stupňov, pod Tatrami od 18. Východ má momentálne do 17, na Spiši a Liptovej do 14 stupňov. Po krátkych správach Rádia Košice ideme spolu s Barbarou na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Nová dopravná nehoda sa stala na nábreží pod mostom SMP smerom z Botanickej. Tu treba rátať so zdržaním. Nehody naďalej odstraňujú na začiatku Tomášikovej smerom z Gagarinovej, ďalšia je na Lieskovskej smerom na Jantárovu, ďalšia je aj na križovatke ulic Dvojkrížna Kazanská a na D1 pred vjazdom do mesta smerom z Bernolákova sa stala ďalšia dopravná nehoda. Tu sa tvoria rozsiahle kolóny a stojíte aj smerom po starej ceste. Na križovatke v Patronke zo všetkých smerov a aj na Pražskej smerom na Šancovú si naďalej postojí približne 10 minút, rovnako aj na Račianskej do centra a stojíte aj na Vajnorskej a Rožňavskej, na Bajkalskej smerom z R7 a na Gagarinovej do centra, na Rastočnej do mesta a aj na prístavnom moste do Petržalky a na vjazde do mesta po D2 smerom zo Stupavy 10 minút. Aktuálne ste nám nehlásili žiadne radary, ale hliadka vás zastaví na Karloveskej smerom na nábrežie. A to je už z dopravného servisu všetkom. Ak ale viete viac, určite aktualizujte. Ďakujeme a prajeme ešte pohodu. Dojazd.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: A teraz ma dobre počúvajte, páni. Dobre padnúci oblek je vašou vizitkou. Preto sa treba podľa toho zariadiť. U módnej značky Bandy si vyberiete kvalitný oblek už od 220 eur. Teraz už viete, čo s tým. Ostatné je na vás. Pánske obleky Bandy.
3: Zažite nezabudnuteľnú atmosféru podujatia Medzinárodného filmového festivalu Artfilm v Košiciach. Od piatka 19. júna vás pozývame na výnimočný 32. ročník plný emócií, silných príbehov a filmových zážitkov. Užite si premiéry z celého sveta aj domácej tvorby či odovzdanie ceny Milana Lasicu. Okrem toho sa môžete tešiť na diskusie a masterklasy s tvorcami. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
4: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom.

v Rádiu Košice Dragon Ball Man krátko pred 9 hodinou. Dnes tu máme 16. jún a okrem iného aj deň čerstvej zeleniny. Ruku na srdce, či dokážete cez deň zjesť odporúčané priemerné množstvo a síce 400 až 600 gramov. Ono to vôbec nie je veľa, sú to také 4 až 5 hrstí zeleniny a najlepšie je to tak dávkovať počas dňa, aby sme mali dostatok vitamínov, vlákniny, stále je tam napríklad aj voda, takže nezabudnite jesť zeleninu. Takto v lete to asi nie je až taký problém, ako keď je zima, ale vtedy to potrebujeme ešte viac. Takže dnes si určite doprajte, keď už tá čerstvá zelenina oslavuje. O 4 minúty ďalšie informácie, nielen o zelenine, ale ešte predtým je to aj Celeste Backing.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Na Račianskej otvorili oddelenie cudzineckej polície. SND a VŠMU pozývajú na večer tanečného umenia. Slovan má záujem o Jadranskú ligu. Aj po 9. je čas na správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Na Račianskej ulici v Novom meste oficiálne otvorili nové priestory oddelenia cudzineckej polície. Pre cudzincov však už fungujú od 18. mája. Oproti pôvodným priestorom na Regrúdskej ulici vo Vajnoroch sú posilnené nielen kapacity, ale aj rezervačný systém. Ku kupčeniu s termíny by tak už nemalo dochádzať. Minister vnútra Matúš Utaještok.
2: Za ten čas to bolo viac ako 4300 žiadostí, ktoré boli vybavené tu v rámci 14 prekážok. Posunili sme aj kapacity cudzineckej polície, budova sa presťahovala z Vajnor, kde prebieha výstavba novej bratislavskej fakultnej nemocnice.
1: Realizácia viacerých technických zmien má podľa neho zabezpečiť, aby oddelenie zvládalo aj v budúcnosti nápor cudzincov. Starosta Nového mesta Matúš Čupka poznamenal, že práve táto mestská časť je jednou z tých, kde je najväčší podiel cudzincov.
3: Máme tu dlhodobo veľmi silnú a početnú vietnamskú menšinu, máme čoraz väčšiu ukrajinskú menšinu a samozrejme sa aj angažujú vo verejnom živote. Som preto presvedčený, že práve naša mestská časť bude skvelou vstupnou bránou pre cudzincov, ktorí prichádzajú sem do našej krajiny, do nášho kraja, do nášho mesta a do našej mestskej časti.
1: Minister poukázal na to, že už za posledných 10 rokov stúpol nárast žiadostí cudzincov o trvalé pobyty alebo žiadostí, ktoré vybavujú na cudzineckej polícii o viac ako 300%. Bratislavská polícia opätovne upozorňuje verejnosť na podvodníkov, ktorí pripravujú ľudí o finančné prostriedky. Eviduje pritom dva prípady podvodov, pri ktorých poškodení prišli o viac ako 1000 eur. Upozorňuje, aby nikdy neposielali peniaze iba na základe správy alebo telefonátu, a to ani v prípade, ak sa osoba vydáva za blízkeho príbuzného. V prípade akejkoľvek žiadosti o finančnú pomoc odporúča informácie vždy najskôr overiť. Rovnako apeluje na občanov, aby neotvárali podozrivé odkazy zasielané prostredníctvom SMS správ, e-mailov alebo komunikačných aplikácií a nikdy nezadávali prihlasovacie údaje či autorizačné kódy do strán, ktorých pravosť si nevedia overiť. Spolupráca Baletu Slovenského národného divadla a Vysokej školy múzických umení v Bratislave aj tento rok v závere akademického roka a divadelnej sezóny vyvrcholí večerom tanečného umenia. 12. ročník podujatia sa uskutoční zajtra o 19. v priestoroch činohry SND. Basketbalisti Nitry Blue Wings sa vo svojej tretej sezóne od vzniku klubu predstavia v európskom pohári FIBA. Bronzový tým z predchádzajúcich dvoch ročníkov typu slovenskej basketbalovej ligy využil s ohľadom na konečné umiestnenie možnosť prihlásiť sa do tejto súťaže. V medzinárodných súťažiach by sa v sezóne 2026-27 mali predstaviť až štyria zástupcovia typu z SBL. Patrioti Levice sa plánujú opäť vydať cestou Ligy majstrov, respektíve európskeho pohára FIBA. Záujem o druhú menovanú súťaž má aj aktuálny víťaz slovenského pohára BC Prievidza. BC Slovan Bratislava rokuje o prípadnej účasti do Jadranskej ligy. Dnešok spočiatku jasný, neskôr oblačný so severozápadným vetrom, teploty 25 až 27 stupňov. Aktuálne je v Bratislave slnečno a okolo 17. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Pekný deň praje Romana Váhaľová.
4: Pekný deň s Rádiom Košice.

jetlag z Rádia Košice a niekedy sa takto cítime, aj keď sme nikdy necestovali a neleteli. Dúfame ale, že to nie je prípad dnešného rána. Po 9. sme sa už ale prehúpli do utorkového predpoludnia a nasledovať bude aj Tyla a jej Chanel, aby sme sa naladili na dnešok. Ale v tejto hodine to bude samozrejme aj o inej hudbe, zalovíme v histórii. Zostaňte s nami zo štúdia Zdraví Timi.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: A je to tu! 10,
2: 9, 8,
1: 7,
2: 6,
1: 5,
2: 4,
1: 3,
2: 2,
1: 1, minus 1,
2: minus 2,
1: minus 1300! Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do BSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda! Navyše, všetko vybavíme za vás. BSE.sk. Posúvame energiu východu.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
5: Objavte nové hviezdy strieborného plátna na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Art Film v Košiciach. 7 dní filmových zážitkov, viac ako 130 projekcií a atmosféra, ktorú si zamilujete. Tešíme sa na vás od 19. do 25. júna. Hlavný partner festivalu H2O Fond Sikau. Viac informácií na iffartfilm.com.
6: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
7: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj, klik, klik.
8: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Naladené máte Rádio Košice, hrali sme si Odletieť a Luciu Gibarty a beriem vás opäť do MHDčky, lebo ma zaujíma trošku názor na preplnený autobus a babičky s taškami na sedačke vedľa seba, lebo väčšinou je to o tej nevychovanej mládeži v úvodzovkách, ktorá nepustí staršieho človeka si sadnúť, ale aj táto druhá strana mince je celkom na zamyslenie. V poslednom čase vidím tento jav pomerne často, tak dajte vedieť, či ste to už zažili aj vy, prípadne, že čo by ste robili v takomto prípade. Teraz už ale veľmi príjemne. Extreme.

0: V Rádiu Košice More Than Words, ale v tejto chvíli naozaj postačia iba krátke slova v našich krátkych správach. Zostaňte s nami, 9.20.
1: Štátna ochrana prírody vyhlásila výberové konanie na riaditeľa správy slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši. Písomné žiadosti môžu záujemcovia posielať do 7. júla. V kauze predražených právnych služieb MH manažmentu, v ktorej je obvinený aj Juraj Gedra zo Smeru, vymenili dozorového prokurátora. Gedra je aktuálne šéfom úradu vlády. Ukrajinské drony zasiahli rafinériu v Moskve a spôsobili tam silný požiar. Úrady hlásia zneškodnenie 60 dronov smerujúcich na mesto. Moskovské letiská kvôli poplachu prerušili prevádzku. Rumen Amorim by sa mal stať novým trénerom futbalistov AC Milano. Podľa miestnych médií sa portugalský kouč už ústne dohodol s vedením talianského klubu na zmluve do roku 2028, ktorá zahrňa aj opciu na ďalšiu sezónu. Útorok postupne polooblačný až oblačný so západným vetrom. Teploty vystúpia na 22 až 26 stupňov, pod Tatrami od 18. Na východe práve teplomer ukazuje do 19, Tatry a Liptov majú 13 až 14 stupňov. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Nová dopravná nehoda sa stala na D2 pri výjazde Pečňa smerom k mostu La Franconi. Rátajte tu preto aj so zdržaním a so zdržaním rátajte na Limbovej smerom k Patronke a na Pražskej na Šancovu, na Račianskej a Vajnorskej do centra. Ešte si naďalej postojíte aj na Bajkalskej smerom z R7 a na Gagarinovej do centra a aj na vjazde do mesta po D1 z Bernolákova. Doprava na ulici pri Mline je obmedzená do jedného jazdného pruhu. Treba si tu dávať pozor na dočasné dopravné značenie a z dôvodu prác je úplne uzatvorená Kukučinová v úseku medzi Škultetyho a Šancovou. Na D2 za tunelom Sitina smerom do Stupavy je odstavené auto, tu treba rátať aj so zdržaním. Radary sú na zjazde z mosta SMP smerom na Staromestskú, na konci Galvanyho smerom na Rožňavskú a na vjazde do mesta smerom zo Svätého Jura a hliadka vás zastaví na konci Osuského smerom na Romanovu. A to je už z dopravného servisu všetko. Ak by ste ale mali viac informácií, určite nám dajte vedieť telefonicky, alebo to môžete pridať do našej aplikácie Rádio Košice. Ďakujeme a prajeme bezpečný dojazd.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Naladené máte Rádio Košice, želáme pohodový utorok a to aj s naším hudobným kalendárom a s Karolom.
1: Utorkujete s Rádiom Košice a veríme, že ste už pripravení na jazdu do hudobnej minulosti. Pekný deň, toto je náš hudobný kalendár. Štartujeme ho 16. júna 1971, keď sa narodil kultový americký reper Tupac Shakur.

Narodil sa ako Lesané Parish Crooks a postupne sa z neho stal jeden z najvplyvnejších a najúspešnejších reperov všetkých čias. Historici o ňom hovoria ako jednej z najvplyvnejších hudobných osobností 20. storočia a bol aj dosť výrazným hlasom afroamerickej komunity. Doplatil však na rivalitu americkej hiphopovej scény východného a západného pobrežia. V 96. sa po niekoľkých predchádzajúcich pokusoch stal obeťou streľby. Následne v 79. sa na prvú priečku amerického rebríčka albumov vyšvihla Donna Summer.

Podarilo sa jej to s albumom Bad Girls, najpredávanejším a kritikmi najospevovanejším albumom jej kariéry. Ide o kľúčovú platňu disco éry a najviac na ňom vyčnieva ako inak skladba Hot Stuff. V ten istý deň, 16. júna 1979, sa na opačnej strane Atlantiku na britských ostrovoch do čela albumového rebríčka dostali domáci rockery ELO.

ELO, teda Electric Light Orchestra, boli prví s albumom Discovery a podarilo sa im to prvýkrát v kariére. Nájdeme na ňom pieseň Don't Bring Me Down, ktorú môžeme pomerne často počuť nášho éteru. Ale najbližšie budeme počuť Johna Newmana, dnes má totiž 36 rokov.

Najviac zarezonoval jeho single Love Me Again, ktorý môžu poznať aj fanúšikovia videohry FIFA 14. Napriek vážnym zdravotným komplikáciám a trojročnej pauze s hudbou tento britský spevák neskončil a všetko nasvedčuje tomu, že je to veľký bojovník, ktorému držíme palce. V deň, keď sa narodil, čiže v roku 1995, sa do čela americkej hitparády dostali švédsky Roxette.

Na prvom mieste boli s baladou It Must Have Been Love, ktorá sa dostala do filmu Pretty Woman a ktorej pôvodná verzia je vianočná. Od tejto známejšej verzie sa však líši iba v zopár slovách textu. Venujme sa roku 1997, keď takto 16. júna vyšla jedna z najikonickejších piesní.

Britskí rockery The Verve vydali Bittersweet Symphony, dodnes ich najväčší hit, ktorého melódia pochádza z piesne The Last Time od Rolling Stones. Do roku 2019 nej The Verve a spevák Richard Ashcroft pre súdny príkaz nemali ani cent. To je od nás z hudobného kalendára všetko, určite to poznáte, život vie byť niekedy horkosladký a svoje o tom vedia aj práve spomínaný The Verve, preto si teraz zahráme ich obrovský hit Bittersweet Symphony.

Štvorkové predpoludnie si užívate v spoločnosti Rádia Košice. Spomínali sme MHDčku a či máte skúsenosť s babkami a ich taškami na sedadle v plnom autobuse. A napísala nám Mary, dobrý deň, hovorili ste o starších ľuďoch v autobusoch a áno, máte pravdu, veľakrát sú ešte drzejší ako mladí. Minulý rok v 9. mesiaci tehotenstva sa mi stal podobný zážitok. V skratke dostala prednášku od staršej pani za to, že nepustila sadnúť si iného staršieho pána s paličkou a teda babka to ukončila vetou, fuj na vás mladých. No a to je presne to, že to vôbec nie je o veku, ale o ľuďoch a okolnostiach, čiže buďme ľudskí, ohľaduplní v akomkoľvek veku. Mary, ďakujeme za tvoju skúsenosť a z Rádia Košice si už doprajeme Atomic Kitten na krajší deň.

0: Takto príjemne si hráme Eternal Flame z Rádia Košice, aktuálny čas 9.41, opäť krátke správy spolu s Romy.
1: Aktuálne je výrazné sucho už len lokálne na západnom a východnom Slovensku. Na veľkej časti územia sa situácia zlepšila. Téma maximálneho dôchodkového veku by sa mohla opäť otvoriť. Snahu avizoval minister práce Erik Tomáš. Obnoviť by ju chcel aspoň pre fyzicky náročné či rizikové povolania. V Dolnom Rakúsku spustili solárnu elektráreň nad Vinohradom. Zariadenie s výkonom takmer 1 MW má popri výrobe elektriny slúžiť na skúmanie vplyvu čiastočného tienenia na vinič. Tituly majstrov Slovenska v behu na 10 000 metrov si premiérovo vybojovali Jakub Patúc a Zofia Naňová, ktorí triumfovali v Ostrave na spoločnom československom šampionáte. Zo Slovenska štartovalo len 5 mužov a 4 ženy. Dnes postupne polooblačno až oblačno so slabými prehánkami. Denné maximá 22 až 26 stupňov, na Spiši od 18 pri postupne západnom vetre. Východ hlási práve polojasno a do 19 stupňov, na Spiši, Zamagurí a Liptovej je 14 až 15. Z Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Dopravnú nehodu naďalej monitorujú na D2 pri výjazde Pečňa smerom k mostu La Franconi. Tvoria sa tu rozsiahle kolóny, takže ak môžete, úseku sa vyhnite. A so zdržaním treba ešte stále rátať aj na Limbovej smerom k Patronke a na Pražskej smerom na Šancovu. Stojíte aj na Račianskej a Vajnorskej, na Bajkalskej smerom z R7 a na Gagarinovej do centra a na vjazde do mesta po D1 z Bernolákova. Doprava na ulici pri Mlyne je obmedzená do jedného jazdného pruhu. Treba si dávať pozor na dočasné dopravné značenie a Uzbecká je od križovatky s Kazanskou smerom na Podunajské Biskupice tiež uzatvorená. Na Lamarskej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý jazdný pruh a na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Na D2 za tunelom Sýtina smerom do Stupavy je ešte stále odstavené auto, tu sa aj zdržíte. Radary sú na Brňanskej smerom k Patronke, na Dolnozemskej pri Ekonomickej univerzite smerom na most Apollo, na zjazde z mosta SMP na Staromestskú a na Trnavskej za Kauflandom do centra a hliadka je na konci Osuského smerom na Romanovu. A to je už z dopravného servisu všetko, prajeme bezpečný dojazd.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10

0: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk. Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
2: Metropola Východu sa po roku stane opäť hlavným dejiskom filmu.
3: Od 19. do 25. júna v Košiciach v 7 kinosálach sa odohrá 32. ročník art filmu Medzinárodného filmového festivalu, v rámci ktorého odohráme viac ako 120 projekcií, viac ako 130 filmov. Z toho 51 je krátkometrážne, tie zvyšné sú dlhometrážne.
2: Zažite s nami filmový maratón už dnes po 10. a po 14.
0: Rádio Košice.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Výstavba kruhového objazdu v Humennom priniesla obmedzenia. Samosprávy sa pripravujú na nové povinnosti v odpadovom hospodárstve. Prešovskí hokejisti oznámili ďalšiu posilu. Bolo 10 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Humenská radnica ohlasila v uplynulých dňoch 6 veľkých investičných projektov do ciest a chodníkov. Jedným z nich je aj nový kruhový objazd, ktorý nahradí križovatku na Laboreckej ulici. Marian Škuba z radnice pre Rádio Košice uviedol, že s prácami začali včera a potrvajú do septembra.
2: Cena diela je 772 tisíc eur. Rekonštrukcia je financovaná z finančných zdrojov mesta Humenné. Počnúc týmto dňom došlo aj k zmene organizácie dopravnej premávky. Doprava je riadená dočasným dopravným značením, premávka je čiastočne uzavretá.
1: Podľa mesta je dôvodom prerábky nie len zjednodušenie dopravy, ale aj zvýšenie bezpečnosti, keďže je to križovatka situovaná nad podzemným Humenským potokom.
2: Navrhnutá je výstavba novej mostovky, na ktorú bude vyhotovená povrchová skladba cesty. Realizátorom stavby je Metrostav DS akciová spoločnosť.
1: Keďže mesto vlani obnovovalo cestu a chodník na Laboreckej ulici, pýtali sme sa, či nebude potrebné nový asfalt znova zbúrať. Škuba nám uviedol, že práve zasiahnutý 100-metrový úsek vlani neobnovili, pretože počítali s výstavbou kruhového objazdu. Nové povinnosti v odpadovom hospodárstve, ktoré majú začať platiť od januára, môžu mať finančné, technické aj logistické dôsledky pre samosprávy. Únia miest Slovenska preto žiada Ministerstvo životného prostredia o jasné pravidlá, dostupné kapacity a včasné informácie o finančných následkoch. Mesta podľa nej potrebujú vedieť, čo presne ich čaká. Predseda Národnej rady Richard Raši dnes odcestuje na oficiálnu návštevu Česka. Pracovný program sa sústredí najmä na bilaterálne stretnutie s predsedom poslaneckej snemovne Tomiom Okamurom. Hlavným cieľom návštevy má byť predstavenie priorít nadchádzajúceho slovenského predsedníctva vo V4, prehlbovanie medziparlamentného dialógu a potvrdenie blízkosti oboch krajín, ktoré vyvrcholí slávnostným podpisom memoranda o porozumení o zriadení ceny za československú vzájomnosť. Ak by sa parlamentné voľby v Poľsku konali v prvej polovici júna, zvíťazila by v nich občianska koalícia premiéra Donalda Tuska so ziskom 28,5% hlasov. Vyhrala by pred stranou Právo a spravodlivosť Jaroslava Kačinského, ktorú by podporilo vyše 22% voličov. Ďalšou posilou HC Prešov je útočník Samuel Záhradník. 26-ročný rodák z Námestova prichádza do klubu najvyššej slovenskej hokejovej súťaže Stipo z SHL, v ktorej obliekal dres HC Teps Bratislava. Záhradník odohral väčšinu svojej kariéry v druhej najvyššej súťaži. V sezóne 2020-21 odohral rok v extralige za Nové Zámky, za ktoré si v 35 zápasoch pripísal 4 góly a 5 asistencií. Takmer dvojmetrový útočník má za sebou aj hosťovanie v prvoligovom francúzskom klube Brianko a v druhej najvyššej fínskej súťaži za FPS. Útorok ešte polooblačný až oblačný so západným vetrom. Teploty vystúpia na 22 až 26 stupňov, pod Tatrami od 18. V tejto chvíli máme na východe polojasno a do 19 stupňov. Zemplín hlási 20 a Spiš, Zamagoria a Liptov majú do 15. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný útorok želá Romana Váhaľová.
3: Pekný deň s Rádiom Košice.

Aj po 10. hodine ste správne naladení, ako aj počujete, hráme si skvelo, toto boli Depeche Mode, ale pripravený je už aj ich kolega Machine Gun Kelly, aj keď v tejto hodine hudbu vyvážime aj filmovým zážitkom. Zostaňte preto spolu s nami, s Rádiom Košice a majte krásny deň. Tými pozdravuje.

0: find me.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Zažite atmosféru podujatia Tokajský festival v Borši. V sobotu 20. júna vás pozývame na 23. ročník plný spevu, tanca a tradičnej uhorskej kuchyne. Užite si novinku v podobe jazdeckých ukážok či jarmok domácich produktov s ochutnávkou vín. Okrem toho sa môžete tešiť na remeselné stánky, lukostreľbu a bohatý program. Viac na košice-region.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
5: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
6: Metropola východu sa po roku stane opäť hlavným dejiskom filmu.
7: Od 19. do 25. júna v Košiciach v 7 kinosálach sa odohrá 32. ročník art filmu Medzinárodného filmového festivalu, v rámci ktorého odohráme viac ako 120 projekcií, viac ako 130 filmov. Z toho 51 je krátkometrážnych, tie zvyšné sú dlhometrážne.
6: Zažite s nami filmový maratón už dnes po 10. a po 14.
8: Rádio Košice.

Naladené máte Rádio Košice, želáme krásny utorok a na našom Facebooku je to aj dúha a pridávajú sa samozrejme aj vaše fotografie. Zatiaľ by som povedala, že vyhráva tá Gabikina, pretože tá zachytila dvojitú dúhu aj s komentárom, že v sobotu nás sprevádzala z Košic až do Humenného, pričom fotka je zo Strážskeho. A čo sa týka otázky, že odkiaľ je robená fotografia, ktorú vidíte na našom Facebooku, tak už je tam aj správna odpoveď. Pozdravujeme Janku, áno, pretože táto fotka je robená, prosím pekne, priamo z idúcej električky. Tak to som riskovala.

0: V Rádiu Košice Mária Čírová a jej zbierka hriechov a teraz aj zbierka dopravných informácií priamo od vás a od našej Barbary.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Nová dopravná nehoda sa stala na Prievozkej pri City Parku smerom na Bajkalskú. Zvýšte tu preto opatrnosť a so zdržaním treba ešte stále rátať na Brnianskej smerom k Patrónke. Doprava na ulici pri Mline je obmedzená do jedného jazdného pruhu. Treba si tu dávať pozor aj na dočasné dopravné značenie. A Uzbecká je od križovatky s Kazanskou smerom na Podunajské Biskupice taktiež uzatvorená. Z dôvodu prác je tiež uzatvorená Kukučinová, a to v úseku medzi Škultetyho a Šancovou, a na Lamačskej pred galériou von z mesta kvôli prácam uzatvorený ľavý pruh. Na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever a na D2 za tunelom Sitina smerom do Stupavy je ešte odstavené auto. Radary sú na Štefánikovej pri križovatke so Šancovou a na Brnianskej v smere na Patrónku a hliadka vás zastaví na Páričkovej smerom na Košicku. Z dlhodobých obmedzení vodičom pripomíname, že na Svetoplukovej smerom na Páričkovu je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh, a to z dôvodu prác. A to je už z dopravného servisu na teraz všetko. Ak ale viete viac, určite aktualizujte. Ďakujeme a prajeme ešte pohodový a bezpečný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959. Now is

0: V Rádiu Košice Olimers a Trevi McCoy v tejto chvíli, ale program aj pre vás.
1: Medzinárodný filmový festival Art Film v Rádiu Košice.
0: Metropola Východu opäť spolu so začiatkom leta ožíva aj filmom. Čaká nás 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Art Film, a to už tento piatok od 19. do 25. júna. Prinesie so sebou novinky, ale aj osvedčené klasiky. Ako uviedol hovorca festivalu Juraj Čurný, program tvoria 4 súťažné sekcie.
2: Medzinárodnú súťaž hraných filmov, kde môžu súťažiť prvé, druhé alebo tretie filmy režisérov, potom je to medzinárodná súťaž krátkých filmov a takisto aj medzinárodná súťaž, to máme po druhý krát, filmov zo strednej a východnej Európy. A aby toho nebolo dosť, tak zo všetkých týchto súťaží je zostavená ešte jedna špeciálna sekcia, ktorú hodnotí zástupcovia federácie filmových kritikov FIPRESCI. Oni udelia aj svoju samostatnú cenu, čiže tých modrých ani.

0: môžem spomenúť filmy ako Invite od Olivier Wilde, teda ten film sa v preklade volá Pozvanie, kde hrá zase Penelope Cruz, Edward Norton, Monica Bellucci hrá vo filme Scan, ktorý predstavíme, ten sa volá Birthday Party.
1: Okrem toho, že Artfilm ponúkne to najnovšie a najzaujímavejšie zo súčasnosti, nikdy nezabudne pripomenúť aj niečo z filmovej histórie. Opäť Juraj Čurný.
2: V rámci veľmi populárnej sekcie Nočná prehliadka, ktorý sa venuje predovšetkým teda žánrovým filmom, ktorý ponúkne nové filmy, ale jeden z nich je starý, bude mať 50 rokov a je to jeden z najslavnejších hororov, aké kedy boli natočené. Natočil ho Richard Donner, ktorého možno poznáte zo Smrteľnostnej zbrane. V roku 1976 nakrútil horor s názvom The Omen, ktorý v našich podmienkach sa prekladá veľmi pozoruhodne, a to Prichádza Satan. A je to naozaj skvelý film, jedno, povedal by som, zo základných diel tohto žánru a uvidíte tam fantastického Gregory Pecka.
1: Ani tento rok nebude chýbať aj medzi divákmi veľmi obľúbené udeľovanie honorárnych ocenení, o ktorom si povieme viac už po skladbe.
3: Medzinárodný filmový festival Artfilm v Rádiu Košice.

0: filmovému festivalu.
1: Medzinárodný filmový festival Art Film v Rádiu Košice.
0: V Košiciach sa už tento týždeň začína obľúbený medzinárodný filmový festival Art Film, ktorý každoročne priláka stovky fanúšikov kinematografie. Jeho neoddeliteľnou súčasťou je aj udeľovanie honorárnych ocenení. Jedným z nich je aj cena Milana Lasicu, ktorá sa udeľuje in memoriam. Pokračuje hovorca festivalu Juraj Čurný.
2: V tomto roku bude udelená Vladovi Millerovi, jednej z najvýraznejších hereckých postav nielen slovenskej, ale aj československej kinematografie. Tento rok si pripomíname jeho nedožité 90. narodeniny a sme veľmi radi, že cenu za neho si príde prevziať Richard Miller, ktorý aj osobne vybral jeden z filmov, ktorý uvedieme, a to je Smrť šitá na mieru, a doplníme ho aj jeho veľmi slávnym filmom z obdobia prvej svetovej vojny, a to je Signum Laudis.
0: Slávnostný otvárací ceremoniál bude patriť herečke Anne Šiškovej, laureátke tohto ročnej hercovej misie.
2: Jedna v podstate z najvýraznejších hereckých osobností 21. storočia a aj tesne predtým, keď to môžem takto povedať. A Anka Šišková sa zapísala do histórie množstvom divadelných, televíznych, ale takisto aj filmových rolí. Asi najviac rezonuje jej účinkovanie vo filme Jana Žebejka Musíme si pomáhať, ktorý sa dostal až do tej najúžšej nominácie na Oscara. Za túto rolu si Anka Šišková prevzala aj českého leva.
0: Trojicu ocenených doplná nemecko-turecký režisér Fatih Akin, ktorý sa stane laureátom Zlatej kamery. Festival uvedie Akinov najnovší film Ostrov Amrum, ktorý mal svetovú premiéru v Cannes, a aj drámu Od nikiaľ.
2: Je to tvorca, ktorý má na svojom konte viac ako 50 ocenení z tých najprestížnejších festivalov ako po celej Európe, alebo dá sa povedať, že po celom svete. A už viac rokov sme sa snažili o to, aby prišiel na náš festival a príde. A okrem toho, že si prevezme cenu, tak si myslím, že pre filmových nadšencov, fanúšikov a profesionálov bude veľmi zaujímavé, keď sa zúčastnia aj takisto aj jeho masterklasu.
0: Organizátori festivalu sa snažia každý rok priniesť v rámci nesúťažných sekcií aj niečo nové alebo iné oproti predchádzajúcim rokom. Jednou z nich je, že vždy vyberú nejakú osobnosť, ktorá je spojená s filmovým priemyslom v rámci Košického regiónu. V tomto roku vybral svoje obľúbené filmy Lukáš Berberich.
2: Napríklad veľmi zaujímavá sekcia bude, že to najlepšie z FAMU, pretože vlastne táto slávna škola, ktorá odchovala nielen skvelých slovenských a českých, československých filmových tvorcov, ale aj ľudí ako je Emir Kusturica, Agnieszka Holland a množstvo iných, tak ponúkne výber vlastne z ich kvázi absolventských krátkych filmov, čiže budete mať možnosť vidieť filmy od ľudí, ktorí už sú vo filmových čítankách a v rôznych prehľadoch, ako začínali, keď práve končili túto školu, a ja sa veľmi teším na film Jana Svieráka Ropáci, čo je krátky, nádherný, hraný film, ale nevidel som ho už dávno na veľkom platne, musím povedať.
0: Ďalšou z noviniek 32. ročníka Art Filmu je aj sekcia Oscar versus Blockbuster. Tá vedľa seba stavia Oscarového nominanta a divácky najnavštevovanejší film rovnakej krajiny. Pri porovnávaní našli tri vhodné krajiny, a to Maďarsko, Belgicko a Fínsko. Opäť Martin Palúch.
3: Fínsko je zaujímavé napríklad tým, že ten najdivackejší film bol zároveň nominovaný aj na Oscara s Politrov Zlatého moku. Maďarsko je zaujímavé, že má film, ktorý dosiahol návštevnosť 1 000 000 divákov, čiže stal sa najnavštevanejším filmom vlastne v novodobej histórii Maďarska, jedným z najnavštevanejších. Dvojičkou k nemu je film Nemešov držiteľa Oscara, ktorý sa volá Budapešť 1957. Tretia krajina bolo Belgicko, a tam sú zase bratia Dardenovci, čo sú dvojnásobní držitelia Zlatej palmy, a ich film Mladé matky nebol ešte na Slovensku uvedený, tak sme ho vybrali. A dvojička k nemu je žánrovka Gangsters alebo Gangstri.
0: A to nie je ani zďaleka všetko. Novinky doplňa SFU rodinné filmové striebro, v ktorej Slovenský filmový ústav predstaví digitálne zreštaurované snímky zo Zlatého fondu slovenskej kinematografie. Program tiež obohacuje sekcia filmy pre deti, pre divákov vo veku od 7 do 15 rokov. Už po 14. si približíme sprievodný program, ale aj sekciu Industry, a vy nám zatiaľ môžete napísať, na aké filmové premietania sa v rámci Art Filmu chystáte.
1: Medzinárodný filmový festival Art Film v Rádiu Košice.

0: Cindy Lauper nám dopriala trošku zábavy, ale najbližšie minúty na vážno, lebo ideme na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: So zdržaním treba ešte aktuálne rátať na Limbovej smerom k Patronke približne 5 minút. Doprava na ulici pri Mlyne je obmedzená do jedného jazdného pruhu. Treba si tu dávať pozor na dočasné dopravné značenie a na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Postupne sa rozšíria až po križovatku zo Šoltésovej. Uzbecká je od križovatky s Kazanskou smerom na Podunajskej Biskupice uzatvorená a na Lamarskej pred galériou von z mesta je kvôli prácam uzatvorený ľavý pruh. Na D1 pri V Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. A pripomíname, že na moste medzi Vrakuňom a mostom pri Bratislave prebiehajú práce. Riadi to semafor. Aktuálne ste nám nahlásili jeden radar, a to na Brňanskej v smere na Patrónku. A hliadky sú na Páričkovej smerom na Košickú, na Ružinovskej pri nemocnici smerom zo Záhradníckej a na Karloveskej pri Dakare smerom na Botanickú. A to je už z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, určite aktualizujte. Ďakujeme a prajeme pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Sú chvíle, keď človek potrebuje viac než len pomoc. Potrebuje pokoj, istotu a ľudský prístup. V Slnečnom dome a ošetrovateľskom centre v Humennom už 25 rokov kráčame cestou kvality dlhodobej ošetrovateľskej starostlivosti na Slovensku. Starostlivosť poskytujeme vážne a dlhodobo chorým seniorom, ktorí potrebujú odbornú a nepretržitú starostlivosť. Slnečný dom a ošetrovateľské centrum. Výnimočná starostlivosť, ktorá má zmysel.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.

0: Fresh.
1: Regionálne správy Rádia Košice.
2: Každý pracovný deň o 16:00.

0: Naladené máte Rádio Košice, toto bol Nate Smith. Pozdravujeme krátko pred 11. Rádio
1: Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.
0: Pekný deň s Rádiom Košice a už aj s Kivou v štúdiu. Ahoj. Zase, počkaj, čo som ti zapla?
2: Čo sa ďalej?
0: Myslíš, že sa... Dobre, tak sa vymej.
3: Asi je to nejaký opäť atentát na mňa, ale ja sa nedám, počujeme sa. Ahojte, pekný deň.
0: Ale dobre som ti zapal, no nič. Pekný deň, potom to vyriešime. Ja som veľmi rada, že si síce videla fotku dúhy, alebo pozri si ju ešte, tu máš
3: áno,
0: takto.
3: Áno, a netuším.
0: Akože áno, a pýtam košice, sa, že kde ale... bolo to fotené, prosím, pekne.
3: Neviem, možno si išla na nejakom bicykli, alebo aj, neviem si ťa úplne predstaviť, takto skoro ráno, alebo popol, neviem.
0: Je to fotka zo včera večera, ale je tam aj nápoveda, že treba sa sústrediť na pravú stranu fotografie a potom aj na zem. Na zemi sú koľajnice, takže čo myslíš, odkiaľ som to fotila? V mojom obľúbenom dopravnom prostriedku.
3: A lietadlo. Nie, asi teda električka, autobus určite nie je.
0: Lietadlo, ktoré má koľajnice, presne tak, áno. Správna odpoveď je, že je to fotené, prosím, pekne, počas jazdy v električke.
3: Tak kým si ju nešoférovala, tak dobre.
0: Nie, vystrčila som sa z električky, ale musím povedať, že som inšpirovala aj ostatných ľudí, ktorí sa potom začali pozerať, že čo to tam tá šibnutá fotí, tak fotila som si dúhu.
3: To bola ty mi.
0: Áno, to som bola ja. A začali si potom fotiť aj ostatní. Takže pre dúhu som takto riskovala, prosím, pekne, a videla si ju niekde včera večer, alebo nedošla až ku vám?
3: Ja som včera nevidela, ale mám pocit, že je teraz všade akože áno, celkom áno. Dosť a je to super, ja sa z toho veľmi teším. Dokonca som videla, že Eva Farna na obrovskom koncerte v Čechách mala nádhernú veľkú dúhu, takže akože je to fajn a myslím si, že vždy je to taký akože nejaký pozdrav pre všetkých ľudí, ktorí to sú na nejakom konkrétnom mieste.
0: Je to také veľmi čarovné a ešte keď je to naprieč nejakými mestami, tak je to úplne v tom také čaro. Dúhy môžete stále pridávať na náš Facebook, po 11. sa k nim možno vráti aj naša Kiva, ale bude mať pripravené aj ďalšie zaujímavé témy. Tým sa pre dnešok lúčim, tak ahojte, krásny deň.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: SAS pustila petíciu proti obnoveniu vojenského obvodu Javorina. Európska únia začala prístupové rokovania s Ukrajinou. Sinner naďalej na čele rebríčka ATP. Aj po 11. je čas na správy Rádia Košice. Proti obnoveniu vojenského obvodu Javorina pri Levoči spustila strana SAS petíciu. Poslanec Vladimír Ledecký zároveň vyzval verejnosť, aby sa tak zapojila do obrany regiónu, jeho obyvateľov i vlastníkov pozemkov.
2: Dodnes nie sú vysporiadané pozemky, ktoré, keď sa ten vojenský obvod zakladal v minulosti, boli násilím zobraté a ani 23 rokov, 115 rok vlády Smeru nestačilo na to, aby sa tie majetkoprávne vzťahy obnovili. Čiže najprv by ten štát mal trvať na tom, aby to, čo v minulosti sa pokrivilo, aby sa narovnalo a tak až s týmto územím mať nejaké plány.
1: Predseda Združenia turizmu Levoča Ernest Rusnák dodal, že je neprijateľné, že sa obyvatelia regiónu o takomto zásadnom zámere dozvedajú z médií.
3: Od roku 2011, ak sa to zrušilo, sme vyznačili cez 200 km peších chodníkov, 200 km cyklotras. Ihľany obec postavila ďalšiu útulňu a ďalšie, si myslím, že investície ešte máme, ktoré by sme chceli zrealizovať. Preto nedopustme, aby tu sa obnovilo to vojenské pásmo, lebo to už treba povedať tak, že už je to navždy. A si myslím, že také malé Slovensko, na čo nám sú 4 vojenské obvody.
1: SAS nespochybňuje potrebu obrany schopnosti Slovenska ani zhoršenú bezpečnostnú situáciu v Európe. Ministerstvo obrany však podľa nej dodnes nepredstavilo žiadne dôkazy, že práve Javorina je jediným možným riešením. Predseda Národnej rady Richard Rašina teraz nevidí dôvod na odvolanie podpredsedu parlamentu Martina Dubéciho z funkcie. Reagoval tak na otázky k vyjadreniam predstaviteľov koaličného smeru SD, ktorí avizovali prípravu návrhu na odvolanie. Zároveň uviedol, že štátny rozpočet na budúci rok bude schválený vtedy, keď na ňom vznikne dohoda všetkých troch koaličných strán.
4: Štátny rozpočet je zákon roka. Chceme, aby bol schválený. Hej, to je pozícia Hlasu, je pre nás dôležitý, lebo je dôležitý pre Slovensko. Štátny rozpočet sú platy štátnej správy, fungovanie samospráv. Štátny rozpočet je všetko. Školy, škôlky, sociálne veci, zdravotníctvo. Ale má byť prijatý vtedy, keď sú všetci koaliční partneri, pretože opozícia bude proti, rovnako spokojní alebo rovnako nespokojní.
1: Za červené čiary Hlasu SD označil napríklad 13. dôchodky, neotváranie druhého dôchodkového piliera, zvyšovanie platov policajtov, dosť peňazí pre zdravotníctvo či školstvo. Európska únia oficiálne začala prístupové rokovania s Ukrajinou, a to otvorením prvého klastra po tom, čo Maďarsko po približne 2 rokoch stiahlo svoje veto. Rokovania sú rozdelené vo viacerých kapitolách do 6 klastrov. Prvý sa týka najmä reformy súdnictva, boja proti korupcii, fungovania štátu a ochrany základných práv. Taliansky tenista Jannik Sinner neohrozene kráľuje rebríčku ATP. Na čele má náskok 3540 bodov pred druhým Carlosom Alcarazom zo Španielska, tretí je Nemec Alexander Zverev. V najlepšej desiatke došlo k jednej zmene. Rus Daniil Medvedev poskočil na 7. miesto pred Srba Novaka Djokoviča. Spomedzi Slovákov je na tom najlepší Alex Molčan, ktorému patrí 101. pozícia. Lukáš Klein sa nachádza na 190. priečke a Norbert Gomboš klesol na 373. miesto. Dnes ešte polooblačno až oblačno so slabými prehánkami, denné maxima 26 stupňov, na Spiši od 18 pri postupne západnom vetre. Momentálne je na východe 19 až 21, pod Tatrami a na Liptove máme do 16 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Romana Váhaľová.
5: Pekný deň s Rádiom Košice.

Tak to obyčajne dobre hráme Ordinary World po 11. z frekvencie Rádia Košice. Vám vydarený deň želám aj ja, Kiva. Opäť v dobrej nálade, lebo ma tak naladili moji kolegovia hneď, keď som prišla, tak budeme v tom pokračovať a šíriť to naozaj úplne všade. Ale nezabúdame ani na hudbu, ktorá to dokonale dotvára. Meghan Trainor síce spieva Still Don't Care, ale myslím, že sa stará a zaujíma a záleží jej hlavne na jej fanúšikoch. You can say what you-

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Mami, nudím sa.
2: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.

0: zadania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galérie. Alebo hneď na voňavidomov.eu.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Zažite atmosféru Zemplín Veterán Rally v Michalovciach. Od 18. do 21. vás pozývame na jubilejný 20. ročník retro podujatia plného hlučných motorov a vzácnych historických vozidiel. Užite si prehliadku automobilov a motocyklov, zážitkovú jazdu populárnym vláčikom Veterán Express či bohatý sprievodný program. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
3: Na východe, najbližšie k vám.

0: Dnes je skvelý deň, spieva Gladiátor. Verím, že to vnímate rovnako. Ak by náhodou nie, tak ešte nekončí. Ešte možno príde ten moment, ale teraz celkom vážne, lebo ideme na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Dopravná nehoda sa stala na Limbovej smerom k Patronke, rátajte tu preto aj so zdržaním. Doprava na ulici pri Mline je obmedzená do jedného jazdného pruhu, treba si dávať pozor aj na dočasné dopravné značenie a na Belopotockého prebiehajú rekonštrukčné práce, rátajte aj s čiastočnými obmedzeniami. Na moste medzi Vrakuňom a mostom pri Bratislave prebiehajú práce, tuto riadi semafor a na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Čom tiež pripomíname, že z dôvodu prác je úplne uzatvorená Kukučinová v úseku medzi Škultetyho a Šancovou. Aktuálne ste nám nahlasili iba jeden radar, a to na Pražskej pri Kalvárii smerom na Šancovú a hliadka je na Ružinovskej pri Štrkoveckom jazere smer Záhradnícka. A to je už z ciest aktuálne všetko. Ak by ste ale mali viac informácií, určite aktualizujte. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Rádio Košice Ugly Heart. Počula som tam aj New York City, alebo som to tam chcela počuť, ale nie, naozaj to tam odznie. Ale aby sme sa vrátili pekne domov, tak čo by ste povedali na to, ak by sme košickú novú väz zaliali šampanským? A vôbec nie nepredstaviteľné, alebo dokonca nereálne. Práve naopak, stačí, ak si kliknete na článok na košiceonline.sk a naozaj uvidíte fotografie, kde to poriadne žilo, čo bol dôvod, aký šport, asi tušíte, ale teda nechám to tak, že prečítajte si to na košiceonline.sk. Škvarkare, šampanské, naozaj obrovské oslavy. A aký bol hlavný dôvod, aké čísla to prinieslo? Košice Online.

Zuzka Smatanová v éteri Rádia Košice. Uleteli mi včeli, ale myslím si, že opak je pravdou. Nedávno oslavila narodeniny a myslím si, že tak trošku, možno, že aj v Košiciach, ak ste ich zažili spievať na Košickom jazere, tak verím, že ste si to hlavne užili. Aspoň Zuzka si veľmi pochvaľovala. Ďakujem, Košice, bol to pre nás jedinečný deň vo všetkých smeroch. Boli ste ďaleko, ale počuli sme vás a cítili vašu energiu. Zuzka totiž spievala na takom plávajúcom pódiu, dajme tomu, a videla som videa, ako presúvali techniku na člnoch a vravím si, fúha, tak toto je riadny risk, a tak sa aj tvárili, veľmi sa báli, že sa niečo stane, ale našťastie všetko dobre dopadlo a vy ste si možno tento koncert pripomenuli aj skladbou, ktorú sme si hrali. Ale pokračujeme ďalej, teraz dáme nabok aj slovenčinu, aj nejaké člny a lode. Toto je Beautiful Monster. Oh my.

0: Give Me Something v Rádiu Košice One Republic. Pozdravujeme o 11.41 aj k vám, ktorí ste momentálne v aute.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Nová dopravná nehoda nám pribudla na Dolnozemskej pred kruhovým objazdom v smere von z mesta. Zvýšte tu preto opatrnosť a vodičom pripomíname, že doprava na ulici pri Mlyne je obmedzená, a to do jedného jazdného pruhu, takže pozor na dočasné dopravné značenie. Uzbecká je od križovatky s Kazanskou smerom na Podunajské Biskupice uzatvorená a úplne uzatvorená je aj Kukučinová ulica v úseku medzi Škultetyho a Šancovou. Na Lamarskej pred galériou von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý jazdný pruh a na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Na rýchlosti treba aktuálne dávať pozor na Vajnorskej pri Poluse smerom do centra a na zjazde z D2 smerom na D1 od Mosta Lafrankony a hliadka vás zastaví na Ružinovskej pri Štrkoveckom jazere smer Záhradnícka. Z dlhodobých obmedzení vodičom tiež pripomíname, že na Svetoplukovej ulici smerom na Páričkovú je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác. A to je už ciest aktuálne všetko. Ak ale viete viac, určite aktualizujte. Ďakujeme a pohodový dojazd praje Barbara.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, v tejto chvíli Sting, ale o malú chvíľočku aj Chili Fellas, haló. A ja by som chcela cez toto haló pozdraviť aj konkrétnu skupinku mladých ľudí, čerstvých maturantov, ktorí nás vraj počúvajú v aute v smere z Drienice do Košic. Majú za sebou asi celkom zaujímavý, ani neviem, či víkend, alebo to bol predĺžený víkend, netuším. Celkom ma zaskočilo v tej správe, že tam bolo napísané, že práve ideme z ozvien. Tak si vrajím, to sú asi dozvuky. Moja generácia tomu hovorila dozvuky. Niekde sú to možno ozveny, netuším. Ale ako Diu, tak aj celú partiu pozdravujeme z Rádia Košice. Verím, že ste si to užili, ako ste len maximálne vedeli. Sa nič nestalo. Nezapriem sebe mamu, samozrejme. Ale rovnako, že si nesiete pekné spomienky a teraz sa už rozbehnete do krásneho leta.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: A teraz ma dobre počúvajte, páni. Dobre padnúci oblek je vašou vizitkou, preto sa treba podľa toho zariadiť. U módnej značky Bandy si vyberiete kvalitný oblek už od 220 €. Teraz už viete, čo s tým. Ostatné je na vás. Pánske obleky Bandy.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 600 vozidiel na pobočkách Háčiek v Košiciach alebo v Michalovciach.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
5: Obraz, zvuk a výnimočný pocit. To všetko na filmovom plátne celých 7 dní. Vstúpte do úžasného sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm v Košiciach od 19. do 25. júna. Spoluorganizátori: Mesto Košice, Košické kultúrne centrá, Vizit Košice a Košický samosprávny kraj. Viac informácií na iffartfilm.com.
6: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Bonnie Tyler v Rádiu Košice 3 minútky pred 12. Pre vás možno ten moment, kedy sa na chvíľu zastavíte a doprajete si dobrý obed, tak nech vám chutí, ale ak to odkladáte na neskôr, tak si stihnete na celú vypočuť aj naše ďalšie správy, ktorých sa trošku rozhýbeme, lebo vybehneme aj na trávne.

0: Bolo 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 minút to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Raš sa rozhodne o kandidatúre do konca mesiaca. Včerajší požiar v Petržalke sa zaobišiel bez ranení. Novými asistentmi v Slovane sú Oudy a Kosta. Máme 12 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice zamerané na Bratislavu. Minister dopravy Jozef Ráš sa ešte v prípade svojej možnej kandidatúry na primátora Bratislavy zatiaľ nerozhodol. V tejto súvislosti žiada čas do konca júna.
2: Dajte mi ešte pár dní a ja vám poviem, či som sa rozhodol kandidovať, a keď som sa rozhodol, tak poviem prečo, a keď som sa rozhodol, že nie, tak poviem prečo nie. Momentálne sa bavíme o nejakých virtuálnych prieskumoch o niečom. Ja som není momentálne žiadny kandidát na nič. Som minister dopravy. Moje rozhodnutie je moja vec. Keď to oznámim, tak vám to oznámim, budem rád. Áno, je to zo zákona totiž tak, že vy všetky výdaje, akékoľvek, napríklad aj na prieskum, aj v prípade, že ho robíte pred ohlásením, čokoľvek robíte pred ohlásením kampane a súvisí to do budúcna, mohlo by to súvisieť s tou kandidatúrou, tak musíte to platiť z toho transparentného účtu.
1: Pôvodne avizoval, že sa rozhodne na základe májového prieskumu. Bratislavskí hasiči včera ráno zasahovali na Markovej ulici v Petržalke, kde bolo ohlásené dymenie z bytu na 4. poschodí. Išlo o požiar nábytku na balkóne a príčiny jeho vzniku, ako i výška škody, sú v štádiu zisťovania. Pri udalosti sa nikto nezranil. V bratislavskom tuneli Sitina sa počas víkendu konalo rozsiahle taktické cvičenie zložiek integrovaného záchranného systému, ktoré si z dôvodu bezpečnosti vyžiadalo dočasné uzatvorenie tunela. Námetom bola simulovaná dopravná nehoda autobusu a dvoch osobných motorových vozidiel s následným požiarom v tunelovej rúre a väčším počtom zranených osôb. Na Odborárskej ulici v Novom meste sa na konci roka rozbehne výstavba projektu Entra. Dve prepojené budovy prinesú 51 bytov a 21 kancelárií. Dva prepojené objekty budú mať 4 a 12 nadzemných podlaží. Súčasťou majú byť aj obchodné priestory, galéria s kaviarňou a tiež 86 parkovacích miest. Plánované dokončenie výstavby je v závere roka 2028. Mestské lesy v Bratislave pokračujú v obnove ikonických drevených altánkov, besiedok, ktoré patria k charakteristickým symbolom lesoparku. Počas tohto leta pribudlo 5 nových, ktoré nahradili pôvodné stavby v zlom technickom stave. V zoologickej záhrade v Bratislave zomrel v sobotu viac ako 30-ročný medveď hnedý menom Felix. Medveďa, ktorý patril k ikonickým zvieratám zoo, museli z vážnych zdravotných dôvodov eutanazovať. Dlhé roky žil vo výbehu, ktorý patrí medzi pôvodné ešte zo 60. rokov. Asistentmi nového trénera Jaju Tureho vo futbalovom klube ŠK Slovan Bratislava budú Deren Oudy a Sergej Kosta. O zložení realizačného tímu informovali Belasi na svojom webe. Z pôvodných asistentov pokračuje v klube Timotej Vajdík. Oudy bude mať na starosti tréningový proces a taktiku. V slávnom škótskom klube viedol mládežnícke výbery i rezervný tím. 38-ročný Francúz Kosta pôsobil ako asistent v štruktúrach francúzskych klubov Štrasburg, Amini i La Havre. Rovnako tak aj v Belgicku v Standard Liege. Dnešok spočiatku jasný, neskôr polooblačný so severozápadným vetrom, teploty 25 až 27 stupňov. Aktuálne hlási hlavné mesto slnečno a do 23 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na Bratislavu. Príjemné poludnie praje Romana Váhaľová.
3: Pekný deň s Rádiom Košice.

12. Rod Stewart, vydarený deň vám želáme aj v spoločnosti Rádia Košice, z ktorého sa vám prihováram ja, Kiva. Tak pomaličky sme už opäť bližšie k víkendu, to je veľmi optimistický pohľad, ja viem hovoriť o tom v útorok, ale tak čo by sme robili bez optimizmu? Boli by sme asi veľmi pochmúrni a smutní a to sa vám u nás nemôže stať. Tak s nami ostaňte, tá dobrá hudba samozrejme doplňa všetky informácie, ale očami sme aj na cestách, ak by ste chceli niečo pridať, zaktualizovať alebo nahlásiť, určite sa ozvite. Napríklad aj telefonicky.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Zažite nezabudnuteľnú atmosféru podujatia Medzinárodného filmového festivalu Artfilm v Košiciach. Od piatka 19. júna vás pozývame na výnimočný 32. ročník plný emócií, silných príbehov a filmových zážitkov. Užite si premiéry z celého sveta aj domácej tvorby či odovzdanie ceny Milana Lasicu. Okrem toho sa môžete tešiť na diskusie a masterklasy s tvorcami. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
5: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
6: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj, klik, klik.
7: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
8: Metropola východu sa po roku stane opäť hlavným dejiskom filmu.
9: Od 19. do 25. júna v Košiciach v 7 kinosálach sa odohrá 32. ročník art filmu Medzinárodného filmového festivalu, v rámci ktorého odohráme viac ako 120 projekcií, viac ako 130 filmov. Z toho 51 je krátkometrážnych, tie zvyšné sú dlhometrážne.
8: Zažite s nami filmový maratón už dnes po 14.
10: Rádio Košice. If I

0: Veľmi pekné zamyslenie od Beyoncé, If I Were Boy. Počúvate Rádio Košice a niektorí z vás v tejto chvíli aj na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Bezstarostný útorok na cesty hlavného mesta vám praje Juraj. Začíname dopravnou nehodou, ktorá sa stala na Dolnozemskej pred kruhovým objazdom v smere von z mesta. Ďalej doprava na ulici Prímline je obmedzená do jedného jazdného pruhu. Dávajte si pozor na dočasné dopravné značenie. Z dôvodu prác je taktiež úplne uzatvorená Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. A na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Radary na vás striehnú na Panonskej prišielke smer most SNP a na Špitalskej pred námestím SNP smer Nábrežie. Na záver ešte pripomíname, že medzi ulicami Školská a Fazuľová prebiehajú stavebné práce. Z tohto dôvodu je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. To je z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za všetky vaše postrehy a prajeme ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Veď vravím ti to ja, tvoj muž a netrúba hlas.

V Rádiu Košice Vaya con Dios a vyberieme sa teraz aj my na taký malý veľký výlet. Možno sa chcete trošku schladiť, objaviť niečo nové, vybrať sa na turistiku, alebo len tak dozvedieť sa niečo nové. Tak odolnejšie lesy, pestrejšia krajina a lepšie podmienky pre ľudí, aj voľne žijúce živočíchy, vrátane veľkých šeliem. To všetko znie veľmi dobre až ideálne, ale je to aj cieľ opatrení, ktoré predstavili odborníci zo správy Národného parku Slovenský raj, ale aj WWF Slovensko počas nedávneho terénneho podujatia. Tieto opatrenia realizujú v rámci medzinárodného projektu Forest Connect. Prerušené prepojenia v krajine, ako napríklad výstavba ciest, železnice alebo nevhodné hospodárenie, to všetko patrí medzi najväčšie hrozby pre veľké šelmy, ako sú vlk, medveď či rys. Tieto druhy potrebujú rozsiahle a navzájom prepojené územia, aby mohli prirodzene migrovať, hľadať si potravu či partnerov. Takto nejako o to zhodnotili a čo všetko preto urobia, tak stretli sa, aby sa poradili, aby prišli s niečím múdrejším, a v Slovenskom raji preto počas posledných 2 rokov realizovali aj viacero praktických opatrení. Možno ste sa nad niektorými pozastavili, prečo je to práve takto, a odpoveď zistíte až po čase. Projekt Forest Connect totiž podporuje ochranu, ale aj obnovu ekologických koridorov pre veľké šelmy. Tak držíme palce, nech to dobre klapne.

Enrique Iglesias, ale aj Bad Bunny, ktorý sa nie tak dávno stretol dokonca aj s pápežom. Obidvaja boli nečakane v bielom, ako sme spomínali. Ale teraz si pripomenieme vďaka Petrbič projekt, že všetko bude fajn. A ja mám na vás otázku. Ak by ste si mohli vybrať nejakú tému festivalu, že za čo sa obliesť, možno za nejakú bytosť, masku, alebo jednoducho akú tému by ste si určili, čo by to bolo? A nepýtam sa to náhodou. Nejaká už bola ohlásená, doslova taký festivalový dress code, a bude to určite veľmi zaujímavé.

0: Kamera, o ktorej spieval Ed Sheeran, je mimoriadne sympatická, ale taká, ktorú stretávame na cestách a nám asi nie je úplne po chuti.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave začíname dopravnou nehodou, ktorá sa stala na Dolnozemskej pred kruhovým objazdom v smere von z mesta. Taktiež pripomíname, že Uzbecká ulica je od križovatky s Kazanskou smerom na Podunajské Biskupice uzavretá a na Lameckej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh. Zvýšte tu opatrnosť. Opatrní buďte aj pri radaroch, tie sú na Panonskej prišelke smer most SNP a na Špitalskej pred námestím SNP smer nábrežie. Na záver ešte pripomíname, že výjazd na D1 z ulice pri Mline je uzavretý pre práce na obchvate až do odvolania. To je od nás všetko. Ďakujeme za všetky vaše postrehy a šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

FM. Ja som sa vás pred dopravou pýtala, akú tému by ste si vybrali, ak by ste mohli napríklad na nejakom festivale alebo podujatí. Tak celkom sa mi páči, že vás lákajú také mytické bytosti alebo možno, že aj pohľad do budúcnosti. A kto vie, možno sa trafím v tejto chvíli. Hudobný festival Grape totiž odhalil tému tohto ročného dresscode. Po letisku sa budú prechádzať bytosti z ríše fantázie. Téma mytická zoo je pozvánkou do spoločného vizuálneho fascinujúceho ekosystému. Bude to teda taká zoo, ako hovoria organizátori, ale nie je to len o kostýmoch, je to metaforou na samotnú podstatu festivalu. Priestor, kde sa prirodzene stretávajú rôzne svety, subkultúry a ľudia, ktorí sa v bežnom živote možno len tak nestretnú. Tak bude to celkom zaujímavé. Vraj to chcú, aby to vytvorilo taký jeden harmonický celok. Keď sa to podarí, tak si už viem predstaviť tie fotografie a videá, ktoré budeme počas toho víkendu sledovať. Tento rok nechceli len ďalší dress code, ale vytvoriť priestor, kde sa na dva dni úplne stierajú hranice medzi realitou a fantáziou. Tak uvidíme, kto každý bude kráčať vedľa vás a ako to bude vyzerať. Počkáme si ale ešte do polovice augusta. A ak sa do Trenčína chystáte aj vy, tak si to užite. Stretnete tam aj Billyho Barmana a Corben Dallas, ktorých si teraz doprajeme.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš, desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Metropolitné správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

V Rádiu Košice Nino Casanova, takto pred 13. Pekný slnečný deň vám prajeme. Chcelo by to k hudbe samozrejme doplniť pitný režim, to zvládneme aj vďaka nasledujúcej skladbe Voda, čo ma drží nad vodou, ale potom presne o 13. metropolitné správy a doplníme hneď niekoľko dôležitých informácií. Okrem iného sa vyberieme do Košickej

0: bolo 13 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Poláček chce byť prvým mužom Košíc aj po tretí raz. NDS vyvrátila tvrdenia o spoplatnení košickej R4. Košičania odštartovali prípravu. Máme 13 hodín, začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. Primátor mesta

0: Tak Košice Jaroslav Poláček opätovne kandiduje na primátora. Na brífingu, kde ohlásil kandidatúru, obhajoval najviac peňazí pre školstvo, budovanie športovej infraštruktúry či pomoc sociálnej oblasti. S heslom Čestne s výsledkami pre Košice chce pokračovať v začatej práci.
1: Keď sa ma ľudia pýtajú, čo ma pri tejto práci drží, napriek všetkým prekážkam, čo ma baví, odpoveď je vždy rovnaká, toto mesto. Preto budem znovu kandidovať za primátora Košic s rovnakým záväzkom, transparentným vedením, skúsenosťami a jasným plánom.
0: Pri svojej prvej kandidatúre sľuboval Poláček pre Košičanov akvapark, ten podľa neho je aj stále cieľom. Takzvané malé akvacity by chcel vytvoriť prepojením plaveckého centra s kúpaliskom Červená hviezda.
1: Máme dnes už postavené nielen centrum, obnovené kúpalisko, máme už aj prechodové chodby. A nakoľko plánujeme a v tejto chvíli beží verejné obstarávanie na tobogány a na nové parkovisko, tak ten plot, ktorý tam je, búrať nebudeme, lebo by bol zároveň následne opäť postavený ako stavenisko. Ale potom, ako tento plot zhodíme, ako tam vyrastie tobogán, tak toto bude komplexné zariadenie.
0: Tentokrát sľubuje Poláček aj nájomné byty a prvé by mali byť dostupné pre Košičanov už túto jeseň. Najväčšou prioritou však pre neho zostáva doprava. Poláček chce kandidovať ako nezávislý s podporou viacerých, prevažne mimo parlamentných strán. O tom, že by ho mali podporiť strany Smer alebo Hlas, podľa vlastných slov nevie nič. Stále má však zámer vytvoriť aj svoju vlastnú stranu s názvom Košické hnutie 2030. Podľa našich informácií by v nej mala spolu s ním pôsobiť aj niekdajšia zamestnankyňa magistrátu Malka Sýkorová, ktorá médiám rozposlala aj pozvánku na tlačový brífing primátora. Poláček to však pre Rádio Košice nepotvrdil, ale ani nevyvrátil.
2: To je dôkaz, že striktne oddelujem pracovné veci primátora a pracovné veci, ktoré súvisia s touto kampaňou. Pani Sýkorová je predsa dlhodobá novinárka, určite ju všetci poznáte a jednoducho som rád, že naše cesty sa spojili a môžeme spolupracovať.
0: Sýkorová mala vo svojom bývalom zamestnaní na magistráte komunikovať s dodávateľom o vykazovaní práce spôsobom, ktorý vyvolal pochybnosti. Primátor Poláček sa od nej v tom čase dištancoval a pracovný pomer s ňou ukončil. Ďalšia kauza, ktorá sa s aktuálnym šéfom mesta spája, je podľa kritikov podprahové financovanie a podpora jeho osoby za mestské peniaze ešte pred ohlásením kandidatúry.
2: Samozrejme môže na niekoho pôsobiť, že aktivity mesta zároveň sú aktivity aj kandidáta, ale to sa nedá úplne oddeliť. Jednoducho s ľuďmi sa stretávam, práca ide, mesto nesmie na pol roka zastať. Sú moje vlastné peniaze, moje vlastné prostriedky a za nich si platím aj takéto kampane. Čo je ten môj billboard?
0: Na kampaň chce minúť do 150 000 eur z transparentného účtu. Kandidovať bude opätovne aj na krajského poslanca. Opäť sme sa venovali jednému z vašich podnetov, v ktorom sa na nás obrátil vodič z Košíc. Chcel sa uistiť, či sa úsek R4 Šebastovce Krásna nedostal do kategórie spoplatnených. Keď totiž Národná diaľničná spoločnosť menila v okolí dopravné značenie, odstránila tú značku, ktorá avizovala bezplatný úsek. Diaľničiari nám v odpovedi uviedli, že keďže ide o obchvat mesta, táto časť R4 je pre vodičov naďalej zadarmo. Osadená značka len avizuje, že ide o diaľničný úsek. Chýba tu však dodatok, že je to spoplatnená cesta. Od Šebastoviec po hranicu s Maďarskom je však už diaľnica podmienená diaľničnou známkou rovnako ako úsek od Košických Olšian po Bidovce. Potom, ako pred niekoľkými rokmi zbúrali telocvičňu pri základnej škole v Barci, súkromná firma postavila na školskom dvore novú halu. Tá mala slúžiť nielen žiakom, ale aj širokej verejnosti. Od apríla je však zatvorená. Pre deti tak museli nájsť podľa riaditeľa školy Miloslava Gajdoša alternatívu.
3: Využívame priestory, ktoré máme, to znamená pohybovňu, ktorá je v prípade nepriaznie počasia a takisto multifunkčné ihrisko, ktoré máme vedľa školy. No a samozrejme máme aj tú výhodu, že máme tu blízky park.
0: Na problém s jej arénou poukázal ešte v roku 2022 mestský kontrolór. Pozemok síce mesto vlastní, ale halu nie. Tá by mala prejsť do jeho vlastníctva v roku 2044 bezodplatne. Magistrát pôvodne zveril pozemky mestskej časti Barca, ktorá ich v roku 2014 prenajala firme na 30 rokov. Spoločnosť sa zaviazala postaviť dve telocvične a skolaudovať ich do 12 mesiacov. Postavená však bola iba jedna a aj tú skolaudovali neskôr. Mestská časť preto pred 4 rokmi od nájomnej zmluvy odstúpila. Radnica tak firme 12 ročnú zmluvu vypovedala. Prečo druhú halu nedostávali, sme sa od firmy nedozvedeli.
4: V danom prípade ide o jednu stavbu, ktorá bola čiastočne zhotovená v rozsahu splnenia záväzkových vzťahov so základnou školou.
0: Stavba mala nahradiť telocvičňu, ktorú žiaci využívali počas vyučovania od vzniku školy. Mesto nám uviedlo, že firme dalo niekoľko ponúk na odkúpenie, no vždy ich odmietla. Právny zástupca firmy sa vo svojom stanovisku pre Rádio Košice ohradil, že radnica im prezentovala iba jednu ponuku, pri ktorej nedospeli k dohode. Dodal, že začiatkom apríla adresovali mestu návrh na usporiadanie právnych vzťahov, no doteraz im odpoveď neprišla. Radnica sa nám k tomuto nevyjadrila. Uviedla len, že ide o komplikovaný proces, ktorý teraz bližšie špecifikovať nemôže. Otvorenie telocvične je tak na teraz v nedohľadne a bude možné až po vysporiadaní právnych vzťahov. Celú reportáž prinášame v televízii Košice na tvkošice.sk. Futbalisti FC Košice dnes odštartovali letnú prípravu na novú sezónu. Tréner Peter Černák má aktuálne k dispozícii 32 členy káder, v ktorom ešte nastanú zmeny. Káder z jarnej časti opustili Dávid Šípoš, Vladimír Perišič a Matiaš Kováč. Do týmu naopak pribudli obranca Bojan Damianovič, záložník Maxim Mateáš a útočníci Alexa Maraš, Alexander Kahvič a Tomáš Husarčík.
5: Tak verím tomu, že znovu vytvoríme, na čo sme to mali postavené, dobrý tým, silný tým, ktorý bol o vzťahoch vnútri šatni, takisto smerom k realizáku a k vedeniu. Takže ja verím tomu, že vytvoríme takýto tým znovu a budeme úspešní. Chceli by sme sa aspoň o jedno to miestečko posunúť vyššie, čo by znamenalo, že by sa dostali do šesky, ale to znamená naozaj tvrdú a poctivú robotu od všetkých v klube a verím, že tak sme všetci aj nastavení.
0: Stredopoliar Milan Dimun verí v nadviazanie na formu z vydarenej jarnej časti predošlej sezóny.
6: Je pozitívne, že tá kostra toho týmu ostala a verím, že tu bude možno nejaký ten základ a verím, že tí mladí hráči ukážu potenciál a verím, že dokážu pomôcť aj sebe a samozrejme aj nám.
0: Najstaršia predsezóna posila košického týmu má 24 rokov a mužstvo tak zažíva ďalšie omladenie. Do tohto konceptu zapadá aj príchod 18-ročného záložníka Maxima Mateáša z bratislavského Slovana.
7: Za to prestupové obdobie bolo niekoľko tých ponúk a Košice práve mi ponúkli najväčší projekt pre mňa a pre môj rozvoj. V tréningovom procese niečo sme si nastavili, aj s vedením, aj s trénerom a keď sa to bude dodržiavať, tak sa budem zlepšovať a keď sa budem zlepšovať, tak budem nakoniec zahrávať.
0: V košickom klube tiež evidujú silný záujem o útočníkov Romana Čerepkaja a Milana Rehuša. Prípadné ďalšie zmeny v kádri sú podľa športového manažéra Terryho Westliho závislé od ďalších rokovaní. Dnešok v Košiciach ešte prevažne polooblačný a zajtra už pribudnú mraky aj dážď, teploty 22 až 24 stupňov a k tomu slabý východný vietor. Aktuálne na východe väčšinou 22 až 23 stupňov, v Spišskej Novej Vsi máme 21, Poprada Stará Ľubovňa hlásia 19 a v Liptovskom Mikuláši je ešte o stupeň menej. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Váhaľová.
8: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Aj takto po 13. je tu pre vás Rádio Košice a myslíme dnes aj na všetkých štátnicujúcich. Ak vás to ešte iba čaká, lebo to máte za sebou, tak veľa energie, nech si potiahnete dobrú otázku, ako sa hovorí, alebo máte aj povestné šťastie.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Zažite atmosféru podujatia Tokajský festival v Borši. V sobotu 20. júna vás pozývame na 23. ročník plný spevu, tanca a tradičnej uhorskej kuchyne. Užite si novinku v podobe jazdeckých ukážok či jarmok domácich produktov s ochutnávkou vín. Okrem toho sa môžete tešiť na remeselné stánky, lukostreľbu a bohatý program. Viac na košice-region.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.

0: Rádio Košice tým a veľmi dokonalý tým tvoríme spoločne s vami aj my na cestách. Hlásili ste mi iba pred chvíľou nehodu, tak ešte predbehnem dopravný servis. Pozor si dávajte v Košiciach, Linková vodárenská, opatrne, je to tam čiastočne blokované. Ak máte viac postrehov, sme tu pre vás.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave začíname dopravnou nehodou, ktorá sa stala na Dolnozemskej pred kruhovým objazdom v smere von z mesta. Taktiež pripomíname, že Uzbecká ulica je od križovatky s Kazanskou smerom na Podunajskej Biskupice uzavretá a na Lameckej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh. Zvýšte tu opatrnosť. Opatrní buďte aj pri radaroch, tie sú na Panonskej prišelke smer most SNP a na Špitalskej pred námestím SNP smer nábrežie. Na záver ešte pripomíname, že výjazd na D1 z ulice pri mlyne je uzavretý pre práce na obchvate až do odvolania. To je od nás všetko. Ďakujeme za všetky vaše postrehy a šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.
2: Kanava striehne v Lúčkach smerom do Michaloviec. To je z dopravného servisu všetko. Počujeme sa už o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Demi Lovato v Rádiu Košice a my sa teraz vyberieme aj do galérie. Konkrétne to bude v Spišskej Novej Vsi, pretože zvyknú tu mať galerijné stredy, tak neladíme sa úplne na tú najbližšiu, ale ďalšiu 24. júna. A bude to veľmi zaujímavé, ale zároveň asi aj celkom emotívne, pretože Orbis Pictus rozhovory o umení budú tentokrát na tému Bye Bye Ríško Roháč. Je to venované pamiatke Richarda Roháča, prezentácia života a tvorby tohto umelca s kurátorkou Evou Čarnokou. Podujatie bude spojené aj s komentovanou prehliadkou výstavy Tlaky a ukážkou autorových diel zo zbierky galérie. Inak jeho posledný tematický projekt Richard Roháč Tlaky reflektuje psychický a spoločenský tlak, ktorý jednotlivec prežíva v prostredí súdobého negatívneho sveta. Výstava je uvedená v rámci dramaturgického cyklu Téma. Bude to teda v kurátorskej koncepcii Evy Čarnokej až do 19. júla, ak by ste si to chceli pozrieť na vlastné oči. Verím, že táto spomienka pri umení bude práve to, čo si zaslúži.

Lost in Life, ale vy sa verím nestrácate a my sa teraz tiež možno, že vrátime k téme, pri ktorej sa niekedy hovorí o ženách, že sa stratia, keď sa vyberú potom na materskú dovolenku, a opak býva pravdou, že sa vrátia ešte silnejšie. A bude to zaujímavé. Sestry Serena a Venus Williams budú hrať štvorhru, konkrétne vo Wimbledone, a to vďaka divokej karte. Takže 44-ročná Serena a 45-ročná Venus vyhrali Wimbledon 6-krát ako pár, pričom posledný titul získali ešte v roku 2016, takže neuveriteľný návrat po 10 rokoch. Samozrejme si na to potom určite počkáme. Oznámenie o opätovnom spojení sestier prichádza práve v čase, keď sa Serena vracia k tenisu po takmer 4 rokoch. Ja si myslím, že to bude zápas, ktorý si budeme chcieť všetci pozrieť, a verím, že tam nájdeme aj veľa inšpirácie, také tej silnej ženskej. A taká je aj Kylie Minogue inak.

0: Najbližšie k vám je Rádio Košice. Na chvíľu tu bola Kylie Minogue, ale teraz aj postrehy od vás.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach pripomíname dopravnú nehodu, ktorá sa stala na južnej triede pri Ribe smerom k mostu VSS. Zvyšte tu opatrnosť. Opatrní buďte aj na konci Palackého smerom na Sečovskú, kde prebiehajú práce. A pripomíname, že už od včera prebieha rekonštrukcia autobusovej zastávky Sokolovská smere na sídlisko KVP. Opatrní buďte aj pri radaroch, tie sú v Košiciach na Herlianskej prístavnavte na Lingov, potom v Barci pred OMV smerom do mesta. Počkajú si na vás aj na výjazde do Dargova smer Sečovce, na výjazde z riadok do Vojčíc a aj na D1 pred tunelom Bôrik smerom od Popradu. To je od nás všetko, prajeme šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: koho sme vďaka tejto skladbe hneď aj teleportovali na nejakú dovolenku, dobrú vydarenú, tak verím, že ste sa možno aj inšpirovali. A inšpirujúca bude aj nasledujúca skladba, ale tá nás pozýva skôr do hôr, ktorým by sme sa mali samozrejme pekne správať, lebo my sme na návšteve, ako sa hovorí, aj napríklad v lese. Ale teraz sa vyberieme skôr na pódia a budeme recitovať a je to tiež taká spomienka na detstvo mnohých z nás, Hviezdoslavov Kubín. Ak ste boli, verím, že si odnášate iba pozitívne skúsenosti. Dolný Kubín sa stáva ale dejiskom 72. ročníka celoštátneho kola tejto postupovej súťaže a prehliadky. Počas 5 festivalových dní sa stretnú najlepší recitátori z celého Slovenska, ktorí prešli výberom od obvodných až po krajské kola, predpokladám, že celkom prísnym výberom. V hlavnom programe sa predstavia recitátori v 5 vekových kategóriách, od detí až po, čo ma celkom zaujalo, dospelých, ale aj recitačné kolektívy a divadla poézie. Súčasťou tohto festivalu bude aj sprievodný a vzdelávací program, ktorý rozšíri tradičný rámec takej tej recitačnej súťaže aj o priestor na odbornú reflexiu, na tvorivé dielne, rozhovory, literárne podujatia, tak to mi je tiež veľmi sympatické, že sa to posúva aj týmto smerom. Vietoslav Kubín ale obohatí aj literárne podujatie Brucho Bubon Bublina, ktoré je pripravené v spolupráci s Asociáciou spisovateľov Slovenska. A to stále nie je všetko, takže ak sa chystáte, či už ako účastník, alebo len povzbudzovať, hlavne si to užite. A poďme k slovenčine.
1: To, čo má byť v džungli, človek z nej vyberá. Myslím, že by ujali sa aj cirkusy.

nám páčil, keby opice nás zobrali, uviazali reťazami a ľudí na to lákali. Človek vládne svetu, môže aj svet človeku, začínam od seba a

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: A teraz ma dobre počúvajte, páni. Dobre padnúci oblek je vašou vizitkou. Preto sa treba podľa toho zariadiť. U módnej značky Bandy si vyberiete kvalitný oblek už od 220 eur. Teraz už viete, čo s tým. Ostatné je na vás. Pánske obleky Bandy.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Filmový svet v Metropole Východu. 7 kinosál, viac ako 100 filmov, diskusie, autogramiády a ešte o mnoho viac. Príďte na 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm do Košíc od 19. do 25. júna. Festival finančne podporil Audiovizuálny fond. Hlavný partner Codes Brandhouse. Mediálny partner Rádio Košice. Vstupenky na aff.cinepass.sk.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
6: Metropola Východu sa po roku stane opäť hlavným dejiskom filmu.
7: Od 19. do 25. júna v Košiciach v 7 kinosálach sa odohrá 32. ročník art filmu Medzinárodného filmového festivalu, v rámci ktorého odohráme viac ako 120 projekcií, viac ako 130 filmov. Z toho 51 je krátkometrážnych, tie zvyšné sú dlhometrážne.
6: Zažite s nami filmový maratón už dnes po 14.

Najbližšie k vám je Rádio Košice a nemení sa to ani takto pred 14. Len sa celkom teším, že sa ku mne už priblížila aj Romy, prinesie nám ďalšie správy. A v tým bude reč inak, akože nechcem vám nejakým spôsobom kaziť tento deň, ale o daňovom priznaní. Takže ak ste sa chceli priznať neskôr, aj tak je už najvyšší čas.

0: 60 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás.
1: Počet obetí nehôd medziročne klesol. Blíži sa termín odloženého daňového priznania. Poprad získal českého útočníka. Krátko po 14. vám prinášame správy Rádia Košice. Polícia priniesla pravidelný týždenný prehľad nehodovosti na slovenských cestách. Podľa Lei Vilhanovej z prezídiam zaevidovali minulý týždeň 224 dopravných nehôd, čo je medziročný pokles o 33.
2: Pri nehodách sa ťažko zranilo 10 osôb, čo je o 18 menej ako vlani. Pri dopravných nehodách prišli

0: o život dve osoby, čo predstavuje medziročný pokles o 7 osôb. Smrteľné následky si vyžiadali dopravné nehody v okresoch Trnava a Liptovský Mikuláš.
1: Od začiatku roka eviduje polícia vyše 5000 dopravných nehôd. Hovorca danierov Daniel Kovač pripomenul blížiaci sa termín odloženého daňového priznania. Lehota je konečná a zákon neumožňuje jej ďalšie predĺženie.
2: Priznanie má ešte podať 361 tisíc daňovníkov, ktorí zároveň musia daň aj uhradiť. Daňovník tak môže urobiť bezhotovostným prevodom alebo poštovou poukážkou. Daň sa platí na osobný účet daňovníka, jedinečné číslo účtu v štátnej pokladnici, ktorý prideľuje správca dane. K platbe sa uvádza príslušný variabilný symbol a suma dane.
1: V súvislosti s očakávaným zvýšeným počtom otázok finančná správa rozširuje aj prevádzkové hodiny daňového call centra. Štátni veterinári zrušili zákaz dovozu čerstvého mesa či mlieka z Cypru a gréckeho ostrova Lesbos. Nebudú viac robiť náhodné kontroly batožín ani používať dezinfekčné rohože na letiskách. Dôvodom opatrení bola slintačka a krývačka. Parlamentné voľby v Rusku sa uskutočnia 20. septembra, rovnako ako predchádzajúce, potrvajú 3 dni, pričom 20. september bude posledným dňom prezenčného hlasovania. V mnohých regiónoch sa zároveň bude voliť elektronicky. O mandáty sa uchádza 17 politických strán a hnutí, z ktorých 12 je oslobodených od povinnosti zbierať podpisy, pretože sa už dostali do regionálnych zastupiteľstiev. Hokejový klub HK Poprad sa posilnil o českého útočníka Adama Dvožáka, ktorý s Kamzíkmi podpísal zmluvu na jednu sezónu. Dvožák je odchovanec Plzne, kde prešiel mládežníckymi kategóriami a už v sezóne 2021-22 debutoval v českej extralige. V najvyššej súťaži odohral celkovo 50 zápasov, ktorých zaznamenal 4 góly a 3 asistencie. Cenné skúsenosti zbieral aj v medzinárodnom hokeji, keď pôsobil v druhej fínskej lige. Dnešok ešte prevažne polooblačný a zajtra už na viacerých miestach pod mrakom aj s dažďom, teploty 18 až 23, na zem plíne do 26 stupňov pri slabom západnom vetre. V tejto chvíli je na východe do 24, pod Tatrami a na Liptove máme 19 až 20 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný útorok praje Romana Vaheľová.
3: Popoludne s Rádiom Košice.

Sitting down here a možno ste si práve sadli aj vy do auta alebo sedíte sami so svojimi myšlienkami, akokoľvek to je, najbližšie k vám je Rádio Košice. V júli si pripomenieme to neuveriteľné číslo, ako dlho sme už najbližšie k vám. Dáte to na prvú? Koľko to už bude rokov? Akože som v tejto chvíli zabudla. Ja k tomu zahrám celkom tematicky dinner party, lebo si myslím, že k takej oslave sa to jednoducho hodí. Tak 7.7. sa na vás tešíme. Kýva pozdravuje.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zažite atmosféru Zemplín Veterán Rally v Michalovciach. Od 18. do 21. vás pozývame na jubilejný 20. ročník retro podujatia plného hlučných motorov a vzácnych historických vozidiel. Užite si prehliadku automobilov a motocyklov, zážitkovú jazdu populárnym vláčikom Veterán Express či bohatý sprievodný program. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 600 vozidiel na pobočkách Háčiek v Košiciach alebo v Michalovciach.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte.

Peter Juhás v Rádiu Košice, ostávame ešte pri umení a nie úplne len hudobnom, ale aj filmovom, lebo sa chystá taký filmový sviatok a odštartuje už tento piatok 19. júna. Samozrejme, my budeme pri tom, ale chcelo by to aj informácie, ktoré si viete ešte tesne predtým pozrieť, možno, že sa zorientovať v tom, čo vás zaujme najviac, prípadne, čo sa oplatí vidieť. To všetko zhrnieme už po dopravnom servise Rádia Košice.

0: Cardi B, Bruno Mars v Rádiu Košice a ak v tejto chvíli aj u vás v aute, tak je to úplne v poriadku. Môžeme ich brať ako takých spolupasažierov a pozývame aj ich na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V hlavnom meste je dopravná nehoda na ulici Dostojevského rádu pri Skyparku od Karadžičovej. Rátajte tu aj so zdržaním. Na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovej ulicou. Ďalej je z dôvodu prác úplne uzatvorená Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta kvôli prácam uzavretý ľavý pruh. Taktiež na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce a na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Na radar si dajte pozor na Vrakunskej ceste na križovatke s Ivanskou do centra. To je od nás všetko, sme radi za vaše postrehy a prajeme vám príjemný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: You Better Stop v Rádiu Košice, tak sa v tejto chvíli aj my radšej zastavíme a máme veľmi pekný dôvod.
1: Medzinárodný filmový festival Art Film v Rádiu Košice.
0: Košice budú hostiť v najbližších dňoch už 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Art Film. Ten do Metropoly Východu opäť priláka množstvo milovníkov kinematografie, ale prinesie aj slovenské a svetové premiéry. Obľúbenou súčasťou je v rámci Art Filmu aj sprievodný program, ktorý ponúkne diváckej verejnosti viacero podujatí, ktoré doplňajú filmové projekcie, ale otvárajú aj festival tým, ktorí práve nesedia v kinosále. Viac hovorca festivalu Juraj Čurný.
2: Určite nemôžem zabudnúť na talk show Milana Kolcona Bez šepkára, lebo to je fenomén, ktorý už prerastol, si myslím, že mesto Košice a košický región, a sme veľmi radi, že to špeciálne vydanie bude práve počas Art Filmu. Takisto špeciálnu verziu svojej talk show Večera s Havranom vlastne pripravuje Michal Havran a počas nej bude mať jedného jediného hostia, tým je Richard Miller, a počas nej vlastne odovzdáme aj to ocenenie pre jeho otca. A súčasťou sú samozrejme autogramiády, modné prehliadky, koncerty, listening session.
0: Ani tento rok nebude chýbať industry program, ktorý je postavený primárne na tom, že o veciach súvisiacich s filmom hovoria filmoví profesionáli.
2: Možno také tie najoceňovanejšie budú práve tie osobnostné masterklasy filmových tvorcov, čiže je to Fatih Akin, alebo takisto aj jeden z členov medzinárodnej porody, Sadam Batik. No a takisto bude sa tu hovoriť o rôznych veciach súvisiacich s filmom, či už je to napríklad, čo obsahuje povolenie filmový drama, aká je jeho úloha. Martin Paloch bude hovoriť o fenoméne slovenského strihového filmu, čo všetko vchádza do toho a aké všetky významy môže mať strihový film a ako sa aj posúval v čase to, akým spôsobom sa tieto strihové filmy robili.
0: Ja ešte doplním, že tento program je vhodný a zaujímavý aj pre ľudí, ktorí sa síce nevenujú filmom na profesionálnej úrovni, ale sú ich nadšenými konzumentmi. Ani tento rok nebude na festivale chýbať slovenská sekcia, ktorá prinesie 14 slovenských premiér. 4 z toho budú seriály, ale aj dokumentárne filmy a hrané snímky.
3: Z tých dokumentov by som možno spomenul film, ktorý sme objavili čisto náhodou a uvedieme ho prvýkrát na Slovensku. A je to film Everest, vrchol matky. Je to film, ktorý natočil škótsky režisér Paul Duffley spolu s Luciou Janičovou, čo je vlastne prvá Slovenka na Mount Evereste, ktorá tam vystúpila, a vlastne oni o tom robili film. Tento film však nie je klasickým záznamom, ale práve že je to takou spoveďou, kde ona sa vyspovedáva z vlastných traum, robí to pre svoju dcéru. Ale ešte by som spomenul film Musíme prežiť od Tomáša Krupu. Je to film, ktorý sa venuje ekologickej téme. Ako viete, podliehame klimatickej zmene. Bol to veľký medzinárodný koprodukčný projekt, do ktorého vstúpilo Nemecko, Rakúsko, Francúzsko a Slovensko. Teraz poprvýkrát bude uvedený na Slovensku práve u nás. Odohráva sa v Austrálii, v Grónsku a Spojených štátoch amerických. Veľmi zaujímavý pohľad na súčasnú klimatickú zmenu, ktorú prežívame.
0: Zhrnul pre Rádio Košice umelecký riaditeľ Art Filmu Martin Paluch. V rámci 7 dní prinesie 32. ročník až 128 snímok, z toho je 73 hraných a 51 krátkych filmov. Súčasťou budú výbery z celého sveta, ale aj významné herecké osobnosti vo svojich nových filmoch. Art Film tak aj tento rok prinesie do Metropoly Východu to najzaujímavejšie zo súčasnej kinematografie a potvrdí svoje miesto medzi najvýznamnejšími filmovými podujatiami na Slovensku. Naša hudobná bodka sa teraz samozrejme spojí s umelcom, ktorého sme spomínali, a teda príde aj do Košíc. Verím, že ste pozorne počúvali.
1: Medzinárodný filmový festival Art Film v Rádiu Košice.

0: Olivia Dean, Sam Fender v Rádiu Košice aj Rain Me In. My vás pozdravujeme, ak ste si v tejto chvíli sadli do auta alebo už s nami jazdíte od skorého rána. Máme niekoľko dôležitých postrehov.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Bratislavské cesty sú aktuálne pokojné, no pripomíname, že doprava na ulici pri Mline je obmedzená do jedného jazdného pruhu. Pozor si dávajte aj na dočasné dopravné značenie. Ďalej Uzbecká ulica je od križovatky s Kazánskou smerom na Podunajské Biskupice uzavretá. Na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, rátajte tu s častočnými obmedzeniami. Z dôvodu prác je taktiež úplne uzatvorená Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce, riadi to tu semafor. A na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Radary na vás striehnu na Vrakunskej ceste na križovatke s Ivanskou do centra a na Karadžičovej pred križovatkou so Záhradníckou. To je z dopravného servisu všetko. Sme veľmi radi za všetky vaše postrehy, ktoré nám posielate na mobilnú aplikáciu alebo keď nám voláte priamo do štúdia.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Anglicky Joe v Rádiu Košice a my v tejto chvíli opúšťame naše mesto, ale aj kraj a v rámci možno aj nejakého letného cestovania si odbehneme do Banskej Štiavnice. Asi by sme neboli jediní, je to stále veľmi populárna destinácia a aj obľúbená pamiatka. Ja čakám na otvorenie Banky Lásky. Posledne, keď som sa zaujímala, tak vraj v tomto roku by už aj mohli otvoriť. Uvidíme, počkáme si cennosti, ale nezhoreli. Taká je informácia. No na väžu Banskoštiavnickej radnice sa vrátil funkčný ukazovateľ mesačných fáz. Je to celkom unikát z 18. storočia a podobné zariadenie sa na Slovensku zachovalo už len na radničnej veži v Bratislave. Ukazovatele mesačných fáz patrili v minulosti k naozaj veľmi výnimočným súčastiam mestských veží, kostolov, ale aj astronomických hodín. Obyvateľom poskytovali informácie o aktuálnej fáze mesiaca bez potreby pozorovania nočnej oblohy. Fázy mesiaca mali význam nielen pre zostavovanie kalendárov, ale aj určovanie dátumov cirkevných sviatkov, rovnako pre poľnohospodárske a hospodárske činnosti. Až som prekvapená, že sa takým niečím, čo by bolo všetko na jednom mieste, ešte nikto neinšpiroval a nevytvoril takúto aplikáciu v dnešnej dobe. Alebo už existuje, neviem.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica Agel Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica Agel Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.
2: Zažite nezabudnutelnú atmosféru podujatia Medzinárodného filmového festivalu Artfilm v Košiciach. Od piatka 19. júna vás pozývame na výnimočný 32. ročník plný emócií, silných príbehov a filmových zážitkov. Užite si premiéry z celého sveta aj domácej tvorby či odovzdanie ceny Milana Lasicu. Okrem toho sa môžete tešiť na diskusie a masterklasy s tvorcami. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.

0: určite fresh.
1: Regionálne správy Rádia Košice.
2: Každý pracovný deň o 16.
3: Around the world.

0: Počúvate Rádio Košice, skladba o tom, že ak si niečo veľmi želáme, tak sa to splní.
1: S Rádiom Košice.
0: A dovolím si tvrdiť, že tak o 14.30 si Daniel moja hviezda, ktorá padla. Čau.
2: Ahoj, ahoj.
0: Som si ťa želala štúdiu.
2: No, tak si sa ma aj dočkala potom.
0: Áno, o chvíľu si aj vymeníme pozície, ale ešte predtým otázka. Ja som dnes spomínala letné festivaly, mnohí sa už tešia, ladia sa všeliako aj outfitmi a dokonca niektoré festivaly už vyhlásili aj dress code. Ty, ak by si mohol, za čo by si sa obliekol? Alebo akože si taký typ, že by si sa aj pomaľoval a možno, že tak nejako extra pripravil?
2: Rozmýšľam, či by som sa vyslovene, že za čo by som sa teda prezliekol, ale konkrétne mi nenapadá. Inak to je veľmi dobré, ale nič mi konkrétne nenapadá, ale vždy som túžil ísť na nejakú party alebo festival cosplay.
0: Mm-hmm, okay.
2: To som vždy túžil, že zažiť tú atmosféru aj všetkých tých ľudí poobliekaných v nejakých postavičkách, či už herných, alebo tých fantasy.
0: Ale takže to nie je nereálne, veď ono sa to v Bratislave deje.
2: Nie. Mm-hmm. Ja len som tam nebol ešte. Ale
0: najvyšší čas, aby si sa tam vybral. Čiže ty vyhľadávaš asi iné festivaly. Asi to nebudú koubojské, čiže mi klobúk a pomaľovaná tvár, ale skôr budeš.
2: Nie, keby tak by som išiel na nejaký festival, tak asi v nejakom takom iba basic.
0: Perfektné. Tak po 15. sa môžeš prezliecť v našom metri za super moderátora. Ja ti to tu nechávam a prajem ešte vydarený deň.
1: Popoludne s Rádiom Košice.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Michalovce upozorňujú na prebiehajúci výcvik. Dobrovoľský rieši nedostatok termínov na cudzineckej polícii. Real Madrid potvrdil príchod Kukurev. Je 15 hodín, čas na správy Rádia Košice. Michalovce upozorňujú na prebiehajúci vojenský výcvik v priestoroch posádkového cvičiska Biela Hora. Ministerstvo obrany dodáva, že od dnes do 24. júna denne, v čase od 8. do 15. bude v priestore posádkového cvičiska prebiehať plánovaný vojenský výcvik príslušníkov ozbrojených síl, ktorý môže sprevádzať zvýšená hlučnosť a riziko odletu častíc zeminy a kameňov v okruhu výcvikového priestoru. Rezort odporúčil minimalizovať pohyb osôb v blízkosti výcvikovej lokality a vyhnúť sa vstupu do priestoru cvičiska či jeho bezprostredného okolia čase výcviku. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský sa v uplynulom období opakovane

0: nezaoberal problémom nedostupných termínov na oddeleniach cudzineckej polície. Vyzdvihol, že v tejto súvislosti boli prijaté viaceré opatrenia. Na ombudsmana sa obracali ľudia, ktorým nemožnosť zaregistrovať sa na termín na cudzineckej polícii spôsobovala problémy aj v ich bežnom živote. Podávatelia napríklad nemali prístup k zdravotnému poisteniu, predpôrodnej zdravotnej starostlivosti, prípadne boli vylúčení z čerpania rodinných dávok svojich detí, ktoré boli slovenskými občanmi. Finančná správa upozorňuje, že od júla začne platiť nové paušálne clo vo výške 3 eur za položku pri dovoze zásielok z krajín mimo Európskej únie, informuje Daniel Kováč.
1: Kľúčovým faktorom pri jeho uplatnení bude dátum prijatia celného vyhlásenia, pričom všetky zásielky deklarované od tohto dátumu podliehajú novým pravidlám. Finančná správa odporúča spotrebiteľom sledovať informácie o pôvode tovaru a spôsobe jeho dodania, keďže tieto faktory priamo ovplyvňujú výšku prípadného paušálneho cla a colných poplatkov.
0: A pozrime sa aj do sveta. V potopenej plachetnici v Chorvátsku našli telo nezvestného človeka. Počet obetí nešťastia tak stúpol na 4. Plachetnica s českou posádkou sa potopila včera po zrážke s katamaranom blízko Splitu. Na palube plachetnice bolo v čase nehody 8 Čechov. 4 previezli do nemocnice. Ich stav nie je vážny. Španielský futbalový klub Real Madrid potvrdil ďalšiu letnú posilu. Do tímu vedeného staronovým trénerom Jose Mourinhom prichádza obranca Marco Kurea z Chelsea za 55 miliónov eur. Kurea je po znovu zvolení Florentina Pereza za prezidenta Los Blancos už štvrtým menom, ktoré je spojené s tímom 36-násobného majstra Španielska. Odchovanec akadémie FC Barcelona mal na Stamford Bridge platný kontrakt ešte 2 roky. Dnešok ešte prevažne pod mrakom a zajtra polooblačno až oblačno so slabými prehánkami. Denné maxima 22 až 26 stupňov, na Spiši od 22 pri postupne západnom vetre. Momentálne je na východe do 20 stupňov, Tatry a Liptov hlásia 16. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné popoludnie praje Romana Vahaľová.
2: Popoludne s Rádiom Košice.

Tomnovi a Lima, Take It, a musíme povedať, že naozaj skvelo sme zobrali a chytili za pače si túto útorkovú popoludnejšiu hodinu v Rádiu Košice. Dano sa k vám opäť prihovára, je 15.07 a to už je moment, keď odpočítavate posledné desiatky minút v práci. A niektorí možno odpočítavate aj posledné dni do prázdnin. Je to tak, dovolenky sa blížia a my si o novom dovolenkovom trende povieme viac už o chvíľu. Toto je Louis Tomlinson z Rádia Košice.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Objavte nové hviezdy strieborného plátna na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Art Film v Košiciach. 7 dní filmových zážitkov, viac ako 130 projekcií a atmosféra, ktorú si zamilujete. Tešíme sa na vás od 19. do 25. júna. Hlavný partner festivalu H2O Fond Sikau. Viac informácií na iffartfilm.com.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Príjemné popoludne prajeme, počúvate Rádio Košice aj takto v útorok 16. júna. Pomaly finišujete dnešok v práci a možno už premýšľate aj nad voľnom. Hoci na to dlhšie, spojené s letnou dovolenkou si ešte musíme chvíľu počkať, zrejme už máte niečo premyslené, kam ísť a ako prežiť dovolenku. Ale vo svete sa rozmohol nový fenomén s názvom microcations, teda mikrodovolenky. Ľudia si už jednoducho neberú 2 či 3 týždne voľna v kuse, ale radšej si počas leta urobia 3-4 predĺžené víkendy. Podľa psychológov to vraj odburáva dlhodobý pracovný stres oveľa lepšie ako jedna dlhá dovolenka raz za rok, po ktorej zažijete ten podovolenkový šok. Tak schválne napíšte nám, čo na to hovoríte. Radšej jedna dlhá dovolenka alebo viac kratších. Z Rádia Košice posielame Prince.

0: Naladené máte Rádio Košice a po tomto príjemnom legendárnom hlase už nasleduje hlas nášho Juraja a aktuality z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V hlavnom meste sa aktuálne zdržíte na Pražskej obojsmerne a na Šancovej smerom od centra. Ďalej doprava na ulici pri Mline je obmedzená do jedného jazdného pruhu. Dávajte si pozor na dočasné dopravné značenie. Uzbecká ulica je od križovatky s Kazánskou smerom na Podunajské Biskupice uzavretá. Na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce, postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovej ulicou a z dôvodu prác je taktiež úplne uzatvorená Kukučínova ulica v úseku medzi Škultetyho a Šancovou. Na radary si dávajte pozor na Bajkalskej v križovatke s Prievozkou a na Lamačskej ceste pred výjazdom Polianky smerom z mesta. Na záver ešte pripomíname, že vjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexiho je z dôvodu rekonštrukčných prác uzatvorený. To je od nás všetko, prajeme šťastný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Toto bola Dionne Warwick, ktorá vám znela z éteru Rádia Košice a teraz zaznejú aj ďalší interpreti, a to tí, ktorí sa spájajú s dnešným dátumom.
1: Utorkujete s Rádiom Košice a veríme, že ste už pripravení na jazdu do hudobnej minulosti. Pekný deň, toto je náš hudobný kalendár. Štartujeme ho 16. júna 1971, keď sa narodil kultový americký reper Tupac Shakur.

Narodil sa ako Lesané Parish Crooks a postupne sa z neho stal jeden z najvplyvnejších a najúspešnejších reperov všetkých čias. Historici o ňom hovoria ako jednej z najvplyvnejších hudobných osobností 20. storočia a bol aj dosť výrazným hlasom afroamerickej komunity. Doplatil však na rivalitu americkej hiphopovej scény východného a západného pobrežia. V 96. sa po niekoľkých predchádzajúcich pokusoch stal obeťou streľby. Následne v 79. sa na prvú priečku amerického rebríčka albumov vyšvihla Donna Summer.

Podarilo sa jej to s albumom Bad Girls, najpredávanejším a kritikmi najospevovanejším albumom jej kariéry. Ide o kľúčovú platňu disco éry a najviac na ňom vyčnieva ako inak skladba Hard Stuff. V ten istý deň, 16. júna 1979, sa na opačnej strane Atlantiku na britských ostrovoch do čela albumového rebríčka dostali domáci rockery ELO.

ELO, teda Electric Light Orchestra, boli prví s albumom Discovery a podarilo sa im to prvýkrát v kariére. Nájdeme na ňom pieseň Don't Bring Me Down, ktorú môžeme pomerne často počuť nášho éteru. Ale najbližšie budeme počuť Johna Newmana, dnes má totiž 36 rokov.

Najviac zarezonoval jeho single Love Me Again, ktorý môžu poznať aj fanúšikovia videohry FIFA 14. Napriek vážnym zdravotným komplikáciám a trojročnej pauze s hudbou tento britský spevák neskončil a všetko nasvedčuje tomu, že je to veľký bojovník, ktorému držíme palce. V deň, keď sa narodil, čiže v roku 1995, sa do čela americkej hitparády dostali švédsky Roxette.

Na prvom mieste boli s baladou It Must Have Been Love, ktorá sa dostala do filmu Pretty Woman a ktorej pôvodná verzia je vianočná. Od tejto známejšej verzie sa však líši iba v zopár slovách textu. Venujme sa roku 1997, keď takto 16. júna vyšla jedna z najikonickejších piesní.

Britskí rockery The Verve vydali Bittersweet Symphony, dodnes ich najväčší hit, ktorého melódia pochádza z piesne The Last Time od Rolling Stones. Do roku 2019 z nej The Verve a spevák Richard Ashcroft pre súdny príkaz nemali ani cent. Vy nemusíte platiť ani cent za počúvanie Rádia Košice a ani za náš hudobný kalendár. Úplne for free sa teraz už naladíme na diskoatmosféru spolu s Donou Summer, toto je jej Hot Stuff.

Útorok prežívate v spoločnosti Rádia Košice aj takto popoludní a o tomto čase ste sa už zrejme dočkali aj vy a vyrážate, alebo ste už aj vyrazili z práce domov. Sme s vami aj na cestách, kde to takto popoludní je najmä o trpezlivosti, lebo všetci sa ponáhľajú domov, každý si chce užiť čo najviac voľna, tak len bezpečne. Dôležité je dôjsť do cieľa, na to pamätajte. Samozrejme, ak máte aktuality z kolón, z obmedzení, tak pokojne to môžete nahlásiť nášmu Jurajovi a už po ďalšej skladbe vyrazíme k vám za volant.

0: Počúvate Rádio Košice a prinášame aj aktualitu z ciest. Hlásili ste odsečovie smer Dargov, respektíve už na Dargovskom priesmiku, že sa presúva vojenská technika, tak naozaj tam zvýšte opatrnosť. A ďalšie novinky už prináša teraz Juraj.
1: Pravný servis Rádia Košice.
2: V hlavnom meste počítajte so zdržaním na Pražskej od Kalvárie, na Šancovej smerom od centra, postojíte si aj na Patronke od Lamačskej a Limbovej, potom na Prístavnej od Nábrežia a na Bajkalskej od Niu. Pripomíname, že na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, z dôvodu prác je taktiež úplne uzatvorená Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou a na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Pomalte pri radaroch, tie sú na Bajkalskej v križovatke s Prievozkou, na Panonskej za mostom SNP smer Petržalka a na Panonskej tiež pri Citroene smer most SNP. To je z dopravného servisu všetko, prajeme pokojnú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Ste s Rádiom Košice aj takto v útorok popoludní a pýtali sme sa, že čo hovoríte na nový dovolenkový trend vo svete, že mikrodovolenky, teda viac výletov a kratšie pobyty. A napísal nám Vlado, že microcation som vymyslel možno ja. Viac rokov to robím, dlhú dovolenku nemám s kým stráviť a navyše asi by som bol nespokojný s tým. Práca na zmeny dovolí mať víkend plus 3 dni. Takže vlak, bus či bajk je skoro jedno, záleží, čo si vyberiem a zaumiením. A to je absolútne skvelé, lebo vlastne sa človek nemusí ani nikomu prispôsobovať. Takže našli sme pôvodcu tohto trendu, sme radi, že to odchádza ďalej do sveta práve zo Slovenska a vy naďalej môžete písať, ako to je u vás, či jedna dlhšia dovolenka, alebo viac kratších. My si v tejto chvíli z Rádia Košice vybráme Texas.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš, desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: A je to tu. 10,
2: 9, 8,
1: 7,
2: 6,
1: 5,
2: 4,
1: 3,
2: 2,
1: 1. Minus 1,
2: minus 2,
1: minus 1400. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda. Navyše všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
3: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
5: Sťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
6: A teraz ma dobre počúvajte, páni. Dobre padnúci oblek je vašou vizitkou. Preto sa treba podľa toho zariadiť. U módnej značky Bandy si vyberiete kvalitný oblek už od 220 eur. Teraz už viete, čo s tým. Ostatné je na vás. Pánske obleky Bandy.
7: Regionálne správy Rádia Košice.
8: Každý pracovný deň o 16:00.

Girl Like You znelo z Rádia Košice takto krátko pred 16. a už o chvíľu sa môžete tešiť na ďalšiu ženu, našu Terku, ktorá príde so správami. Tentokrát sa vyberieme za vami do regiónov, bude to Gemer, Zemplín aj Šariš, takže naozaj prejdeme ich viacero. Tak zostaňte s nami, lebo my sme vždy najbližšie k vám. Kdekoľvek nás práve počúvate a kdekoľvek budú práve znieť All Signs z Rádia Košice.

0: regionálne správy Rádia Košice.
1: Prešovská nemocnica začína obstarávať prístrojové vybavenie. Simulovaná misia na Marsa skončila úspešne. Šimún sa vracia na východ. Je krátko po 16. čas na regionálne správy Rádia Košice. Na nákup prístrojového vybavenia pre vojenskú nemocnicu v Prešove vyhlásili verejné súťaže. Z dokumentov vyplýva, že ide o nákup lineárnych urýchľovačov a tiež digitálneho afterloadingového zariadenia. Predpokladaná hodnota zákaziek je vyše 24 miliónov eur. Zároveň bola predĺžená lehota na predkladanie žiadosti o účasť v súťaži na druhú etapu dostavby nemocnice, a to z 19. na 26. jún. Práce majú trvať rok a pol. Predseda Košického kraja Rastislav Trnka pred nástupom do svojej súčasnej funkcie avizoval začiatok viacerých krajských projektov. V plánoch župy bolo postaviť akvapark pri Čižaticiach či opätovne zrevitalizovať Turzovské a Sobranecké kúpele. Od prvotných vizualizácií uplynuli takmer 4 roky. Župan pre Rádio Košice uviedol, že realizáciu spomínaných projektov predĺžujú administratívne procesy či komplikované pozemkové vyrovnania.
2: Bohužiaľ, v reálnom svete nestačí dobrá myšlienka, ale treba ešte mať majetkoprávne vysporiadané pozemky. Zoberme si to na Sobranských kúpeloch. Pred 5 rokmi sme ich kúpili, vedeli sme od začiatku, že treba vykúpiť ešte zvyšné pozemky alebo vysporiadať majetkoprávny vzťah tým pozemkom. Časť sa nám podarila, časť nie. Majú to štátne lesy, tam je 12. generálny riaditeľ. Navyše medzi tým už tie stromy teraz na letovej zelene narastli, takže už sú v lesnom fonde.
1: Pri otázke plánovaného akvaparku pri Čižaticiach sa aktuálne pracuje na štúdii realizovateľnosti, ktorá je podľa slov župana v záverečnej fáze. Košický kraj v roku 2022 zrealizoval prvý geotermálny vrt v hĺbke takmer 3 km za 2,3 milióna eur. Dlho avizovaný je aj druhý prieskumný vrt, ktorý sa nachádza v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie.
2: Máme vytipované pozemky, zároveň máme v rozpočtu

0: ešte vyčlenené finančné prostriedky na výkup týchto pozemkov. Pred voľbami budeme mať návrhy investorov, ktorí by sa vedeli pustiť do výstavby na konkrétnom mieste tohto akvaparku, ale to zase bude, ešte sa budem radiť aj s poslancami, že či podpisovať zmluvu pred voľbami alebo po voľbách.
1: Rastislav Trnka sa chce okrem opätovnej kandidatúry na predsedu kraja uchádzať aj o post mestského poslanca. Svoje rozhodnutie zdôvodnil tým, že chce byť prítomný pri zásadných hlasovacích procesoch, ktoré ovplyvňujú dianie v Košiciach.
0: Na mestskom zastupiteľstve sa vyťahujú témy, ktoré súvisia aj so župou. Tam sa začnú o tomto, poviem to tak, že naťahovať. Nie je tam nikto zo župy, kto by vlastne povedal, ako to je. A potom vlastne už keď máme my zastupiteľstvo, tak sa prevalí. Teda už niektoré názory sa ako keby ani nediskutovali, už len sa rovno ako prevalia k nám na krajské zastupiteľstvo. V záujme toho, aby tie vzťahy sa zlepšili, tak pôjdem aj ja do mestského zastupiteľstva kandidovať. Myslím si, že ako mestský poslanec by som to vedel eliminovať do istej miery.
1: Aj Turzovské kúpele v Gelnici a ich premena je momentálne pozastavená z dôvodu zmeny stavebného zákona, čo predložilo začiatok projektu o rok a pol. Župan však avizoval, že do konca roka by mala byť hotová projektová dokumentácia. Kraj by mal mať v dohľadnej dobe aj stavebné povolenie a následne začať s hľadaním investora. Vodný turizmus by sa mal sprúžiť aj mestskú plaváreň v Rožňave, ktorá je vo fáze získavania stavebného povolenia. Celý projekt by mal byť financovaný z eurofondov. Trnka pre Rádio Košice uviedol, že vníma predloženie uvedených projektov. Práve ich dokončenie je jedným z dôvodom, prečo sa opätovne uchádza o post predsedu Košického kraja. Konkrétne plány a celú volebnú kampaň plánuje oznámiť na jeseň. Téme sa venujeme aj na portáli košiceonline.sk. Simulovaná misia na Mars v areáli Rožňavskej hvezdárne sa úspešne skončila. Štyria študenti vydržali celý týždeň v izolácii improvizovanej vesmírnej stanice plniť úlohy, riešiť problémy a vykonávať vedecký experiment. Účastníkovi misie Sebastiánovi Jakubovi Machelovi čas v izolácii zbehol rýchlo.
2: Malo to taký zvláštny spád, kde sa to akože z začiatku zdalo byť veľmi dlho, ale potom už ku koncu sme si povedali, že počkaj, my tu fakt sme týždeň a aj všetky tie veci, čo sme si brali na voľný čas, tak polovicu z nich sme ani len nestihli vyťahnuť, pretože bolo stále čo robiť.
1: Posádka simulovanej misie testovala odolnosť rastlín v stresových situáciách. Stravovala sa tak, ako by bola reálne na Marse, mimo stanice chodili členovia tímu len v skafandroch. Veliteľka misie, známa slovenská astrobiologička Michaela Musilová, je s výsledkami misie spokojná, hoci to štyria slovenskí astronauti nemali jednoduché.
3: To, čo sa dalo, sme napodobili napríklad, že majú rôzne obmedzenia, keď majú na sebe skafander, hrubé rukavice, helmu a tak ďalej, cez ktorú nevidia až tak dobre. Tým pádom o to ťažšie sa im robí nejaká práca a presne tak to je v takom skutočnom veľkom skafandri. Potom sme im obmedzili množstvo stravy, vody, tak aby si museli to naozaj naplánovať na každý deň, čo môžu zjesť, koľko vody používať.
1: Vesmírna stanica v areáli Rožňavskej hvezdárne bude svoj účel plniť aj po skončení simulovanej marťanskej misie. K dispozícii bude školám a technologickým firmám na rôzne experimenty. Hokejový útočník Eduard Šimún bude v novej sezóne obliekať dres Dukly Michalovce. 31-ročný rodák z Topolčian už počas svojej kariéry pôsobil na východe viackrát a v minulosti obliekal dresy Prešova aj Košíc. Na Zemplín sa vracia po 7 rokoch, pričom v predošlom ročníku pôsobil v bratislavskom Slovane. Za hlavný faktor rozhodovania označil dobrý vzťah so športovým manažérom Petrom Tirpákom.
4: Dá sa povedať, sa to plietlo asi 2 mesiace v kuse a už cez sezónu som bol v kontakte s Tirpim, ešte aj s bývalým trénerom Erikom Čaladím a nakoľko mi nebola ponúknutá zmluva na Slovane a boli aj nejaké iné možnosti, ale nakoľko sa mi ozval Tirpi, s ktorým mám veľmi dobrý korektný vzťah ešte z minulosti, tak som prikyvol na tú ponuku.
1: Majster Slovenska z roku 2025 prichádza do Michaloviec s vysokými ambíciami.
4: Nechce sa mi chodiť do mostiev, ktoré sa budú zachraňovať. To poviem úplne na rovinu a základom bude vytvoriť fakt skvelú dobrú partiu v šatni, ako sme mali možnosť mať tento rok na Slovane. A vidíte, že dajú sa veľké veci spraviť, lebo aj na tom Slovane nás ľudia odpisovali a nakoniec to vypadlo až do toho finále.
1: Michalovce budú pre Šimuna už 8. extraligovou. Zajtra očakávame polooblačné až oblačné počasie s prehánkami, ojedinele aj búrkami. Teploty vystúpia na 18 až 23 stupňov, na juhu miestami do 26. Aktuálne je na východe Liptove väčšinou 22 až 26, Michalovce a Prešov hlásia 28. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekné popoludnie praje Terezia Čokotová.
5: Popoludnie s Rádiom Košice.

0: Taký malý Hollywood, jednoslovne by sme mohli povedať Hollywoodik, sme si hrali v Rádiu Košice krátko po 16. A s touto pohodovou hudbou nebudeme prestávať, pretože v tejto hodine nás čakajú UB40, ale aj Cyndi Lauper. Takže máte sa na čo tešiť, už o chvíľu ale čínaské a Bára Hosnedlová z Rádia Košice na krajší útorok.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Mami, nudím sa.
3: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: od prania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galéria. Alebo hneď na vonavydomov.eu.
1: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
2: Na východe, najbližšie k vám.

Krásny útorok ste s Rádiom Košice. Veríme, že vám dnešok zbehol v práci ako mal, alebo vlastne aj doma, pokiaľ ste napríklad na materskej či otcovskej dovolenke. Inak o tej otcovskej sme včera hovorili aj v našom éteri, tak ak ste to náhodou nestihli, budete si to môcť vypočuť na našom webe. Ale neviem, aký otec by išiel na otcovskú dovolenku v prípade Indonézanky City Zaina, pretože tá sa dostala do pozornosti médií po tom, čo tvrdila, že otehotnela po porive vetra. Nie je divu, že tento príbeh okamžite zaplavil sociálne siete a vyvolal množstvo otázok, avšak odborníci neskôr povedali, že pravdepodobnejším vysvetlením mohlo byť tzv. Utajené tehotenstvo, pri ktorom žena nemusí vedieť, že čaká dieťa až do samotného pôrodu. Tak teda už len zistiť, kto je otec.

0: ste s Rádiom Košice, ktoré je najbližšie k vám a to platí aj za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave máme novú dopravnú nehodu, ktorá je na Trnavskej ceste pred križovatkou s Tomašíkovou. Rátajte tu aj so zdržaním. Zdržíte sa aj na Račianskom mýte zo všetkých smerov, na Pražskej od Kalvárie do centra. Postojíte si aj na Pionierskej von z mesta, na Prístavnej od Nábrežia, ďalej na Vajnorskej smerom do centra, na Patronke zo všetkých smerov, taktiež na Bajkalskej od Nív a na Prístavnom moste od Petržalky. Pripomíname, že doprava na ulici Primline je obmedzená do jedného jazdného pruhu. Dávajte si pozor na dočasné dopravné značenie a Uzbecká ulica je od križovatky s Kazánskou smerom na Podunajské Biskupice uzavretá. Na radary si dajte pozor na Panonskej pri Citroene smer most SNP a na Panonskej taktiež pri jame smerom od Slnečníc. Hliadka na vás striehne na Jaskovom rade pri odbočke na Dobšinského. Na záver pripomíname, že na Svetoplukovej ulici smerom na Páričkovú je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác. Práce by mali potrvať do konca tohto roka. To je nás všetko, ďakujeme, že nás ladíte aj za volantom a prajeme šťastný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice aj takto pred pol piatou. Majstrovstvá sveta vo futbale sa dnes dostávajú do 6. hracieho dňa a hoci ešte všetky týmy neodohrali svoje prvé zápasy v skupinách, už máme prvého vypadnutého. Je ním Sabri Lamouchi, už teda môžeme povedať bývalý tréner Tuniska. Udialo sa tak po zápase so Švédskom, v ktorom Tunisko prehralo 1-5. Celkom šokujúce, ale zrejme Tuniská futbalová federácia nerátala s týmto výsledkom. Avšak našli už aj náhradu a na lavičku sa dostal Francúz Hervé Renard a ten sa môže pochváliť skvelými výsledkami, pretože na majstrovstvách sveta v roku 2022 viedol tým Saudskej Arábie a doviedol ich k šokujúcemu víťazstvu v skupine nad neskoršími majstrami z Argentíny. Takže uvidíme, ako zvládne túto výzvu, útorkovú výzvu. Veríme, že vy ste zvládli skvelo, úspešne a to aj vďaka tomu, že ste v spoločnosti Rádia Košice. Hráme si When I'm With You.

ste s Rádiom Košice aj takto v útorok popoludní, pričom k dnešnému dátumu sa vzťahuje aj Svetový deň morských korytnačiek. A to je inak veľká téma vždy, lebo to, že sa dožívajú vysokého veku, asi viete. Ale možno je to aj kvôli tomu, že kým dôjdu do dospelosti, tak v závislosti od druhu prejde aj 30 a viac rokov. Pričom v priemere sa len 1 000 vajíčok stane dospelou korytnačkou. A zaujímavosťou je, že keď sa morské korytnačky vyliahnú z hniezd, učia sa svoju polohu pomocou magnetického poľa Zeme. A preto aj po 30 rokoch, keď sa mláďa morskej korytnačky stane dospelým jedincom, si pamätá miesto, z ktorého sa narodilo, ako svoju adresu a dokáže sa vrátiť tisíce kilometrov späť na tú istú pláž. Čiže také zabudované GPS-ko majú v sebe. Takže dnes aj takýto deň si pripomíname, ale my už pokračujeme v našom playliste a sú pripravení The Stunning.

0: Pohodové popoludne prežívate s Rádiom Košice a v tejto chvíli už vyrážame za vami do premávky.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na cestách hlavného mesta máme dve dopravné nehody. Prvá je na Trnavskej ceste pred križovatkou s Tomašíkovou, rátajte tu aj so zdržaním. Ďalšia je na Pražskej za Kalváriou smerom do centra. Zdržíte sa tu. Zdržíte sa aj na Račianskom mýte zo všetkých smerov, potom na Pionierskej von z mesta, na Prístavnej od nábrežia, taktiež na Vajnorskej smerom do centra, na Patronke zo všetkých smerov. Zdržanie je aj na Bajkalskej od Niv a na Prístavnom moste od Petržalky. Pripomíname, že z dôvodu prác je úplne uzatvorená Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou a na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta kvôli prácam uzavretý ľavý pruh. Zvyšte tu opatrnosť. Opatrný buďte aj pri radare, ten je na Panonskej pri Citroene smer most SNP a hliadka na vás čaká na Jaskovom rade pri odbočke na Dobšinského. To je z dopravného servisu všetko. Sme veľmi radi za všetky vaše postrehy, ktoré nám posielate na dopravnú aplikáciu alebo keď nám voláte priamo do štúdia.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: coraje. Sí.
1: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš, najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
2: Zažite dobrodružnú cestu do ríše exotických zvierat. Divočina. Nová výstava vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Obrovské šváby z Madagaskaru, škorpióny z Ázie, nebezpečné žaby aj pavúky z tropických pralesov. Takmer 50 živých exotických tvorov a viac než 300 exponátov divokej prírody. Generálny partner Košický samosprávny kraj. Hlavní partneri Ford Silkár a Ginka Košice. Divočina. Vo Východoslovenskom múzeu.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: A je to tu. 10,
5: 9, 8,
4: 7,
5: 6,
4: 5,
5: 4,
4: 3,
5: 2,
4: 1. Minus 1,
5: minus 2,
4: minus 1400. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda! Navyše všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.

0: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
1: Naše verci, to sú naše veci. Slovná hračka alias umelecká tvorba manželov Jara a Martiny, pričom jeden sa venuje drevu a druhá keramike.
2: Tá hlina ma už veľmi dávno oslovila, ale dostala som sa k nej možno pred 8-9 rokmi. Urobila som si taký základný kurz tu na v Košiciach. Tak sa mi to páčilo, že hneď sme si zaobstarali aj pec.
3: K mojej tvorbe som sa dostal tým, že zo začiatku sme robili taký vedecký nábytok. Trénovali sme také staršie kúsky a ja som vlastne tie veci pripravoval. To znamená, že som ich čistil, renovoval, aby bol zachovaná tá originalita.
1: Do svojho tvorivého sveta nás zoberú už zajtra po 10. a po 14.
4: Rádio Košice.

0: Košice.
1: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
2: Obnova mosta pri Jaklovciach pokračuje ďalšou fázou. O odvolaní ministrov financií a investícií sa nerokovalo. Košická Nová Ves oslavuje postup. Je 17 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Rekonštrukcia mosta cez vodnú nádrž Ružín pred obcou Jaklovce sa posúva do ďalšej fázy. Za Košický kraj o tom informovala Katarína Strojná.
3: Košický samosprávny kraj dokončil práce na osadení dočasného premostenia. Vyrástlo v tesnej blízkosti opravovaného mosta a práce zahŕňali aj vybudovanie krátkej obchádzkovej trasy. Konštrukcia je dlhá 42 metrov a jej prejazdná šírka dosahuje 3,8 metra. Maximálna zaťažiteľnosť je stanovená na 32 tón, takže prejazdná bude aj pre nákladné autá spĺňajúce tieto váhové limity. Vďaka tomu sa výrazne odľahčia doterajšie obmedzenia, počas ktorých na Starý most nesmeli vozidlá nad 15 tón.
2: Úsek tvorí dôležitú prístupovú cestu do Jakloviec v smere od Margecian. Doprava na dočasnej obchádzke je jednosmerná a pomocou prenosnej svetelnej signalizácie bude striedavo vedená v obidvoch smeroch jazdy. Kraj zároveň štartuje práce na samotnom moste.
3: Okrem toho prejde opravou aj priľahlá cesta, zrekonštruuje sa odstavná plocha a pribudne nové obslužné schodisko. Na novom moste budú upravené šírkové pomery, vymenia sa zvodidlá, zábradlia, zmodernizuje sa verejné osvetlenie a zlepší odvodnenie. Stavba bude vybavená aj smart technológiami, dynamickým vážením vozidiel a systémom detekcie dopravy, ktorý umožní meranie rýchlosti, identifikáciu typu vozidiel aj rozpoznávania špezetiek pre potreby analýzy hustoty premávky.
2: Rekonštrukcia si vyžiada takmer 2 milióny eur a kraju financuje z programu Slovensko. Práce by mali trvať do konca tohto roka. Poslanci znova neotvorili mimoriadne schôdze k opozičným návrhom na vyslovenie nedôvery ministrovi financií Ladislavovi Kamenickému a ministrovi investícií Samuelovi Migaľovi. Neprezentoval sa dostatočný počet poslancov. Prezident Peter Pellegrini avizoval, že zajtra o 9:00 vymenuje v prezidentskom paláci nových veľvyslancov. Ani na opakovanú otázku novinárov nechcel povedať, či medzi nimi budú aj Miroslav Radačovský a Peter Kmec.

0: Poslanci Maďarského národného zhromaždenia na mimoriadnom zasadnutí otvorili všeobecnú rozpravu o rozsiahlom legislatívnom balíku, ktorý je kľúčový pre prístup k fondom Európskej únie. Vláda argumentuje, že cieľom novely je posilnenie systému pre efektívnejšiu kontrolu využívania európskych prostriedkov a splnenie záväzkov, ktoré vyplývajú z plánu obnovy a odolnosti. Futbalisti FK Košická Nová Ves deklasovali v záverečnom kole 6. Košicko-Gemerskej ligy Mokrance 7-0. Zverenci trénera Ľubomíra Rusinka vyhrali na jar všetkých 12 zápasov a s náskokom jedného bodu pred Ždaňou vyhrali celú súťaž.
1: Zim sme sa nejak zomkli a povedali sme si, že nie je čo stratiť a tak to dopadlo vlastne. 12 zápasov, 12 víťazstiev. Výborná partia. Jeden za druhého išli. Kto nastúpil, aký zápas mohol, lebo je to amatérsky šport, dá sa povedať, hej. Čiže niektorí nemohli plísť kvôli práci a takto, čiže...
2: Som im pravil, chcete ísť hrať vyššiu súťaž, musíme vyhrávať všetky zápasy a sa nám to podarilo, takže sme šťastní.
0: Aj podľa kapitána Patrika Šurína bola hlavnou silou škvarkárov jednoliatá partia.
3: Jesená časť nám trošku nevyšla, ale jar sme ukázali, že sme suverénne najlepší v tejto lige, bez prehry sme. Zimná liga, tam to odštartovalo, tam boli dobré zápasy a pokračovalo to od zápasu k zápasu. Vyšla sa super partia chlapcov, mladí, starší, skúsenejší, sadlo si proste všetko a výsledok sa dostavil.
0: Najlepším strelcom 6. ligy sa stal s 27 gólmi útočník druhej Ždane Dušan Varga. Zajtra polooblačno až oblačno, na viacerých miestach prehánky, ojedinele búrky. Najvyššia denná teplota 18 až 23, na juhu lokálne do 26 stupňov. Východa Liptov hlási aktuálne väčšinou 22 až 26, Zemplín a Šariš do 28. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový podvečer želá Terezia Čokotová.
4: Popoludne s Rádiom Košice. Be it in

Krátko po 17. vás naďalej zdraví Dano z Rádia Košice a so mnou tu bola teraz aj Duffy Mercy a my vám takisto ďakujeme, že ste s nami počas dnešného utorka. Inak presúvame sa do ďalšej časti dňa, vítame podvečer a vy zostanete spolu s nami naďalej, pretože toto je presne ten čas, keď si je dobré trochu zatancovať a my k tomu pozývame aj Milesa Smitha.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 125 gramový syr Karička, viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička, viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zažite atmosféru podujatia Tokajský festival v Borši. V sobotu 20. júna vás pozývame na 23. ročník plný spevu, tanca a tradičnej uhorskej kuchyne. Užite si novinku v podobe jazdeckých ukážok či jarmok domácich produktov s ochutnávkou vín. Okrem toho sa môžete tešiť na remeselné stánky, lukostreľbu a bohatý program. Viac na Košice Region Podka Travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Obraz, zvuk a výnimočný pocit. To všetko na filmovom plátne celých 7 dní. Vstúpte do úžasného sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm v Košiciach od 19. do 25. júna. Spoluorganizátori Mesto Košice, Košické kultúrne centrá, Vizit Košice a Košický samosprávny kraj. Viac informácií na iffartfilm.com.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám a ideme sa opäť pozrieť do sveta netradičných rekordov, pretože britský murár Charlie Collison sa postaral o absolútny historický zápis. Po tom, čo za jednu hodinu dokázal položiť neuveriteľných 1065 tehál. Pričom týmto suverénnym výkonom doslova zničil predchádzajúci Guinnessov rekord 872 tehál, ktorý zostal neprekonaný dlhých 30 rokov. Samotný výkon je počiarknutý najmä vďaka extrémnej rýchlosti a 100% precíznosti, ktorá sa počas celej doby prísne vyžadovala. Inak v prepočte udržiaval tempo s priemerom takmer jedna položená tehla každé 3,4 sekundy. Pozoruhodný výkon. A to je aj ten, ktorý teraz podá Barry White z Rádia Košice.

0: You See the Trouble with Me ste počúvali v Rádiu Košice a my sa v tejto chvíli posnažíme ten váš problém vyriešiť s aktualitami z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na cestách hlavného mesta sa ešte stále zdržíte na Račianskom mýte od Šancovej a Legionárskej, na Prístavnej od Nábrežia, postojíte si aj na Pionierskej smerom od centra, na Vajnorskej smer centrum, ďalej na Patrónke od Mlynskej doliny, na Bajkalskej obojsmerne a na Prístavnom moste smer Petržalka. Pripomíname, že z dôvodu prác je úplne uzatvorená Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou a na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Na radar si dajte pozor na Páričkovej ulici. Na záver ešte pripomíname, že výjazd na D1 z ulice pri Mlyne je uzavretý pre práce na obchvate až do odvolania. To je všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: pohodový útorok prežívate s Rádiom Košice a my v tejto chvíli ideme na futbalový trávnik.
1: Rádio Košice žije športom.
0: Zatiaľ, čo väčšina z nás sa ešte len na letné dovolenky chystá, futbalisti FC Košice už majú dni voľna za sebou a dnes ráno odštartovali prípravu na novú sezónu. Podľa trénera Petra Černáka bude hlavným cieľom nadviazať na vydarenú jar, ktorá priniesla klubu z Metropole Východu víťazstvo v nadstavbovej skupine o záchranu i finálovú účasť v Slovnaft Cupe.
2: Tak verím tomu, že znovu vytvoríme, na čo sme to mali postavené, dobrý tým, silný tým, ktorý bol o vzťahoch vnútri šatni, takisto smerom k realizáku a k vedeniu, takže ja verím tomu, že vytvoríme takýto tým znovu a budeme úspešní. Chceli by sme sa aspoň o jedno to miestečko posunúť vyššie, čo by znamenalo, že by sa dostali do šesky, ale to znamená naozaj tvrdú a poctivú robotu od všetkých v klube a verím, že tak sme všetci aj nastavení.
0: Športový manažer Terry Westley potvrdil príchody piatich nových hráčov, pričom najstarším z nich je 24-ročný útočník Alexa Maraš. Spoločne s ním prichádzajú obranca Bojan Damianovič, záložník Maxim Mateáš a útočníci Alexander Kahvič a Tomáš Husarčík. Kapitán Jan Krivák očakáva bezproblémové prijatie zo strany tímu.
3: Prišli sami mladí hráči. Osobne poznám len hráča zo Slovanu mladého, čo prišiel. Tých ostatných nepoznám, všetko sú to zahraniční hráči, takže ja verím, že zapadnú do partie a vytvoríme silný tím. Vieme, ako sme začali minulého roku a tá jesenná časť nám veľmi nevyšla, čiže určite sa tomu chceme vyhnúť a chceme začať lepšie, zbierať čo najviac bodov na začiatku a nebudem to asi tajiť, cieľom je prvá šestka. No.
0: Na boj o elitnú šestku je pripravený aj stredopoliar Milan Dimun. Krátku medzisezónnu prestávku využil na exotickú dovolenku.
4: Boli sme so ženou na svadobnej ceste po roku a keďže minulý rok sa to nepadlo, lebo svadba bola tesne pred začiatkom prípravy, takže to muselo počkať rok a samozrejme oddychol som si super, takže že bolo fantasticky. Na Seychelles sme boli, ale už sa teším samozrejme aj do tréningov.
0: Dovolenku pri mori absolvoval aj tréner Černá, ktorý si oddychol v Grécku. Teraz má už ale plnú hlavu prípravy na blížiacu sa sezónu. Doterajšie posilnenie kádra vníma veľmi pozitívne.
2: Znovu to bolo o tom, aby sme si vytvorili nejaké varianty na reakciu aj na prípravu do tých zápasov, takže takéto typy nám chýbali. Hej, v tom ústve respektíve nebolo ich dostatok, takže z toho pohľadu aj mladí hráči sú to s nejakou perspektívou a sú to aj projektoví hráči. Takže tieto typy sme potrebovali, tak sme sadili na túto kartu.
0: Káder z jarnej časti opustili Dávid Šípoš, Vladimír Perišič a Matiáš Kováč. V klube však evidujú aj silný záujem o útočníkov Romana Čerepkaja a Milana Rehuša. Aktuálny káder tak ešte nemusí mať konečnú podobu. Úvod prípravného obdobia absolvujú Košičania v domácich podmienkach. Následne sa presunú na sústredenie do Rakúska, kde absolvujú aj atraktívne prípravné zápasy so Šturmom Graz a Rapidom Bukurešť.
1: Rádio Košice žije športom.

0: Som sa včera bál.
1: Skôr než sa stane zo zajtra včera. Takto spievali Smolá a Hrušky v Rádiu Košice. Inak, keď to tak rátam, tak mi to vychádza na štvrtok. Nie, lebo zajtra je streda. Dnes však je utorok a my aj v tejto chvíli jazdíme spoločne s vami na cestách.
2: Pravný servis Rádia Košice.
3: V Bratislave sa ešte stále zdržíte na Račianskom mýte od Radlinského, na Pionierskej smerom von z mesta, postojíte si aj na Vajnorskej smer centrum, ďalej na Rožinovskej von z mesta a na Patronke od Mlynskej doliny. Pripomíname, že na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh, na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce, riadi to tu semafor a na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Radary na vás striehnú na Panonskej, prišielke smer most SNP a taktiež aj na Páričkovej. To je od nás všetko, sme radi, že nás ladíte aj za volantom a prajeme šťastný dojazd.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959. Yes Club. Get down tonight, come on, yeah, get down tonight, aha.

Takúto party sme si užili v útorok podvečer spolu ze Club 7 v Rádiu Košice a sú veci, bez ktorých sa dobrá party nezaobíde. Tak napríklad určite je to dobré jedlo a nápoje, potom nejaké tie balóny, masky či ďalšia výzdoba, ako napríklad konfety. Tie sú skvelé do momentu, keď ich netreba zametať, ale som si istý, že ak by išlo o konfety, ktoré vytvorilo trojročné dievčatko v Anglicku, tak to by ste určite s radosťou zametali. To totiž využilo chvíľku nepozornosti, keď bolo bez dozoru a vzalo do ruky nožnice. Výsledok? V prepočte viac ako 1500 eur skončilo rozstrihaných na konfety. Možno by aj vám v tej chvíli pri pohľade tuhla krv v žilách, ale nakoniec prišla nečakaná pomoc. Celú situáciu vyriešila umelá inteligencia, ktorá rodičom poradila, že peniaze sa dajú zachrániť. V banke stačilo ukázať video ako dôkaz a peniaze im nakoniec preplatili. Tak ešte, že tak. My však žiadne konfety nemáme, ale máme kvalitnú hudbu, bez ktorej sa takisto žiadna party nezaobíde. Prichádzajú One Republic. We'll be right back.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: A teraz ma dobre počúvajte, páni. Dobre padnúci oblek je vašou vizitkou. Preto sa treba podľa toho zariadiť. U módnej značky Bandy si vyberiete kvalitný oblek už od 220 €. Teraz už viete, čo s tým. Ostatné je na vás. Pánske obleky Bandy.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: A je to tu. 10,
5: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
4: Minus 1, minus 2,
5: minus 1400.
4: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda! Navyše, všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
6: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 € mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
7: Stiahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
8: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 600 vozidiel na pobočkách Háčiek v Košiciach alebo v Michalovciach.
9: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
10: Naše verci, to sú naše veci. Slovná hračka alias umelecká tvorba manželov Jara a Martiny, pričom jeden sa venuje drevu a druhá keramike.
11: Tá hlina ma už veľmi dávno oslovila, ale dostala som sa k nej možno pred 8-9 rokmi. Urobila som si taký základný kurz tu na v Košiciach. Tak sa mi to páčilo, že hneď sme si zaobstarali aj pec.
12: K mojej tvorbe som sa dostal tým, že začiatku sme robili taký vedecký nábytok, renovali sme také staršie kúsky a ja som vlastne tie veci pripravoval. To znamená, že som ich čistil a renovoval, aby bol zachovaná tá originalita.
10: Do svojho tvorivého sveta nás zoberú už zajtra po 10. a po 14.
13: Rádio Košice.

The Cardigans, takto 4 minúty pred 18. v rádiu Košice. To už napovedá, že sa pomaly chystá naša Terka so správami. Tentokrát to budú metropolitné, blížia sa komunálne voľby, tak sa pozrieme aj na kandidáta, ktorý by chcel kandidovať, a v športe pôjdeme na futbalový trávnik. Tak si to nenechajte újsť. Predtým ešte ale jedna pieseň ranených duší.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Poláček chce byť prvým mužom Košíc aj po tretí raz. NDS vyvrátila tvrdenia o spoplatnení R4. Košičania odštartovali prípravu. Je 18 hodín, začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. Jaroslav Poláček opätovne kandiduje na primátora. Na brífingu, kde ohlásil kandidatúru, obhajoval najviac peňazí pre školstvo, budovanie športovej infraštruktúry či pomoc v sociálnej oblasti. S heslom čestne s výsledkami pre Košice chce pokračovať v začatej práci.
2: Keď sa ma ľudia pýtajú, čo ma pri tejto práci drží, napriek všetkým prekážkam, čo ma baví, odpoveď je vždy rovnaká, toto mesto. Preto budem znovu kandidovať za primátora Košic s rovnakým záväzkom, transparentným vedením, skúsenosťami a jasným plánom.
1: Pri svojej prvej kandidatúre sľuboval Poláček pre Košičanov Aquapark. Ten je podľa neho stále cieľom. Takzvané malé Aquacity by chcel vytvoriť prepojením plaveckého centra s kúpaliskom Červená hviezda.
2: Máme dnes už postavené nielen centrum, obnovené kúpalisko, máme už aj prechodové chodby. A nakoľko plánujeme a v tejto chvíli beží verejné obstarávanie na tobogány a na nové parkovisko, tak ten plot, ktorý tam je, búrať nebudeme, lebo by bol zároveň následne opäť postavený ako stavenisko. Ale potom, ako tento plot zhodíme, ako tam vyrastie tobogán, tak toto bude komplexné zariadenie.
1: Tentokrát sľubuje Poláček aj nájomné byty. Prvé by mali byť dostupné pre Košičanov túto jeseň. Najväčšou prioritou však preňho zostáva doprava. Poláček chce kandidovať ako nezávislý s podporou viacerých, prevažne mimo parlamentných strán. O tom, že by mohol mal podporiť strany Smer alebo Hlas, podľa vlastných slov nevie nič. Stále má však zámer vytvoriť aj svoju vlastnú stranu s názvom Košické hnutie 2030. Podľa našich informácií by v nej mala spolu s ním pôsobiť aj niekdajšia zamestnankyňa magistrátu Malka Sýkorová, ktorá médiám rozposlala aj pozvánku na tlačový brífing primátora. Poláček to však pre Rádio Košice nepotvrdil, ale ani nevyvrátil.
3: To je dôkaz, že striktne oddelujem pracovné veci primátora a pracovné veci, ktoré súvisia s touto kampaňou. Pani Sýkorová je predsa dlhodobá novinárka, určite ju všetci poznáte a jednoducho som rád, že naše cesty sa spojili a môžeme spolupracovať.
1: Sýkorová mala vo svojom bývalom zamestnaní na magistráte komunikovať s dodávateľom o vykazovaní práce spôsobom, ktorý vyvolal pochybnosti. Primátor Poláček sa od nej v tom čase dištancoval a pracovný pomer s ňou ukončil. Ďalšia kauza, ktorá sa s aktuálnym šéfom mesta spája, je podľa kritikov podprahové financovanie a podpora jeho osoby za mestské peniaze ešte pred ohlásením kandidatúry.
3: Samozrejme môže na niekoho pôsobiť, že aktivity mesta zároveň sú aktivity aj kandidáta, ale to sa nedá úplne oddeliť. Jednoducho s ľuďmi sa stretávam, práca ide, mesto nesmie na pol roka zastať. Sú moje vlastné peniaze, moje vlastné prostriedky a za nich si platím aj takéto kampane. Čo je to môj billboard?
1: Na kampaň chce minúť do 150 000 eur z transparentného účtu. Kandidovať bude opätovne aj na krajského poslanca. Opäť sme sa venovali jednému z vašich podnetov, v ktorom sa na nás obrátil vodič z Košíc. Chcel sa uistiť, či sa úsek R4 Šebastovce Krásna nedostal do kategórie spoplatnených. Keď totiž Národná diaľničná spoločnosť menila v okolí dopravné značenie, odstránila značku, ktorá avizovala bezplatný úsek. Diaľničiari nám v odpovedi uviedli, že keďže ide o obchvat mesta, táto časť R4 je pre vodičov naďalej zadarmo. Osadená značka len avizuje, že ide o diaľničný úsek, chýba tu však dodatok, že je to spoplatnená cesta. Od Šebastoviec hranicu s Maďarskom je však

0: Už diaľnica podmienená diaľničnou známkou rovnako ako úsek od Košických Holšian po Bidovce. Potom, ako pred niekoľkými rokmi zbúrali telocvičňu pri základnej škole v Barci, súkromná firma postavila na školskom dvore novú halu. Tá mala slúžiť nielen žiakom, ale aj širšej verejnosti. Od apríla je však zatvorená. Pre deti tak museli nájsť podľa riaditeľa školy Miroslava Gajduša alternatívu.
1: Využívame priestory, ktoré máme, to znamená pohybovňu, ktorá je v prípade nepriaznie počasia a takisto multifunkčné ihrisko, ktoré máme vedľa školy. No a samozrejme máme aj tú výhodu, že máme tu blízky park.
0: Na problém s jez arénou poukázal ešte v roku 2022 mestský kontrolór. Pozemok síce mesto vlastní, ale halu nie. Tá by mala prejsť do jeho vlastníctva v roku 2044 bezodplatne. Magistrát pôvodne zveril pozemky mestskej časti Barca, ktorá ich v roku 2014 prenajala firme na 30 rokov. Spoločnosť sa zaviazala postaviť dve telocvične a skolaudovať ich do 12 mesiacov. Postavená však bola iba jedna a aj tú skolaudovali neskôr. Mestská časť preto pred 4 rokmi od nájomnej zmluvy odstúpila. Radnica tak firme 12-ročnú zmluvu vypovedala. Prečo druhú halu nedostávali, sme sa od firmy nedozvedeli.
2: V danom prípade ide o jednu stavbu, ktorá bola čiastočne zhotovená v rozsahu splnenia záväzkových vzťahov so základnou školou.
0: Stavba mala nahradiť telocvičňu, ktorú žiaci využívali počas vyučovania od vzniku školy. Mesto nám uviedlo, že firme dalo niekoľko ponúk na odkúpenie, no vždy ich odmietla. Právny zástupca firmy sa vo svojom stanovisku pre Rádio Košice ohradil, že radnica im prezentovala iba jednu ponuku, pri ktorej nedospeli k dohode. Dodal, že začiatkom apríla adresovali mestu návrh na usporiadanie právnych vzťahov, no doteraz im odpoveď neprišla. Radnica sa nám k tomuto nevyjadrila. Uviedla len, že ide o komplikovaný proces, ktorý teraz bližšie špecifikovať nemôže. Že otvorenie telocvične je tak nateraz v nedohľadne a bude možné až po vysporiadaní právnych vzťahov. Celú reportáž prinášame v televízii Košice na tvkošice.sk. Futbalisti FC Košice dnes odštartovali letnú prípravu na novú sezónu. Tréner Peter Černák má aktuálne k dispozícii 32-členný káder, v ktorom má ešte nastanú zmeny. Káder z jarnej časti opustili Dávid Šípoš, Vladimír Perišič a Matiaš Kováč. Do tímu naopak pribudli obranca Bojan Damianovič, záložník Maxim Mateáš a útočníci Alexa Maraš, Alexander Kahvič a Tomáš Husarčík.
3: Tak verím tomu, že znovu vytvoríme, na čo sme to mali postavené, dobrý tím, silný tím, ktorý bol vo vzťahoch vnútri šatní, takisto smerom k realizáku a k vedeniu. Takže ja verím tomu, že vytvoríme takýto tím znovu a budeme úspešní. Chceli by sme sa aspoň o jedno to miestečko posunúť vyššie, čo by znamenalo, že by sa dostali do šesky, ale to znamená naozaj tvrdú a poctivú robotu od všetkých v klube a verím, že tak sme všetci aj nastavení.
0: Stredopoliar Milan Dimun verí v nadviazanie na formu z vydarenej jarnej časti predošlej sezóny.
4: Je pozitívne, že tá kostra toho týmu ostala a verím, že tu bude možno nejaký ten základ a verím, že tí mladí hráči ukážu potenciál a verím, že dokážu pomôcť aj sebe a samozrejme aj nám.
0: Najstaršia predsezónna posila košického týmu má 24 rokov a mužstvo tak zažíva ďalšie omladenie. Do tohto konceptu zapadá aj príchod 18-ročného záložníka Maxima Mateáša z bratislavského Slovana.
5: Za to prestupové obdobie bolo niekoľko tých ponúk a Košice práve mi ponúkli najväčší projekt pre mňa a pre môj rozvoj. V tréningovom procese niečo sme si nastavili aj s vedením, aj s trénerom a keď sa to bude dodržiavať, tak sa budem zlepšovať a keď sa budem zlepšovať, tak budem nakoniec zahrávať.
0: V košickom klube evidujú silný záujem o útočníkov Romana Čerepkaja a Milana Rehuša. Prípadné ďalšie zmeny v kádri sú podľa športového manažéra Terryho Wesleyho závislé od ďalších rokovaní. Zajtra v Košiciach pribudnú mraky aj dážď, teploty 22 až 24 stupňov a k tomu slabý východný vietor. V tejto chvíli je na východe a Liptove do 28. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Príjemný večer praje Terezia Čokotová.
6: Metropolitné správy Rádia Košice.

0: Pohodový podvečer prežívate s Rádiom Košice. Tentokrát tu s nami bola Olivia Dean. Tá aj takto v závere útorka potrebuje muža a vy možno vyložiť si nohy a len tak zostať chvíľu v pokoji a nič nerobení. Tak si to pokojne doprajte, ak potrebujete. Teraz je ten správny čas a my vám k tomu aj skvelo zahráme. Už o chvíľu Tina Turner.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk, pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Zažite nezabudnutelnú atmosféru podujatia Medzinárodného filmového festivalu Artfilm v Košiciach. Od piatka 19. júna vás pozývame na výnimočný 32. ročník plný emócií, silných príbehov a filmových zážitkov. Užite si premiéry z celého sveta aj domácej tvorby či odovzdanie ceny Milana Lasicu. Okrem toho sa môžete tešiť na diskusie a masterklasy s tvorcami. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
5: Na východe, najbližšie k vám.

Ladíte Rádio Košice. Dnes sa futbalové zápasy na majstrovstvách sveta začínajú o 21:00, Francúzsko versus Senegal, a my sme sa u nás v newsroome rozprávali, že celý šampionát je pod drobnohľadom. A každý pozorne sleduje to dianie, či už na trávniku alebo mimo neho. Včera odohrali svoj prvý zápas aj Španieli proti Kapverdám. Zápas skončil prekvapivou remízou 0:0, ale veľkú zásluhu na tom mal brankár Kapverd Vozíňa. A toto meno na Slovensku nie je neznáme, pretože 40-ročný brankár pôsobil v AS Trenčín. A kým toto pôsobenie mu neprinieslo veľký úspech, tak výkony proti jednému z top favoritov turnaja ho doslova na internete vystrelili. Jeho profil na sociálnej sieti mal pred prvým zápasom na majstrovstvách sveta okolo 50 000 sledovateľov. No po bravúrnom výkone atakuje hranicu už 8,5 milióna followerov. Obrovský nárast, ale naozaj aj na tomto prípade vidno, že skvelé výkony ľudia sledujú. Vy sa naopak teraz započúvajte do nášho playlistu Adonis Moving On. I've settled with the truth, we are moving on, thinking about

0: Toto bol Adonis z Rádia Košica. My sa už presúvame na podvečerné cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Cesty hlavného mesta sú už aktuálne bez väčších zdržaní, no doprava na ulici Primline je obmedzená do jedného jazdného pruhu. Pozor si dávajte na dočasné dopravné značenie. Ďalej na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, rátajte tu s čiastočnými obmedzeniami. Uzbecká ulica je od križovatky s Kazánskou smerom na Podunajské Biskupice uzavretá a z dôvodu prác je taktiež úplne uzatvorená Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Na radar si dajte pozor na ceste na Senec za výjazdom Zlaté piesky smer centrum. To je z dopravného servisu všetko. Počujeme sa už o krátku chvíľu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice. S nami tu tentokrát boli aj Inkognito, ale kto už zajtra v našom metri Inkognito nezostane, tak to sú Handmade, tvorcovia, ktorí si pôsobia pod pseudonymom Naše Verci. Takže ďalší zaujímavý rozhovor sme pre vás pripravili. Určite si ho nenechajte uísť a tie odvysielané nájdete aj na našej stránke radiokošice.sk v časti Témy a rozhovory. Tak pokojne si kliknite a my klikáme na ďalšiu skladbu v playliste. Prichádza Coolio.

Počúvate Rádio Košice a ideme na chvíľu do filmového sveta, pretože kráľovnu zosadil kráľ popu. Najnovší počinom Michaelovi Jacksonovi prekonal v tržbách Bohemian Rhapsody a stal sa najúspešnejším hudobným životopisným filmom všetkých čias. Už teda zarobil vyše 932 miliónov dolárov a naďalej to rastie, pričom vďaka premiére v Japonsku sa očakáva prekonanie miliardovej hranice. Pokiaľ ste to nevideli, tak odporúčame a rovnako odporúčame aj našu hudbu. Z Rádia Košice vyberáme kapelu Lucie.

0: pohodový útorok prajeme z Rádia Košice. Ak ste aktuálne za volantom, tak nasledujúce informácie by ste si nemali nechať uísť.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Bratislavské cesty sú už aktuálne pokojné, no doprava na ulici pri Mlyne je obmedzená do jedného jazdného pruhu. Dávajte si tu pozor na dočasné dopravné značenie. Ďalej na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovej ulicou. Z dôvodu prác je taktiež úplne uzatvorená Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta kvôli prácam uzavretý ľavý pruh a na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce. Riadi to tu semafor. Hlavné miesto je aktuálne bez radarov alebo hliadok. To je z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a pekný zvyšok večera praje Juraj.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Filmový svet v Metropole Východu. 7 kinosál, viac ako 100 filmov, diskusie, autogramiády a ešte o mnoho viac. Príďte na 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm do Košíc od 19. do 25. júna. Festival finančne podporil Audiovizuálny fond. Hlavný partner Codes Brand House. Mediálny partner Rádio Košice. Vstupenky na aff.cinepass.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.

0: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
1: Naše verci, to sú naše veci. Slovná hračka alias umelecká tvorba manželov Jara a Martiny, pričom jeden sa venuje drevu a druhá keramike.
2: Tá hlina ma už veľmi dávno oslovila, ale dostala som sa k nej možno pred 8-9 rokmi. Urobila som si taký základný kurz tu na v Košiciach. Tak sa mi to páčilo, že hneď sme si zaobstarali aj pec.
3: K mojej tvorbe som sa dostal tým, že zo začiatku sme robili taký vedecký nábytok. Renovali sme také staršie kúsky a ja som vlastne tie veci pripravoval. To znamená, že som ich čistil, renovoval, aby bol zachovaná tá originalita.
1: Do svojho tvorivého sveta nás zoberú už zajtra po 10. a po 14.
4: Rádio Košice.
5: Ležíme zrastení v údolí hlboko. Nebo je vysoké. Vydať sa na cesty.

Útorok si užívate s Rádiom Košice, toto boli Billy Barman a na konci hodiny, ale úplnú bodku za ňou dajú Calvin Harris a Rag'n'Bone Man. Potom nás už čakajú ďalšie správy s našou Terkou, takže dávka informácií, ktorá nesmie ani takto večer chýbať. Dano sa s vami na dnes lúči, majte ešte krásny zvyšok útorka aj spolu s Rádiom Košice.

0: Bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: SAS spustila petíciu proti obnoveniu vojenského obvodu Javorina. Blíži sa termín odloženého daňového priznania. Sestry Williamsové sa predstavia vo štvorhre. Bolo 19 hodín, čas na správy Rádia Košice. Proti obnoveniu vojenského obvodu Javorina pri Levoči spustila strana SAS petíciu. Poslanec Vladimír Ledecký zároveň vyzval verejnosť, aby sa tak zapojila do obrany regiónu, jeho obyvateľov aj vlastníkov pozemkov.
2: Dodnes nie sú vysporiadané pozemky, ktoré, keď sa ten vojenský obvod zakladal v minulosti, boli násilím zobraté a ani 23 rokov, 115 rokov vlády Smeru nestačilo na to, aby sa tie majetkoprávne vzťahy obnovili. Čiže najprv by ten štát mal trvať na tom, aby to, čo v minulosti sa pokrivilo, aby sa narovnalo a tak až s týmto územím mať nejaké plány.
1: SAS nespochybňuje potrebu obrany schopnosti Slovenska ani zhoršenú bezpečnostnú situáciu v Európe. Ministerstvo obrany však podľa nej dodnes nepredstavilo žiadne dôkazy, že práve Javorina je jediným možným riešením. Ústavné zmeny týkajúce sa predĺženia volebného obdobia samospráv aj parlamentu neprejdú. Predpokladá to poslanec Národnej rady Dušan Jariabek zo Smeru.
3: Ako sú postavené, tá ústavná väčšina sa nedosiahne a okrem toho tie rokovania medzi koalíciou a opozíciou v tomto zmysle oficiálne neprebiehajú. Takže myslím si, že povieme si určite svoje, zdôvodníme jedna strana, druhá strana, pre a proti, ale myslím si, že tieto návrhy zákonu, tak ako sú predĺžené, neprejdú.
1: Na zmenu ústavy je potrebných aspoň 90 hlasov poslancov, preto by ju musela podporiť aj opozícia. Šéf SNS Andrej Danko verí, že raz bude volebné obdobie vo všetkých úrovniach zjednotené na 5 rokov. Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied zanikne. Rozhodol o tom snem SAV. Je to súčasťou procesu reorganizácie pracovisk akadémie, ktorý realizuje na základe uznesenia vlády z roku 2024. Podľa webu ústavu tam pôsobí europoslanec a Smer Ľuboš Blaha. Rokovania Iránu a Spojených štátov o finálnej dohode, ktoré budú zahŕňať aj jadrový program Teheránu, sa pravdepodobne začnú v piatok. Povedal to iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi. Ukončenie vojny v Libanone je podľa slov ministra najdôležitejšou otázkou dohody z USA. Americké sesterské duo tenistiek Serena a Venus Williamsové sa spoločne vrátia na kurty Wimbledonu. Organizátori im udelili voľnú kartu na účasť v ženskej štvorhre. Ani jedna zo sestier nie je na zozname držiteliek voľných kariet v dvojhre, hoci jedno miesto ešte vedenie turnaja udelí. Zajtra očakávame polooblačné až oblačné počasie s prehánkami, ojedinele aj búrkami. Teploty vystúpia na 18 až 23 stupňov, na juhu miestami do 26. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Zažite atmosféru Zemplín Veterán Rally v Michalovciach. Od 18. do 21. vás pozývame na jubilejný 20. ročník retro podujatia plného hlučných motorov a vzácnych historických vozidiel. Užite si prehliadku automobilov a motocyklov, zážitkovú jazdu populárnym vláčikom Veterán Express či bohatý sprievodný program. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: 60 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Sanácia z osuvu na Šariši potrvá do polovice júla. Hrašina teraz nevidí dôvod na odvolanie Dubéciho. Poprad získal českého útočníka. Aj krátko po 20. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Správa a údržba ciest Prešovského kraja pokračuje v sanácii z osuvu medzi obcami Ruské Pekľany a Obišovce. Práce prebiehajú v náročnom teréne a aktuálne sa sústreďujú na spevňovanie svahu pri komunikácii. Cesta je úplne uzavretá, pričom ukončenie stavebných prác krajskí cestári predpokladajú v polovici júla. Mestá a obce potrebujú pred komunálnymi voľbami jasné informácie k určovaniu volebných obvodov. Zdôraznil to predseda z MOSu Jozef Božík. Chce, aby mestá a obce dostali informácie skôr, ako budú zastupiteľstva prijímať uznesenia o volebných obvodoch, počte poslancov a ďalších krokoch, ktoré súvisia s prípravou komunálnych volieb. Predseda Národnej rady Richard Rašína teraz nevidí dôvod na odvolanie podpredsedu parlamentu Martina Dubéciho z funkcie. Reagoval tak na otázky k vyjadreniam predstaviteľov koaličného Smeru, ktorí avizovali prípravu návrhu na odvolanie Dubéciho. Zároveň uviedol, že štátny rozpočet na budúci rok bude schválený vtedy, keď na ňom vznikne dohoda všetkých troch koaličných strán.
2: Štátny rozpočet je zákon roka. Chceme, aby bol schválený. Hej, to je pozícia Hlasu, je pre nás dôležitý, lebo je dôležitý pre Slovensko. Štátny rozpočet sú platy štátnej správy, fungovanie samosprávy. Štátny rozpočet je všetko, školy, škôlky, sociálne veci, zdravotníctvo. Ale má byť prijatý vtedy, keď sú všetci koaliční partneri, pretože opozícia bude proti, rovnako spokojní alebo rovnako nespokojní.
1: Za červené čiary Hlasu označil napríklad 13. dôchodky, neotváranie druhého dôchodkového piliera, zvyšovanie platov policajtov, dosť peňazí pre zdravotníctvo či školstvo. Poľská vláda začne prípravy na vytvorenie stálej základne ozbrojených síl USA v Poľsku. Na zasadnutí vlády to oznámil poľský premiér Donald Tusk. Kabinet podľa neho prerokuje návrh uznesenia o začatí krokov smerujúcich k zriadeniu základne a vytvoreniu potrebného logistického, finančného, organizačného aj ubytovacieho zázemia. Lídri krajín skupiny G7 sa na samite vo Francúzsku dohodli na zvýšení tlaku na Rusko prostredníctvom uvalenia ďalších sankcií zameraných na ropný a plynárenský sektor. Podrobnosti o pripravovaných opatreniach neboli zatiaľ zverejnené. Hokejový klub HK Poprad sa posilnil o českého útočníka Adama Dvožáka, ktorý s Kamzíkmi podpísal zmluvu na jednu sezónu. Dvožák je odchovanec Plzne, kde prešiel mládežníckymi kategóriami a už v sezóne 2021-22 debutoval v českej extralige. V najvyššej súťaži odohral celkovo 50 zápasov, v ktorých zaznamenal 4 góly a 3 asistencie. Cenné skúsenosti zbieral aj v medzinárodnom hokeji, keď pôsobil v druhej fínskej lige. Zajtra polooblačno až oblačno, na viacerých miestach prehánky ojedinelé búrky. Najvyššia denná teplota 18 až 23, na juhu lokálne do 26 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer vám praje Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: biskup Marek Forgáč považuje vytýčenie svetomariánskej trasy zo strany Prešovského samosprávneho kraja za vynikajúci nápad.
1: Je pekné, že tie pútnické miesta 4 sú takto prepojené, hoci oni sú známe medzi ľuďmi, medzi veriacimi aj dokonca neveriacimi, ale sa tým ešte viac akcentuje dôležitosť týchto miest. Sú to miesta sväté, miesta, na ktoré mnoho ľudí prichádzalo a prichádza, na ktorých mnoho ľudí dokázalo zmeniť svoj život, vyriešiť nejaké svoje problémy s pomocou Božou v modlitbe.
0: Asi 50-kilometrový technicky náročný úsek svetomariánskej trasy z Kolačkova do Levoče v pondelok na elektrických bicykloch prešli štyria slovenskí biskupy Cyril Vasilián Kuboš, Marek Forgáč a František Trstenský.
2: Je to veľmi pekná túra. Za seba hovorím, že presvedčam sa, aké Slovensko je krásne. Človek je telo a duša. My potrebujeme aj trošku nadýchnuť, vyvetrať hlavu, ale potom, aby tá hlava nezostala prázdna, potrebujeme aj tie duchovné miesta. Pri tom strese a všetkých možných veciach tlaku, ktoré na nás práci, tak je dobré zastaviť sa a trošku aj porozmýšľať, o čom je ten život.
0: Väčšia časť úseku, po ktorom biskupy prešli, vedie cez bývalý vojenský obvod Javorina. Ministerstvo obrany však avizovalo, že sa vojaci do tejto lokality vrátia. Ak by sa to naozaj stalo, svetomariánska trasa by musela viesť inde. Koaličná strana Smer odmieta akékoľvek úvahy o rodinkárstve. Uviedla to v reakcii na vyhlásenie opozičných strán. Tie upozornili na zistenia, že syn šéfa poslaneckého klubu koaličného Smeru Jána Richtera je členom predstavenstva štátneho prepravcu ropy Transpetrol a pýtali sa na jeho kvalifikáciu. Používanie umelej inteligencie u Slovákov narastá. Podľa najnovších dát z prieskumu spoločnosti Median Slovakia používa aktívne nástroje AI už 2,7 milióna obyvateľov, čo predstavuje medziročný nárast o 79%. Bezpečnostné zložky USA prekazili možný útok na podujatie zmiešaných bojových umení, ktorý sa uskutočnil v nedeľu v Bielom dome. Oznámil to riaditeľ Federálneho úradu pre vyšetrovanie Cash Patel. Na tejto akcii sa zúčastnil aj americký prezident Donald Trump. Tino Livramento vypadol z kádra anglickej futbalovej reprezentácie na majstrovstvách sveta 2026. Obranca Newcastle United utrpel na tréningu svalové zranenie. Tréner namiesto neho povolal do tímu Trevoha Chalobaha z FC Chelsea. Angličania vstúpia do šampionátu zajtra duelom proti Chorvátsku. Zajtra očakávame polooblačné až oblačné počasie s prehánkami, ojedinele s búrkami. Teploty vystúpia na 18 až 23 stupňov, na juhu miestami do 26. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer želá Terezia Čokotová.
3: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Košickí policajti čelia obvineniu. Slovensko vlani vyplatilo farmárom priame platby za takmer 600 miliónov. Opaľovanie v soláriu bude dostupné len pre dospelých. Po 22. je čas na dnešné posledné správy Rádia Košice. Šiesti policajti z Krajského dopravného inšpektorátu v Košiciach čelia obvineniu zo zneužívania právomoci verejného činiteľa. Podľa úradu inšpekčnej služby mali počas výkonu služby ukladať vodičom a ďalším účastníkom cestnej premávky blokové pokuty, pričom vybranú hotovosť si mali

0: správca dane. K platbe sa uvádza príslušný variabilný symbol a suma dane.
1: V súvislosti s očakávaným zvýšeným počtom otázok finančná správa rozšíruje aj prevádzkové hodiny daňového call centra. Opaľovanie v soláriu bude dostupné len pre dospelých. Prevádzkovatelia ponovom nebudú môcť poskytovať služby zamerané na opaľovanie kože umelými UV žiaričmi osobám mladším ako 18 rokov. Vyplýva to z novely zákona, ktorú dnes podpísal prezident Peter Pellegrini. Francúzska domáca spravodajská služba prestane spolupracovať s americkou technologickou spoločnosťou Palantir, uviedol to premiér Sebastian Lecornu. Zároveň oznámil, že Francúzsko investuje 655 miliónov eur do rozvoja vlastných systémov umelej inteligencie. Etická komisia Českej futbalovej asociácie vylúčila MFK Karviná pre ovplyvňovanie troch stretnutí z prvej futbalovej ligy. Klub navyše dostal pokutu 400 000 eur. Primátor Karviné a predstaviteľ MFK Jan Wolf nesmie pre ovplyvňovanie troch duelov pôsobiť 12 rokov vo futbale a dostal pokutu vo výške 120 000 eur. Zajtra polooblačno až oblačno, na viacerých miestach prehánky, ojedinele búrky, najvyššia denná teplota 18 až 23, na juhu lokálne do 26 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer a dobrú noc praje Terezia Čokotová.
2: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

Som profesor lásky, učiteľ nežnosti, a to ti hovorím pri všetkej skromnosti.

som cukríkom z mesa a milencom od kosti. A to ti hovorím pri všetkej skromnosti, viem potešiť všetkých.